0: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
1: Jah.
0: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
2: Ja see oleks isale meeldinud.
0: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkkepuistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
1: Vabandust, mille?
0: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
1: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
0: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
1: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistus või?
0: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
2: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isalaga oleks puude lõhkumine meeldinud.
0: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
2: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
0: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
1: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
0: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?

0: duo hitmiks huumor.
1: Isa, kuule isa, mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab?
2: No ma arvan, et umbes pooled.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt elu. Ja enne kui meediamöll algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
2: Tänan. On ta kuum?
1: Keskmine temperatuur Marsil on -63 kraadi Celsiuse järgi, nii et ma ei usu, et
2: see... Ei, ma mõtlen, et kas ta on kuum?
3: Saad aru?
1: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
2: No on ta kuum selles mõttes, et noh, et kas ta tõmbab käima, on ta... No erutab, saad aru, mis ma mõtlen.
1: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Ja palun.
4: Ja aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
1: Mida?
4: No, kas talle meeldib pidu panna?
2: Jah.
1: See on bakter! Kas mõistlike küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
3: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
1: Ei.
3: Mullivaidele?
1: Ei.
3: Seksikale pesu?
1: Ei, ei! Massaasi? Ei! Issa, mul on süda paha!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja.

arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahab tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istud siin vist liiga sügavale või kastsin üle?

0: Netflix huumor .
1: Daamid ja härrad, mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi.
2: Aitäh! Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hingevärinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha, nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri. Ja ma luban teile, et see karikas leiab väärika koha minu kamina silmsil, kus ma...
3: Mis mõttes karikat ei ole? Aga mingi medal ikka on ju. Vimplit midagi.
2: Ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei sisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina. Ja ma luban kallid kaasvõitlejad, et me tänan teid kõiki isiklikult. Kohe pärast seda, kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma.
3: Täiesti nõme töökoht.

0: duo hitmiks huumor.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kus teil palun eneseabiraamatud on ?
2: proovige need ikka ise üles leida

0: Hitmix naljanurk.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova jälle sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.

0: Abdul Hitmix Kur.
1: Tiina!
2: Jaa?
1: Kus mu särk on?
2: Kapis.
1: Kus kapp on?
2: Selja taga.
1: Tiina!
2: Jaa?
1: Kus mu lips on?
2: Kapis.
1: Kus kapp on?
2: Selja taga.
1: Tiina!
2: Jaa, kallis!
1: Kus mu püksid on?
2: Kapis.
1: Kapp on siin, jah?
2: Tule sööma, toit on valmis.
1: Kuhu ma tulen?
2: Kööki.
1: Kus köök on?
2: No mööda koridori edasi, keera nüüd kohe vasakule. Ei, paremale.
1: Kumb siis?
2: Ikka paremale.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Hallo. Tere, pervert. Tead, kes see on, jah? No, see olen mina, sinu vastasmaja naaber, keda sa oled pool aastat juba binokliga piilunud. Ma tahtsin öelda, et ma kolin nüüd ära. Ja võta nüüd paber ja võta pastakas ja kirjuta muus aadress palun ülesse. Raua täna 55 ja kohe esimene korrus, hästi hea on sealt piiluda. Ja muidugi, olgu kuule, ma seisan veel natuke siin. Piilumis.

0: Hitmix naljanurk .
1: aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .

0: tere , Ents , kuidas läheb ? Põlema läinud ?
1: tere , Taavi . enam-vähem läheb , jah .
0: emal-isal kuidas ?
1: sellega on selline asi nüüd , et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast .
0: minu kaastunne ? ma ei oska midagi öelda .
1: Pole midagi , mis sa siin ikka ütled . aitäh , aitäh igal juhul .
0: eks need asjad sünnivad põhjusega .
1: jah .
0: igal ainel on oma mihklipäev .
1: mida ?
0: Veres on kalu veel küll .
1: sa räägid minu isast
0: praegu . ja , vabandust , anna andeks . ma tõesti , ma ei tea , mida öelda . palun vabandust .
1: ei ole midagi . tead , lihtsalt sa ei kujuta ette , kuidas ma tast vahel puudust tunnen .
0: kõva veer on pere naer , salasid topsekeldusi . tervitama . hoia kõva .

0: duo hitmiks huumor .
1: veebruarikuu , külm . Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jõi kohvi , vana tõmbas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on . Hakkab rääkima , jah , majal tuleks kõik aknad ära vahetada . Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks ka ikka aknad ära vahetada . Ja uksed tuleks ka ära vahetada , ikka nii külm on . Vana tõmbab suitsu rahulikult . Kuule muti , kas tiibklaverit ei taha või ? Mis tiibklaverit ? Küttepindudega oleks poole odavam kütta .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
2: Ei, aitäh.
1: Äkki te soovite köögirätti või puhastuslappi või triikimislaua katet?
2: Ei.
1: Pitsa!
2: Mida?
1: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
2: Ma ei tellinud pitsat.
1: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
2: Te ei ole ju energiafirmast.
1: Ei. Aga ma võiksin ju seda, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata, ma just kolisin siia kõrvale.
2: Kolisite või?
1: Ei. Ma olen erariides politseinik, ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
2: Issand, päriselt?
1: Kahjuks hea.
2: Issand jumal.
1: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
2: Jah, tulge sisse.

Tere hommikust, mina olen Liisa Aadusso, on 24. august ja kell on saanud 7. Ma loodan, et sul oli vägagi meeleolukas nädala lõpp ja et maru ja torm ei mõjutanud sind liiga palju ja et ikka kõik jäi terveks ja ei ole mingid puid, mida peab nüüd hoovist välja lõhkuma, mis siis ümber oleksid kukkunud. Ise viibisin siis Pärnus sel nädala vahetusel, mõtlesin, et lähme naudime siis sõbrannaga viimast mõnusat suvist nädala lõppu. Paraku jah, suvine oli vaid reede ja laupäeval see torme ajal väga palju inimesi enam tänavatel ei olnud, aga siiski oli väga tore ja reedet saime nautida ikkagi juba hommikust peale peaaegu ning saan kohe ka ühe restorani soovitus anda. Kui saad Pärnus, siis Tuju restoran oli tõesti väga-väga hea ja läbi proovitud nüüd. Mulle tundus, et me vist võtsime iga toitu, mis seal oli vähemalt endast teeroogadest küll, sest et kõik nägi nii hea välja ja tõesti maitses ka väga hästi. Nii et kui sinulgi on lähiajal veel Pärnusse asja, siis kindlasti tasub läbi astuda. Ja õnneks oleme sellest tormist ka nüüd üle tulnud ja tundub, et edaspidi ikkagi läheb siin natukene paremaks ilm, aga vaatame selle kõik üle juba mõne hetke pärast ka täpsemalt.

0: Ilm on täna Eestis muutliku pilvisusega ja tundub, et lõpuks näeme üle mõne ajaga päikest taaskord. Enne lõunal sajab kohati ning pärast lõunal on mitmel pool hoovihma. Tuul võib olla puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul nõrgene. Õhutemperatuur on aga 16-19 graadi. Täpsemalt on hetkel Otepääl, Jõgeval, Viljandis, Tartus, Kuressaares 13, Tallinnas, Pärnus ja samuti ka Rakveres on 14 ning Narvas hetkel 15 graadi sooja.
1: Duo Hitmix.

Nüüd aga natukene suhkruseid uudiseid, nimelt täna on rahvusvaheline vahvlipäev. Ehk siis see on üks väga hea ettekääne, miks süüa hummikusöögiks magustoitu. Ja vahvlite ajalugu ulatub tegelikult juba antiik-Kreekani, kus küpsetati lamedaid kooke kahe kuuma metallplaadi vahel. Tänapäeval tuttava ruudulise mustri said vahvlid aga alles 15. Sajandil Hollandis. Ruudud muidugi polnud esialgu siis ainult ilu pärast, vaid need aitasid taignal kiiremini ja ühtlasemalt küpseda. Ja Ameerikas tähistatakse vahvlipäeva just 24. Augustil, eks siis täna, sest et 1869. Aasta samal kuupäeval patenteeris New Yorkis elanud Cornelius Dartwout oma vahvlilaua. Sellist, mida sai siis kasutada pliidil. Ja vahvleid võib muidugi süüa väga erinevalt. Belgias on näiteks need pigem selline tänavatoit, värsked küpsetatud vahvel, peale läheb siis tuhksuhkur või näiteks Nutella ja siis pannakse paperisse ja kaasa. Ameerika moodi aga käivad vahvlid kokku näiteks siirupi ja võiga ning Eestis muidugi armastatakse kõige enam just neid nostalgilisi krõbedaid vahvlirulle. Nii et noh, tervislike otsuseid saab jälle homme teha, täna siis äkki naudime seda vahvlipäeva. Kindlasti muidugi hea aeg end vahvlitega premeerida siis tänastel sünnipäevalastel. Näiteks on täna tähtis päev USA näitlejal Chad Michael Murrayl ning samuti ka Rupert Grintil, kes on siis kõige paremini tuntud oma rolli eest Harry Potteri filmides, kus ta mängib siis Potteri parimat sõpra Ron Weasleyt ja see juures saab öelda, et sellele filmisagale saab just praegu kaasa elada ka selle nädalal siis Duo Star kanali kaudu ning nädala lõpus saab Potteri juubeli tõttu siis vaadata kinos Kosmos, ehk siis nüüd siis sinna ka varem nägemata osadega Harry Potteri esimesi kolme filmi, ehk siis tõesti seal on lisad juures, mida ka siis suuremad fännid ei ole veel näinud. Ja muidugi ka nimepäevalistele soovime õnne, sest et täna tähistavad Albert, Berta, Pärt ja Pärtel. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on saanud 7.30 ja vaatame üle värskemad uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 Riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid Riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile üle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Keskkonnaagentuuri andmete sadas nädalavahetusel kõige enam vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Ruhnul tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnus lõunapool Kurama tipus Kolkla vaatusjaamas siis mõõdeti aga Baltimaade suurim ööpäevane sademete hulk, milleks 124,8 mm. Kõige tugevam tuul resis Lääne-Eesti saari ning mandri Lääne- ja Põhjaosa. Õujooksul liiklustsükl on siis Lõuna-Eestist üle Kesk-Eesti ja Ida-Eestist kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Bolt Market tõstis Eestis 1. augustist tasuta kohale toimetamise piiri senise 25 euro pealt 75 euroni. Bolt Plus liikmetele kehtib jätkuvalt varasem 25 eurone lävend. Ettevõtte Baltikumi kommunikatsioonijuhi sõnul saab tänavuste andmete kohaselt tasuta tarne siiski üle poole Eesti tellimustest, kuigi keskmise ostukorvi suurust. Ega 75 eurose piiri valiku põhjuste Bolt ei ole avaldanud. Segadus tekitas ka äppis kuvatud kampaania kehtivusaeg, mis oli siis kuni 1. jaanuari 2050. Volti kinnitus on tegu aga tähtajatute pakkumiste tehnilise märkega, mitte tegeliku lõpukuupäevaga. Aga vaatame ka üle siis, milline on hetkel temperatuur Eesti suuremates linnades. Otepääl Viljandis, Jõgeval, Tartus ja Kuressaares on hetkel 13, Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus on hetkel 14 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Duo Hitmix.

0: Kell on saanud 7.41, vaatame, mis toimub liikluses. Hippodroomil ristmikul lisandub kooliaasta alguseks üks sõidurada ning 31. augustiks saab seal senise 2+1 liikluskorralduse asemel sõita kahe rajaga mõlemas suunas. Ehitustööd aga jätkuvad ning seetõttu võivad kooliaasta alguses tipptundidel siiski tekkida ummikud ja sõiduajad ka pikeneda. Linn soovitab võimalusel siis valida alternatiivse teekonna või kasutada ühistransporti. Paljuski maanteel jätkuvad ehitustööd. Tööd ka pärast 1. septembrit ning kogu ristmiku liiklus on plaanis avada septembri lõpuks. Projekti lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta augustisse. Ning ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummike Laikmaa tänaval, samuti Kunsjuri tänaval ning Narva maanteel.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Thank you.

Manchester City ja Norra jalgpallitäht Erling Haaland on nüüd šokeerinud kõiki oma fänne. Nimelt on siis ta alustanud uut hooaega täiesti uue välimusega ja nimelt on kadunud tema legendaarsed pikad blondid kiharad. Haaland siis jagas sotsiaalmeedias hoogsat videot ja fotosid sellest, kuidas tal juuksid maha aeti. Ja nagu ikka, jagunesid fännid siis kiiresti kahte leeri, ühed muidugi kiidavad uut soengut ja teised on selgelt šokis ja ütlevadki, et need pikad juuksed siis olid Haalandi selline brändi look ja Haaland ise muidugi paistab, et on uue välimusega üsnagi rahul ja tegelikult ei ole lühikesed juuksed tema jaoks ka midagi uut, et oma karjääri alguses ta kandiski pigem sellist lühemat soengut ja pikaks kasvasid juuksed alles korona siis pandeemia ajal, kui Haaland mängis Saksamaal Dortmundi Borussia eest. Ja seejärel muutusid siis pikad blondid juuksed tema kaubamärgiks ja neis nähti isegi sellist viikinglikku viidet tema siis päritolule Norrale ja Haaland on ka vahepeal siis ise rääkinud, et soengule aitas kaasa ka jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic, kes siis oli tal soovitanud selle stiili juurde jääda, sest et selles olevat sellist teatavat tugevust ja ta leidis, et see tõesti kaubamärgina töötaks Haalandi jaoks päris hästi. Ja no eks Zlatan juba teab, kuidas jalgpalli väljakul tähelepanu saada. Haalandi välimus on tõesti viimasel ajal juba saanud isegi suuremaks jututeemaks kui tema väravad, kuigi ka nendes on ta väga-väga hea ja uut välimust on siis juba kajast siis spordimaailmas üle maailma, siis spordimeedias üle maailma, kus siis kõik võtavad sõna nüüd tema pikkade blondide kiharate olukorrast. Aga pole hullu, ma arvan, et Haalandi karisma mängib selle uue soengu ka päris kiiresti juba kuulsaks ja kes teab, siis hakatakse võibolla nüüd seda lühikest soengut hoopis jäljendama ka üle maailma.

0: spetsiaalne roll ning Megan on Richiga selle rolli osas ka juba kohtunud ning rääkinud, aga siis tuli järsk pööre, nimelt siis Briti meedia andmetel otsustasid sarja tegijad plaanist ootamatult loobuda ja väidetavalt sai määravaks avalikuse negatiivne reaktsioon sellele uudisele, et Megan siis selles sarjas kaasa lööma hakkaks. Ja tõesti, Megan on omal ajal saanud tuntuks sarjast Pintsak lipslased või Suits, nagu see ingliskeeles oli, kus ta siis mängis Rachel Zane'i ja pärast seda, kui prints Harryga siis see suhe algas neil, siis jäi ka Megani siis näitleja karjäär pausile. Ja viimastel aastatel on ta muidugi Netflixis teinud küll kokandussaadete, selliste elustiili saadetega, see ei ole kriitikutelt küll väga palju paid või kiitussõnu saanud. Ja nii, tundub, et nüüd siis ka see viimane võimalus sellet sinna näitleja karjääri tagasi astuda on nüüd ikkagi jäänud soiku. Aga kes teab, kuidas see tulevik on ja meie siin vaatame kohe oma ilmatulevikku, sest et tahame ju teada, kuidas meie ilm järgmise tänasel päeval siis mõnusalt meiega on. Täna on siis Eestis muutliku pilvisusega ilm ja näeb taaskord natukene päikest üle mõne päeva. Enne lõunal kohati siis sajab, aga pärast lõunal on lausa mitmel pool siis hoovihma. Aga tuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul võib see ka nõrgeneda ning õhutemperatuur on täna 16-19 graadi. Täpsemalt hetkel Kuressaares 13, samuti Kotepääl, Tartus on hetkel 14 Tallinnas samuti 14 ning Pärnus ja Narvas 15 graadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kell on saanud 8.07 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Ummikud hetkel Tallinnas, Paldiski maanteel, Merimetsa Selveri juures, samuti Tammsaare teel on ummik. Ka Tartu maanteel linnasuit on hetkel umbes ja ka Peterburi maantee. Ning ummikut leiab ka Odra ning Türmpu tänaval ja Kunsuri tänaval. Ning ka Narva maantee on siiski natukene umbe juba läinud. Tartus hetkel ummik samuti Narva maanteel. Turvalist liiklemist!
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

Sheini üliodavad riided ja hinnad on meelitanud ostlema miljoneid inimesi, aga Eestis on ju sealt tellimine vägagi populaarseks saanud. Aga nüüd on ettevõte taas sattunud siis tõsiste süüdistuste alla. Texas osariik nimelt väidab, et Sheini toodetest on leitud ohtlike kemikaale ning nimetab neid lausa vaikseteks mürgikandjateks. Texase peaprokurör esitas siis veebruaris Sheini vastu hagi, milles väidetakse, et toodetest on leitud muuhulgas Phtalaate, pliid ja formaldehüüdi. Ühe testitud jalanõu paari puhul siis leiti phtalaate koguni 428 korda üle lubatud taseme. Ja see probleem ei paista siis olevat ainult Texases, ka Greenpeace lasi tänavu siis jaanuaris sõltumatus laboris testida 31 Sheini rõivast ja jalanõud ning 25 neist, ehk siis umbes 81% sisaldas vähemalt ühte kemikaali üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Testitud esemete hulgas oli kahjuks ka siis laste rõivaid. Ja muidugi see ei tähenda, et kõik Sheini tooted oleksid siis eluohtlikud või nende kandmine inimese kohe haigeks teeks, aga nende kemikaalide puhul siis tõesti tuleb jälgida seda, et see risk sõltub siis ainest, muidugi selle kogusest ja ka kokkupuute kestusest. Ehk siis kui kaua me neid riideid siis enda keha vastas kanname. Ja tulemused ikkagi tõstatavad päris olulise küsimuse, et kui neid probleeme siis pidevalt leitakse ja juba korduvalt tegelikult, et kui palju siis kontrollitakse seda, mis meie naha vastu jõuab. Ja kes seda peaks kontrollima? Kõige enam tuleks muidugi mõelda ka endal siin, kes siin on Sheinist tellimise fännid, et kõige rohkem muidugi laste tervisele, eriti just mängu asjade puhul, sest lapsed ju panevad tihti neid suhu ja seal plastikus võib ka olla ikkagi päris nagu karme selliseid osakesi. Ja ka riiete osas, mis pidevalt siis palja naha vastas kokkupuutas on siis et tuleb kindlasti mõelda just laste peale, kes on siis suurema suhus just oma siis oma natukene nõrgema immuunsüsteemi tõttu ja et toodaval hinnal kahjuks on omad riskid ja vahel siis tasub isegi võibolla pigem vaadata neid taaskasutuse riideid, mis ka vahel saab väga ägedaid leide ka samasuguse odava hinnaga kui siis ja ikkagi kvaliteetsama, et kui siis need Sheini rõivad, mis tõesti vahel selliseid kahtlaseid aineid sisaldavad.

0: Kell on 8.29 ja vaatame üle värsked uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile Ülle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige rohkem vihma Lääne, Edele ja Kesk-Eestis. Ruhnus tuli ööpäeva kalla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnust lõuna pool Kuramaa tipus mõõdeti aga Baltimaade suurim ööpäevane sademete hulk 124,8 mm. Kõige tugevam tuul räsis Lääne-Eesti saari ning mandri ja lääne ning põhjaosa. Öö jooksul liikus tsükloni kese Lõuna-Eestist üle Kesk- ja Ida-Eesti kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Hippodroomi ristmikul lisandub kooliaasta alguseks üks sõidurada ning 31. augustiks saab seal senise 2+1 liikluskorraldus asemel sõita kahe rajaga mõlemas suunas. Ehitustööd aga jätkuvad ning seetõttu võivad kooliaasta algusest tipptundidel tekkida ristmikul ummikud ja sõiduajad ka pikeneda. Linn soovitab võimalusel valida alternatiivse teekonna või kasutada ühistransporti. Projekti lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta augustisse. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Viljandis, Otepääl, Tallinnas, Tartus ja Raplas 14 kraadi, Pärnus, Kuressaares ja Narvas 15 kraadi sooja.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on saanud 8.42 ja mina olen Liisa Aadussoo. Mul on väga hea meel, et sa siin minuga seda hommikut veedad ja mõtlesin, et tundub selline hea kellaaeg rääkida veidi armastusest. Nimelt siis Aalika Miilova elus tundub olevat uus silmarõõm. Kui veel mõni päev tagasi, siis kohtus Elu 24 Aalika Miilovaga presidendi Roosia ja vastuvõtul, siis läks jut seal ka armastusele ja tema eraelule ja siis muidugi muheles lauljatel kavalalt ja ei tahtnud oma suhtestaatust eriti avalikustada. Aga vihjed on annud siis taas põhjust küsida, et kas Aalika südame on võitnud korvpallur Hugo Toom. Elu 24 toimetuseni on siis juba mõnda aega jõudnud vihjed nende võimalikus suhtest ning nüüd märkasid tähelepanelikud siis sotsiaalmeedia jälgijad päris huvitavad kokkusattumist, et Aalika jagas juulis pilte mõnusast õhtust, kus nautis siis vannis sushit ja veini ning vaatas jalgpalli. Samuti oli aga Hugo Toom postitanud väga sarnase vaatepildi, sama teler, sama ruum, sama sushi ja isegi Prantsusmaa Hispaania mäng oli täpselt sama ja mängu aeg ekraanil isegi klapib üsna sekundi pealt. Aga see pole ka ainus vihje, Aalikat on märgatud siis korduvalt ka Kalev Cramo mängudel ja juba siis kevadel liikusid jutud, et tema ja Hugo vahel võib olla midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Samas jah, tõesti kumbki ei ole veel võimaliku suhet avalikult kinnitanud, seega anname neile aega ja vaatame siis, kas on Eesti meelelahutus maailmas sündimas uus kuum paar või on see tõesti vaid suur kokkusattumis. Kukku sattum uus. Seda muidugi teavad kõige paremini Aalika ja Hugo ise ja eks nad siis annavad meile teada, kui nad selleks valmis on. Aga meie jätkame hea muusikaga ja ikka jagame armastust edasi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kui enne rääkisin Eesti meelelahutusmaastikul tärkavates suhetes, siis tuleb ka USA-st sahinaid. Nimelt siis Hollywoodi ja moemaailma värske paar on nüüd vist küll ametlikult kinnitatud. Kendall Jenner ja näitleja Jacob Elordi jäid Londonis siis käsi käes ja teine teise suhtes väga hellalt kaamerate ette. 30-aastane Kendall ja 29-aastane Jacob on juba mõnda aega tekitanud kohtingu jutte. Nüüd aga ei paistnud neil enam olevat põhjust ka suhet varjata. Nimelt siis romantilisel Londoni kohtingul siis jalutasid need käsi käes ja kasid avaliku tõrnusi ja fotograafide kohalolu ei paistnud neid ka eriti häirivat. Ja tegelikult märgati neid juba aprillis Coachella festivalil väidetavalt suudlemas ja kaisutamas ja viimastel kuudel on need siis koos aega veetnud ka Austraalias, Idahos ja Hawaii. Huvitav on aga see, et nad pole sugugi värsket tuttavad, nad teavad juba pikka aega teine teist, et nad on olnud aastaid sõbrad ja käinud koos ka mitmetel kuulsuste üritustel ning samuti on siis Kendalli õde ja Jacobi hea sõber suhtes. Ja Jacob Elordi on siis varem olnud suhtes suunamõjutaja Olivia Jadeiga ja Kendallit on aga aastate jooksul siis seostatud ka teiste pikkade meestega, näiteks mitme korvpalluriga ning hiljuti ka rappar Bad Bunnyga. Igatahes tõesti. Ma ei tea, mis mul selle armastusega täna hommikul on, aga tundub, et ma tahan teile ikkagi neid suhte ja armastuse jutte väga levitada. Et ikka esmaspäeva hommik oleks kuidagi selline tore, päike on ju natuke välja piilumas juba ja et oleks ikka mõnus ärgata ja selline hea meeleolu oleks. Ei ole siin mingit kurba juttu siin hommikul. Ei, räägime armastusest ja päikesest ainult. Igatahes mõnusate hommiku jätku ka sulle ja varsti juba tervitan sind täistunnil.

0: Duo Hitmix.
1: Kell on saanud 9. Tere hommikust kõigile, kes minuga siin vahepeal liitunud on. Ma loodan, et sul on mõnus hommik ja et sa oled saanud seda esmaspäeva alustada kuidagi päikseliselt ja toredalt, sest et tormine nädala lõpp on ju lõpuks läbi ja sel nädalal näitab ilma teada ka ikka palju lootusantavamat siis olukorda ja näeb isegi päikest, nagu ma praegugi siit stuudioaknest veidikene näen ja temperatuurid tõusevad ka nädala jooksul taas üle 20 graadi. No isegi siin nädalavahetus on näiteks Pärnu suve nautimas, suve sain küll noh, ühe päeva ainult, aga siiski oli tore. Vihmase päeva veetsime sõbrannaga eriti mõnusalt, käisime shoppamas, spaas ja restoranis ja mis eriti hea. Ma olin õhtul kell 9 voodis ja imekombel magasin 13 tundi järjest ja segamatult. Ma ei tea, millal selline asi viimati juhtus, seega vägagi värskendav kogemus ja nüüd ei olegi väga hullu, et täna hommik oli siis natukene vara ja saime pidin ikkagi jälle üle pikka aja, ma pole ju siin teiega natukene aega veetnud. Seega pidin nüüd läbi ikka aja ikkagi ärkama 5 paiku ja tuli siis umbes 5 tundi und ka kokku, aga sellest on midagi, sest et hiljem magasin välja ennast ja täna saab siis selle pealt ikkagi ilusti energiliselt ära elada selle päeva ja pole siin midagi. Aga vaatame siis üle, et milline see ilm meil täpsemalt täna tuleb. Täna on siis muutliku pilvisusega ilm ja päike pilub ilusti ja siis pilve tagant välja. Enne lõunal sajab kohati ja pärast lõunal sajab siis mitmel pool juba hoovihma. Loode ja läänetuul on täna 3-8, puhangutiga 11 meetrit sekundis ja õhtuks siis tuul ka nõrgeneb. Õhutemperatuur on päeva jooksul 16-19 graadi. Täpsemalt hetkel Tartus, Viljandis, Võrus, Räpinas, Põltsamaal ja Tallinnas 14, Pärnus, Haapsalus, Kuresaares ja Narvas 15 graadi sooja.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on saanud 9:09 ja vaatame, mis siis toimub liikluses ja toimuvas on siin tõesti palju. Tundub, et inimesed on jõudnud suvitamast siis tagasi linna, sest et Tallinna kaart on igatahes täiesti punaseks värvunud. Alustame siit Harku järve poolt, kus Paldiski maanteel on ummikud, samuti siis ka hipodromil on ummikuid isegi siit igasse suunda võib öelda, et Endla poole, samuti Paldiski maantee mõlemad suunad ning ka Mustamäe teel. On siis ummikud ka tehnika tänaval Pärnu maanteel, siis tehnikaga ristumises, ummikud ka linnuteel, Tammsaare teel, siis Tammsaare ja Sõpruse ristis. Ummik on ka Pärnu maanteel, mis siis ristub Tammsaare teega ning ka Viljandi maanteel, siis järve enne järve metsa täpselt. Ning samuti on siis ummik ka Tartu maanteel linna sisenemisel ning siis ka Peetriport tulles Vana Tartu maanteel ning ummikud ka Peterburi maanteel ning Narva maanteel ja Kunsuri tänaval ja Laagnade alguses. Ja nüüd vist sai enam vähem. Tõesti, ummikuid on Tallinn täis hetkel, nii et varuge kindlasti aega ja kannatust. Tartus hetkel rahulik, ainuke ummik, mida hetkel Tartus näha on, on siis Narva maantel veidikene. Ja üleend on täitsa tore Tartus veel. Ja just ilmus ka Vaksali tänavale siiski väike ummik. Aga turvalist liiklemist ja palju kannatust teile.
1: Hitmix.

Kui sul on mõni tore reis tulemas, siis peaksid nüüd täpsemalt kuulama. No lennureisile pakkides vaadatakse tavaliselt esimese asjana sihtkoha ilma teadet, aga ühe kogenud piloodi sõnul võiks üks kindel riidese olla käsipagasis alati kaasas, isegi siis, kui sihtkohas ootab 30 graadine kuumus. Aastakümneid siis lennukit juhtinud endine American Airlinesi piloot Steve Scherbiner soovitab lennule kaasa võtta pika varukaga riideseme, näiteks pusa, kampsuni või kerge jope. Põhjus on lihtne, lennuki temperatuur võib lennujooksul päris palju kõikuda. Vanematel Boeingutel ja Airbusidel näiteks reguleeritakse salongi siis temperatuuri kokpitist ning piloot ka meenutas, et veetis omal ajal päris palju aega salongi temperatuuri sättimisega. Uuematel lennukitel saavad temperatuuri rohkem reguleerida ka pardameeskonna liikmed, kuid reise jaoks tähendab see endiselt ühte seda sama, et kunagi ei tea täpselt, kas paar järgmist tundi veedad sa lennukis mõnusad soojas või hoopis hambad plagisemas. Ja tõesti, võin kinnitada, on mul mitmed lennud olnud, kus mul on palav, on mul mitmed lennud olnud, kus täiesti ootuspäratult on olnud täiesti mega külm lennukis ja ma isegi ole saanud magada, sest et mul on tükke tunne, et mul ei ole kunagi nii külm olnud ja miski ei aita ka, sest et kuidas ei ole kaasas midagi, mida peale saab võtta, siis on ikka täitsa jama. Ja siis selle piloodi soovitus on ka lihtne, et riietu siis kihiliselt ja pista käsipaga sisse vähemalt üks selline soe pealiskiht. Ja jah, sest et isegi kui väljas on 30 graadi, siis lennukis võib ikka olla selline sügisene tunne ja tasub siis kaasas hoida seda. Ja kes teab isegi mõnes kohas, kui on päeval 30 graadi, eriti kõrbelistes piirkondades, siis öösel võib olla ikkagi päris jahe. Seega ikkagi on tore, kui on mõni selline mõnus kampsik või pusa kaasas, mis siis õhtul ka peale tõmmata. Näiteks mul on Armeeniasse mine siis järgmine reis plaanis sügisel, nii et ma pean endal siis ka meeles hoidma, et ma ei unustaks maha seda sooja kihti, kuigi seal on ka juba selline so-so, õhtul ikkagi päris jahe selleks ajaks, ma arvan, aga päeval tundub, et veel on täitsa mõnus. Nii et kui kellegil on häid Armeenia soovitusi, siis endiselt oot et alati annaksite mulle midagi toredat teada et Liisa Adusso siis võite otsida minu Instagramist kui kellegil on toredaid soovitusi mida Armeenias teha, süüa, kuhu minna miks kõik mida ühesõnaga ja andke teada sest et kõigi inimeste enda soovitused on ikkagi alati kõige paremad

0: kell on saanud 9.32 ja vaatame üle värsked uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 Riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid Riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomisjonile Ülle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Hiina autode osakaal Eesti turul kasvab. Kui 2022. aastal moodustasid need uutest registreerimistest vaid 0,01%, siis tänavu on see juba üle 2%. Peamine tõmbenumber on muidugi hind. Hiina tootjad pakuvad palju varustust ja tehnoloogiat sageli Euroopa konkurentidest soodsamalt. Eesti turul on jõudnud juba üle 10 Hiina automargi. Samas tekitavad küsimusi küberturvalisus ja andmekaitse, sest tänapäeva autod koguvad hulgaliselt infot. Ekspertide sõnul on Hiina puhul mure eriti terav, kuna seadsed ettevõtted peavad tegema koostööd riigi julgeoleku asutustega. See kostavad eestlased siis Hiina autosi üha enam just hinna pärast, kuid lisaks rahakotile tuleks mõelda ka andmete turvalisusele. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige rohkem vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Ruhnus tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnust lõunapool Kuramaa tipus mõõdeti aga Baltimaade kõige suurem ööpäevane sademete hulk, milleks oli 124,8 mm. Kõige tugevam tuul räsis Lääne-Eesti saari ning mandri Lääne- ja Põhjaosa. Öö jooksul liikus siis tsükloni kese Lõuna-Eestist üle Kesk- ja Ida-Eesti kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Aga vaatame ka üle, millised on siis temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel on Viljandis, Haapsalus, Tallinnas, Võrus ja Otepääl 14, Rakveres ja Elvas Põltsamaal, Tartus, Narvas siis 15 ning Pärnus juba 16 ja Kuressaares 17 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Duo Hitmix.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: No rannailmaga on tõesti nii, et kuigi päikest natukene paistab täna, siis hästi palju on punaseid lippe hetkel üleval ja ainuke rand, mis on rohelise lipuga hetkel Kauksi rand ja seal ka 18 kraadi siis vesi. Aga punane lipp on hetkel Kakumäel, Narva Jõesuus, Pikakari, Pirita, Sillamäe, Stroomirand ja Võru, Tamula järv on samuti siis punase lipuga hetkel seal enamasti siis 15-16 kraadi siis on ka veetemperatuur Kakumäel isegi 14. Kuigi jah, Pikakari Pirita oleks siin 17, aga noobunase lipuga vette minna ei tohi nagu nii. Seega, jah, tõesti hakkab see suve lõpp kätte jõudma, aga sellest on midagi, kellel ikkagi väikest karastust vaja, siis saab siiski ennast mõnusalt siis vees kasta, aga siis pigem seda siis teha hetkel Kauksi rannas. Aga jah, mõnusalt siis rannatamist.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Kell on saanud 9.50 ja see tähendab ainult ühte, mul on aeg siit vaikselt otsad kokku tõmmata. Mul on nii hea meel, et ma sain siin tänase hommiku sinuga veeta ja ma loodan, et ka sul oli tore esmaspäeva hommik ja andis see kindlasti hea tuuke siis selleks suve, viimase suvekuu, viimaseks nädalaks ja ma loodan, et see ikkagi kedagi väga kurvaks ei tee. Ma tean, et see on ebapopulaarne arvamus, aga mina juba täitsa ootan sügist. Ma kuidagi tunnen, et selle suve jooksul on palju tehtud, palju nähtud ja isegi mõni selline vihmane päev vahel on juba täitsa mõnna ja kui ma näen poes selliseid ilusaid beige, mõnuseid kuldseid toone, siis ma tahaks juba koju osta hästi palju selliseid asju ja kuidagi tunnen, et ma tahaks nagu mingit rutiini ja natukene lihtsalt sellist tiivani nurgas teki sees raamatu lugemise aega, et see täidab nagu teistmoodi seda taisikest, ütleme nii. Aga muidugi on soojad ilmad mõnused ja loodame, et siis elu toob palju toredeid reise ja et vahepeal saab ikkagi sooja ka ninakese pista ja pole see järgmine suvigi enam nii kaugel, ainult 9 kuud minna. Seega soovin sulle mõnusat päeva jätku, ära siis kurb ole ja naudi siis täiega seda mõnusat viimast nädalat, mis toob ka mõnusaid soojakraade ja päikest. Minu poolt päikest sinu päeva.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke Debelak . Eesti esitas taotluse , et üks Euroopa Liidu seitsmest tehisintellekti gigatehasest rajataks siia . taotluses märgitakse , et tehisintellekti tuleb toota eelkõige seal , kus tavalisest intellektist on kõige suurem puudus . gigatehase tooraineks hakatakse kasutama ministeeriumites , Riigikogus ja kohalikes omavalitsustes pooleli jäänud mõtteid . esialgsete hinnangute järgi jätkub Eestis kasutamata ja lõpetamata mõtteid tehase katkematuks tööks vähemalt 100 aastaks . tootmise käigus muudetakse loomulik mõistus tehislikuks , sest sellisel kujul on seda lihtsam kontrollida , maksustada ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada . Tehase kõrvalsaadusena tekib küll suures koguses mõttetust , kuid selle ladustamiseks on Eestis vajalik taristu juba olemas ja mõttetustega ükskõik mis elualal on ka kõik juba harjunud .
2: ja nüüd üks erakorraline teadaanne . Nimelt Statistikaameti kiirhinnangu kohaselt jätkab Eesti majandus tasast tõusu . tõus on siiski sedavõrd tasane , et palja silmaga pole seda võimalik märgata . majandusekspertide hinnangul võib liiga järsk liigutamine , köhatamine või ukse paugutamine majanduse uuesti langusesse paisata . Seetõttu palutakse inimestel majanduse läheduses liikuda ettevaatlikult , hoiduda negatiivsetest mõtetest ja mitte mingil juhul küsida , millal tõus nende rahakotti jõuab . Valitsus peab ühtlase tõusu jätkumist heaks märgiks . Kui majandus kasvab samas tempos , peaksid inimesed selle mõju oma elujärjele tundma hakkama hiljemalt järgmise sajandi teises pooles . Seni soovitatakse kodanikel tõusu uskuda , sest selle liiga põhjalik kontrollimine võib majanduse habrast tasakaalu kahjustada . Teeme nii .
1: ja jätkame . Sügisest muutuvad õppelaenu tingimused senisest soodsamaks ja tudengitel avaneb võimalus kasutada laenuraha õppimise asemel investeerimiseks . haridusametnike hinnangul on raha kaotamine oluline osa kõrgharidusest ja võimaldab noorel juba enne tööle asumist omandada pikaajalise võlakoorma . õppelaenuga aktsiaid , krüptovara või muid kiiresti lagunevaid ja langevaid väärtpabereid ostnud tudengid võivad investeeringu täieliku ebaõnnestumise korral saada 3 ainepunkti praktilises rahatarkuses . Kui raha kaob esimese nädalaga , võib tegemist olla süvendatud õppega . Edaspidi käsitletakse ka kõrgharidust ennast kõrge riskiga investeeringuna , mille tootlus võib ilmneda aastakümnete pärast või jääda üldse saabumata . Riigikogu aga alustab sügisel inimkatsete seeriat , milles püütakse saada teada , kas miinimumpalgaga on võimalik tegelikult ära elada . katsetes on osaleda lubanud kõik Riigikogu ja ka valitsuse liikmed . katsete eesmärgiks on riigiametnike viimine senisest enam riigielanikkonnaga ühele lainele ja selleks , et tekiks reaalne pilt ja arusaamine inimeste igapäevaelust . seoses katsetega on seega septembri esimestel päevadel parlamendi ja valitsuse töös võimalikud lühiajalised häired . esialgu püütakse miinimumpalgaga ära elada 2 tundi . Kui see on võimalik , siis katsetatakse , kas miinimumpalgast võiks jätkuda ka 3 tunniks . Iga päev pikendatakse aega 60 minuti võrra . Kohal on parameedikud ja ametnikud on range meditsiinilise jälgimise all . ja politsei töömailt . Keila politsei pidas läinud ööl kinni noormehe , kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse . politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeikka jõudnud noormehega . Sel nädalal jõuab politsei prognooside järgi murdeikka juba enam kui 1000 noort inimest . eetris olid uudised .
0: Duo Hitmix.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Uub looda lääne tuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 15 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Närvi ajab.
3: Igalt poolt tuleb jama.
2: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
3: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
2: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
3: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma tunnen, et ma ei süüda enam.
2: Kuidas on su nimi?
1: Adolf. Ma tahan sellele kaigale läpu taha.
2: Olgu, olgu rahune, Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Berliin on iga hetki langemas.
2: Adolf, ma olen kindel, et asja ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
1: Ei. Aga ma kahtlustan, et nad on tigetud nagu herilased.
2: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
1: Ma lasen endale ajult fadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Endale ajult fadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Jaa?

0: Rytmiks huumor.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obule komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natukumad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natukumad veel sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta oli mul kaitseliitane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed, sa minu kaasavaraks olnud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, puhub loode läänetuul 3-8 puhangut 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 16-19 kraadi. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 kraadi.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Isa, kust inimesed tulevad?
2: No, see on väga lihtne. Alguses olid Aadam ja Eva. Kaks kena inimest. Jumal lõinad.
3: No nii, pannkoogi pühapäev.
1: Ema, kust inimesed tulevad?
3: No see on väga lihtne. Inimesed tulevad ahvidest.
1: Isa, aga ema ütles, et inimesed tulevad ahvidest. Kuidas see nii saab olla?
2: No, eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest.

0: Hitmix.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscarlo.

0: Door Hit Mix Humor.
1: Teate, mis üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõtate,
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Vaata, või see elevant mesilane lendab õiel tõi.
2: Või siga kärmes.
3: Kõrge. Või lambu koer. Või see tiiger krevet. Või karu. Püksid?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 15 graadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis.
4: Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Duo Hitmiks, huumor.
8: Aha, ei no teeme nii. Jaa, muidugi. No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka. Ma ei tea, mingi nõme jobu. Kuule, oota, ma helistan sulle tagasi. Mingi pean asja korda ajama.
9: Te lööte külge mulle või?
10: Kuidas palun?
9: Nõme, tuututaja! Ma ei luba endaga niimoodi käituda. Kas mul on otsa ees libukirjas või? Kas ma näen välja nagu hoor, kellele võib pasundada või?
10: Ei.
9: Kuradi suur tuututaja, sa oled üks nendest persenägudest, kes arvab, et saab tuututamisega iga naise voodisse või? Olen suur tugev tuututaja, tahate mu paunu tuututada äkki või?
10: Ma lihtsalt tahtsin...
9: Mida sa tahtsid seksist?
10: Tahtsin teile märku anda, et tuli läks roheliseks.
9: Ma magasin rohelise tule maha või? Nii et ei tahtki mulle külge lüüa.
10: Ei.

0: Tervist, milles probleem?
1: Minu abikaasal õnnestus ära eksida. Ja siis, kui me kinni pidasime, et kaarti vaadata, siis tal õnnestus tee auku sõita. Sealt lõpuks, kui me välja saime, siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda.
0: Te tahate, ma jään selle asja korda?
1: No kui oleks võimalik.
0: Palun tulge autost välja.
2: Mis sul aru oli, kuradi lollakas? Tahan, ma tõmban üle tahi sul! Sa oled lolliks läinud või? Kuradi kaabakas!

0: Rütmiks kuumar.
1: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid? Ma ütlesin, see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüned punaseks. Ja...
2: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüned
1: punaseks! Mul on see nii käppa saad!
2: Nii?
1: Lihtne! Merike värvis alati oma küüned punaseks.
2: Juba Merike! See on kõige parem nali, mida ma olen siia maali kuulnud. Nii.
1: Merike värvis alati küüned punaseks.
3: Ütle ära!
1: Martinil oli AB

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 16-19 vahele. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tag, Marilyn, su aed näeb lihtsalt jumalik välja. Ma võlgnen kogu tänu oma aednik Liinale. Liina, mis sa teed seal praegu?
4: No praegu ma laotan sõnnikud, proua Jurman.
3: Aa, no see selgitab selle pikantse lõhna.
4: Jaa, see on väga kvaliteetne kraam. Taate ka vaadata.
3: Ai! Mis meil siin siis on? Hobuse või kana?
4: No see on nüüd inimese pask.
3: Mida? Inimese väljaheited?
4: Ärge muretsege, proua Jurman. See on väga korralik kraam. Ja kuna see on mu enda oma, siis ma tean täpselt, mis seal sees on.
3: Oota, sinu kaka. Kas sa tahad mul öelda, et sa lased püksid maha ja roojad minu aeda?
4: Kelleks te peate meid, proua Jurman? Ma lasen potti ja võtan sealt ja panen koti sisse.
3: Uskumatu!
4: Ja oma sita kasutamise juures on kõige parem asi see, et ma saan oma toiduvalikud kohandada teie aia vajadustega. Seal on teil iirised, eks väga ilused. Need kasvavad appelise pasaga hästi, nii et praegu ma saan sitruse vilju. Järgmisel nädalal ma hakkan geraaniumi istutama. Need tavad ja hästi rasvast sitta. Siis ma saan õlist tehtud toite, on ponsikud ja kevadrulle niimoodi. Ot, lase koti sisse siia, ärme lase hea tollust raisku minna. Või oja oksed suus, kui sa saad praegu. Mul sai endal ka praegu valmis. Et ma teen nii, nagu te ütlesite, et ma lasen otse peenra peale, eks? Et vabandust, daamid.
3: Oh, tead, ausalt, ma ütlen, kui need petuuniad ei oleks nii ilusad, ma laseks ta lahti.

0: Hit Mix .
1: Oled sõbral külas ? 15157 . Hilined tööle ? 15157 . Kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. On your mark, get set,
5: go. Duo Hit Mix. Sport. Käsipalli podcast 7 meetrit.
6: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalliliidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Mina olen Taavi Tibar, minu kõrval nagu ikka Mihkel Jürisson. Tere Mihkel!
7: Tere Taavi!
6: Esmalt vabandan natuke oma hääle pärast. Reis Norra selja taga ning on oma töö teinud Norra. Vihmane ja natuke jahedam ilm, loodetavasti siis meie tänane külaline ja Mihkel saavad natuke rohkem rääkida, et saate neid kuulata. Enne kui me tänast külalist tutvustame, mainin ära, et saate lõpus vaatame peale meeste meistriliiga meeskondade tegemistele. Vestlesin täna kõikide treeneritega, kus ja kellega meeskonnad tegutsevad, mis plaanidega minnakse. Saate infos nagu ikka siis viimasel ajal või osadel on olnud kirjas kellaaegadega, mis kus, mis teemast räägitakse. Aga tänase põhiosa juurde, täna on meil hea meel vastu võtta, väga auväärt külaline. Aastal 1978 oktoobri rajooni SK-s legendaarse Enno Kariso käeal käsipalli teed alustanud. Seejärel erinevaid medaleid ja tiitleid nii kodumaal, Lätis, Rootsis, Jaapanis. Korjanud 10 aastat järjest Eesti parimaks käsipalluriks ning seejärel ka 20. sajandi. Eesti parimaks käsipalluriks valitud Riho Bruno Brahmanis. Tere, Riho!
8: Tere!
6: Pikalt mõtlesin, kust seda vestlust alustada ja üritsin tegelikult otsida ka meie eelmise podcasti, mida ma tegin sinuga siis, kui ma tegin veel eelmist oma saadet, aga kahjuks need helifailid on mingil põhjusel kustutatud, nägin vaid osasid pealkirju, aga kuna meie kuulajate seas on nii vanemaid inimesi, kellele Riho nii-öelda lugu on väga tuttav, aga ka nooremaid, kes võib-olla nii hästi sind ei tea, siis võtame ikkagi lühikselt, vaatame tagasi ka alustasid legendaarse karka, ehk siis Enno Kariso käeal. Hästi sind ei tea, siis võtame ikkagi lühikselt, vaatame tagasi ka alustasid legendaarse karka, ehk siis Enno Kariso käeal. Mis on sellest ajast enim

0: Kalevani spordikool ja tegelikult mõeldes selle peale me olime. Ja tema põhimõtted olid väga karmid ja sellised distsipliini all väga kasvatuslikud sellepärast, et ega tolle ja poisid meil oli ju sellike raske nõuka aeg ja paljudel ma mäletan meie grupist just 67 sündind ei olnud isa kõrval. Kes siis oli nõuka ajal palju lahutus ja sellised asja ja meie emad olid väga õnnelikud selle üle, et Karka oli meil nagu teise isa eest ja kui ma mõnikord tõesti trennist koju läksin ja mul olid näpujäljed, olid näo peal, siis ema küsis, et mis need on, mõtlesin Karka andis laksu ja ema küsis, et mille eest, mõtlesin ma ei tea ja ema vastus oli, juh siis said asja eest.
1: Ja see vist aeg oli natuke teistmoodi, kus nende viisidega, millega siis nagu nii-öelda võite saavutati tänapäeval, tõenäoliselt lõpetaks seal koos nende Rootsis sisse importitavate vangidega seal Tartus.
0: Jaa, aga see oli selline moodus, Karka oli väga karmi käega, nagu öeldakse, ja samas ta hindas meid väga, hoidis väga head sidet just meie vanematega, eks siis, ja proovis ka emad sisse tuua sinna sellesse, nagu öeldakse, protsessi ja spordilaagrites alati käisid meil ju vanemad aitamas tegemas, nii et ta oli läbi lõhki professionaalne käsipallitreener ja ainult üks ühesmärk olla Eestis parim ja see tähendas ka seda, et kui sa olid Eestis parim, sa said ka välja, nagu öeldakse, nendele liidu meistrivõistlustele mängima minna ja tänu sellele tagantjärgi vaadates sai lebekäidud kõik 15 liidu vabariiki.
1: Soovitame kindlasti kuulajatele. Ma ei tea, me oleme siin saates paar korda vist rääkinud Karka raamatust, ehk siis ongi Karka otsige täna vist juba saab raamatupoodidest päris hea soodukuga selle ja kõigile, kes vähegi käsipalli juures on, eriti nooremad, kui muidu raamatud võibolla täna pole ei viitsite lugeda, siis Karka väga mõnus lugemine on kõigile käsipalli fännidele. Karka juurest liikusid siis tolleaegse võibolla Eesti esindusmeeskonna kooperaatori juurde. Kuidas see vahe siis nagu Jüri Lepa ja Enno Kariso käel olemisel oli?
0: No kui tuli kooperaator, esimene treener oli vist Henn Sepp oli seal kooperaatoris ja kooperaatori tekkimine oli ju tegelikult tänu sellele, et meil olid suured muutused. Et oli nagu öeldakse selline aeg, kuna lapsepõlves sporti tehes ainuke väljund oli ju Nõukogude Liidu koondis. Et saada Liidu koondisse võib olla siis saada kuskile tiitlivõistlustele ja kuna me nägime, kui me neid Liidu meistrivõistlustes mängisime, me nägime, et kui palju meie oleme ikkagi poisikesed võrreldes siis teiste Liidu avariikidega, et me saime aru, et sinna Liidu koondisse väga lihtsalt pääsu meil ei ole ja muud väljundit nagu ei olnud ja siis sa tegid seda sporti ja oli lahe, aga kui tuli kooperaator, siis olid hoopis teised ajad ju ja hakkas ju uksed avanema. Meil esimesed mängijad said Soome liigasse, tänu sellele tekkis ka nagu öeldakse sellist raha, mille eest me hakkasime juba ka nagu öeldakse valuutas palka saama ja siis tekkis ju väljundid ja siis sa said aru, et tegelikult kui sa nüüd trenni teed ja vaeva näed, siis on ka sul võimalus välismaale saada, nii et see oli selline põnev aeg, nii et kooperaator aeg oli tegelikult just väljundite otsimine, et kuidas minul isiklikult tekiks nüüd see võimalus, et ka olla seal paremat tulgas ja saada siis välismaale mängima.
1: Kas see Läti periood jäi sul nüüd enne kooperaatorit või pärast?
0: Läti periood oli tegelikult sõjavägi. Ja sõjavägi, sealt ma ikkagi pusserdasin ennast, kui ma sain Lätti, see on ka pikk lugu, kuidas ma sinna Lätti jäin, sest kuna minu isa oli Nõukogude Liidu põgenik, ehk siis ta põgenes ära Nõukogude Liidu ajal ja mind tembeldati kohe koduma reeturi pojaks ja mind taheti saata Afganistani sõjaväkke ja nii edasi, aga sealt ma vingerdasin ise välja 25 rublaga armeenia südamarstile antsin ja siis ta jättis mind riiga ja sealt ma hakkasin otsima kontakte juba, et saada Riiga, kes tollaan mängis Liidu kõrgliigas, Riia Zeltneks ja sealt ma ennast vingerdasin ja tegelikult väga korraliku sellise füüsilise põhja ma sain ikkagi seal Riias, sain alla ja kui ma tagasi tulin kooperaatorisse, siis ma mängisin seda käsipalli juba natuke teistmoodi kui enne sõjaväkke minnekut.
1: Võibolla tänapäeval just siin kuulajatele huvitav, et kuidas see nagu praktikas nagu välja nägi see sõjavägi ja treeniga ühendamine, et täna teame, et on igasugused sõjaväeroodud, poisid saavad õhtud välja, kas see ütleme, et sa tegid sõjaväes nii-öelda üldfüüsilise nii kõva

0: kaks või teid lastiga, siis olid sellises kohas, et sa said nagu õhtuti käia trennis sõjaväest nagu välja.
1: Aga sina oled nii noor poiss, sina sellest süsteemist aru ei saa, aga nõukajal oli kõik võimalik. Vana Tallinna pudelite ja karhu ketsides sa said ennast sõjaväest välja smugeldada, nagu öeldakse, ja kuna ikkagi oli ju väga palju armee meeskondi, eks siis üle Liidu, eks, ja oli ka Riias, oli ASK, eks, ja kus mängisid muid Pehka ja Kuusma samal ajal, me olime seal koos, tegime trenni ja sinna samas süsteemi kuulus ka käsipalli meeskond Riia Zeltnjaks, nii et mind siis tõmmati sealt ka sealt välja ja ma sain hakata käima trennides ja anti mulle ühiselamu tuba ja põhimõtteliselt ma sõjaväes ei pidanudki enam olema, nii et ma olin kokkuvõttes, olin 6 kuud olin sõjaväes sees ja peale seda sain hakata tegema trenni.
2: Ja teenimise aeg oli ju 2 aastat. Nominaalne teenistus, et mitte 8 või 11 kuud nagu see täna on, aga 24 kuud, et seal see 6 kuud on nagu meie sõduri baaskursus aeg põhimõtteliselt
1: ja. Toonane. Ja kui ma seal Riias olin, siis minu ülemus ütles mulle, et ma võin olla päeval väljas, ma ei pea sõjaväes istuma ja saan käia trennis. Ainuke tingimus oli see, et ta ütles mulle, et ma ei tohi Eestisse, ehk siis Tallinnasse sõita. Ma pean olema Riias, aga noh, ja siis...
0: Nii palju vana Tallinnat ei olnud olemas, et Eestisse saada.
1: Ei, see oli, temal oli see käsk oli peal, et ja siis... Mis arvad, ma jäin või? Selge see, et ma võtsin reede õhtul, võtsin esimese bussi, sõitsin Tallinnasse, sest oli vaja poistega ju siin ringi tuulata Tallinna linna peal ja jumala juhuslikult sattusin linna peal kokku Jüri Lepaga. Jüri Lepp ütles, et mis sa Tallinnas teed? Sa peaks ju Riias olema. Mõtlesin, et ma võtsin vaba nädala vahetuse ja Jüri Lepp ütles, kuule, meil on laupäeval finaal. Eesti meistriste finaal, kooperaator ja lihakombinaat, Tallinna lihakombinaat. Et tule kooperaatorist ridadest, noh, tollel on mingid üleminekid, kus ükst asja nagu eriti ei olnud.
0: Niimoodi võis minna lihtsalt, läksid ja mängisid.
1: Jah, no tollel oli see süsteem, jah, nii et Jüri ütles, tule mängi.
0: Meil ei saa täna miniliigaski niimoodi minna mängi.
1: Ja siis ma läksin laupäeval Kalevi spordihalli ja panin kooperaatoris järgi, panin selga ja me võitsime finaalis, võitsime siis selle lihakombinaadi ära ja kõik oli väga hästi, aga tollel ilmus selline aegiri nagu kehakultuur. Ja kehakultuur pani siis selle kooperaatori postri ja minu pildi, kus ma olen viskel selle tagakaanele. Ja ma ei tea, kuidas see aegiri sattus siis Riia armee spordiklubi laua peale. Ja siis kutsus mind ülemus välja ja viskas selle aegiri laua peale, mis see on. Nii et tol ajal sai tehtud igasugused trikke ja sai trenni kõvasti tehtud, sest et oli aru saama, et kooperaatori aastulis täpselt see, et tegelikult on ju võimalus välja päästa siit.
0: Ja sealt ongi võibolla paras liikuda sinna, et noh, ega seda võimalust ju ikkagi seal Eesti alguses väga palju teile ei tulnud, et noh, kes on Kalevi filmi vaadanud, seal mõned said Soome ja nii nagu sa mainisid, et kus siis see Rootsi võimalus või need välismaa võimalused tulid üldse?
1: Noh, nii palju ma ikka käsipallis teadsin, et kes on maailma tipus ja teadsin, et Rootsi on üks neist ja kuna mul oli ikkagi, oli sugulust sidemeid, oli Rootsis ja siis ma ostsin laeva bileti, sõitsin Rootsi ühe PK Sööder, eks siis Stockholmi klubiga oli kokku lepitud, et ma tulen ennast näitama selle keset juulikuud, nagu ikka suur puhkust aeg, eriti trenni ei tehtud ja sõitsin Stockholmisse ja läksin trenni ja trenn vist oli kestunud 1/2 tundi ja siis treener ütles, et mis ma palganumbrit tahan. Ja nii ta läks nii, et tegelikult ja nüüd kui üldse kokkuvõtlikult tagasi vaadates kogu oma karjääri peale, siis mina olen oma karjääris hakkama saanud ilma mänedžerita. Ma olen ise ennast kogu aeg müünud ja nagu öeldakse, olnud enda ise mänedžer ja nii edasi, nii et ei ole mul vaja olnud, et otsida mulle klubi kuskilt, et olen alati ise nagu saanud selle otsa töö otsa kätte, aga noh, siin on muidugi põhjuseid palju.
0: Kuidas siis neid Rootsi aastaid niimoodi kokku võtad tagasi võtvalt, et noh, kindlasti ju käsipall ma kujutan ette vähemalt, läks hoopis teissuguseks, kui oli siin Läti kooperaator Nõukogude Liit võibolla süsteem Skandinaavias on natuke teistmoodi, et mis seal just nagu muutus sinu jaoks eriti?
1: Kui Läti ajal, kui ma seal Riias olin, siis pandi mulle kõva füüsiline alus Nii et kui trenn sai läbi Riias, siis kõik läksid duši alla, siis treener jäi muga isiklikult veel pool tundi trenni tegema, nii et see hea füüsilise ma sain Riiast ja just Rootsist ma sain sellise pallivaldamise oskuse, kõik söödud, söödukiirused ja väljaku nägemine, nii et see kokku pannes see Riia füüsiline Stockholmi pallivaldus, see aitas kõvasti kaasa ja eks tolla ajal olid ju, rootslased olid ju venelaste kogu maailma meistrivõistlustel finaalis ja nii edasi ja siis ega väga hästi mul otsa ei vaadatud, et tuli mingi kutt Eestist täiesti tundmatu ja hakkas seal nende rootslaste väraviskate tabelis seal nagu öeldakse asju segama, et ma toppisin nad sinna kolmelko kogu aeg ja neil üldse meeldin see eriti ja kui esimene hooaeg sai läbi, siis ma tulin viske liigast, tulin kolmandaks, esimene teine olid Rootsi koondise omad ja neljas oli ka Rootsi koondise mees, nii et esimesele, teisele ja neljandale anti auhind, kolmandale antud.
0: See kõlab nagu uskub või noh, kõlab nagu selline nõukogu ja liidulik natuke
1: ja, pandi paika, et mehes, et kuhu sa tulid, et ma mäletan ka siia kõrvale uue tener, kui läks, ma mäletan väga hästi, kui läks sai Saksamaa liigas, sa sai esimese lepingu ja läks esimest korda väljakule ja siis mõtles ka, et läheb nagu siin teistes liigades, läheb 9 pealt, võtab palli ja viskab peale, siis nii kui teisem rünnakul läks löödile ribid sisse 9 meetri, siis sa arvad ära sinna lähedale mine. Et noh, põhimõtteliselt pandakse paik, et kui sa oled ikka välismängija ja lähed välisliigassega, siis sinule otsa ei vaadata niimoodi, et sa tulid meid päästma. Vaadati võibolla süks tollaajal tähendab, eks vaadati süks sõnaga otsa, et sa tulid võibolla meie raha ära võtma, mis siis meil palgafondis on, et tõesti nüüd seda, et sa oled seda väärt. Nii et Rootsis oli algus oli ikkagi väga raske, olid mängijad, kes söötsid mulle meelega halvasti. Ja see läbilöömine oli keeruline. Oli treener oli minu selja taga, aga olid mängijad, kes nagu olid selle vastu ja see läbilöömine oli raske, aga ma sain sellega hakkama.
0: Ja kui palju oli üldse tolle ajal siis neid välis, kas legionäri oli nagu kõvasti vähem selles Läti liigas?
1: Rootsi liigas oli väga vähe. Rootsi liigas oli tolle ajal, kui mina läksin, oli ukrainlane, oli seal mõne serblane, siis ei olnud Serbia vabandust Jugoslaavia, et vähe oli, väga vähe oli ja no kuna Rootsi oli nii tipus, maailma tipus, eks käsipallis, siis neil ei olnud vaja nagu võõr legionäre, nad said ise väga hästi hakkama ja Rootsi liiga, ütleme, täna päeva nii ongi tegelikult selle, ongi nagu selline aste, et kus õpitakse õiget käsipalli mängima, kus palgad ei ole suured, aga juba sealt minnaks edasi Saksamaa ja nii edasi liigadesse, kus on siis juba on vähe teised numbrid, aga et siia mani Rootsis ei maksta käsipalluritel niivõrd kõrget palka, aga just Rootsis on väga head treenerid, kus sa saad selle põhi selle aluse saad sinna alla, et sealt edasi minna on juba väga lihtne.
2: Ja Rootsi on, no, tahaksin öelda või tundub mulle siia mani selline nagu põhjatu või kuivamatu doonor. Et mängijad lähevadki välja 90-ndatel Hispaaniasse, 2000-ndatel, 2010-ndatel Saksamaale, kus makstakse häid palkasid Poolas, paar klubi Ungaris, makstakse noh, ulme numbreid Rumeenias, Makedoonias isegi, et täna ja, pigem noored rootslased tulevad isegi sealt välja ja sellises selline noh, nii-öelda unelmate maa Rootsi liiga noh, ei ole võimalust paarkümend aastat kindlasti olnud.
0: Aga siit enne, kui me siis liigume su väga üllatava valiku juurde, mis võibolla igaühe jaoks pärast Rootsit ei tundu kõige loogilisema jätkuna, võtame väikse pausi ning naaseme pärast väikest kommertsteadannet.
3: Käsipalli podcast 7 meetrit.
0: Ja oleme pärast väikest pausi tagasi, pärast siis Rootsi aastaid võibolla üllatavalt võtsid ette väga eksootilise käigu, äkki siis Riho räägid oma sõnadega, kuhu ja miks see liikumine toimus.
1: Ja kuna Rootsis oli juba 5 aastat mängitud, siis tekkis nagu soov edasi minna oma eluga ja Saksa klubidest oli ettepanekuid ja oli pakkumisi. Aga kindlasti tolla ajal tuli mõelda ka selle peale, et mis on ka perehuvid ja kuna abikaasa Kertu ütles mulle kohe esimestel aastatel, kuna ma, kui me Rootsi läksime ja ma ta Tartu ülikoolist ära tõmbasin, siis ta ütles, et ta ei tahaks küll nagu profisportlase naine istuda kodus, oodata meest trennist ja teha süüa ja kasvatada lapsi, et ta tahaks ka oma karjääris nagu edasi minna. Ja ma ütlesin, et mul ei ole mitte mingit takistusi, palun, et mis su soov on. Ja kui me Rootsi läksime, siis ta võttis käsil väga tõsiselt rootsi keele ja suutis selle rootsi keele gümnaasiumi taseme 2 aastaga tunnistus saada, et tal on rootsi keele gümnaasiumi tase käes, mis oli väga üllatav, nagu, aga noh, kuna tal oli hea ingliskeele põhi all, siis ühel hetkel ta ütles mulle, et nüüd ta tahaks hakata jaapani keelt õppima ja ma küsisin, et nii, et ma ka sellest enne midagi ei teadnud. Ja nii see läks, nii et sellele ka oma põhjus, et miks ta seda jaapani keelt tahtis õppida ja ta sai Göteborgi ülikoolis, sai hakata õppima jaapani keelt ja siis, kui ta oli saavutanud juba sellise taseme, et ta võis minna eksamile, kus siis valiti üks üliõpilane välja, kes siis saab aastase stipendiumi Jaapanisse, siis ta selle ülekaalukult tegelikult ka kinni pani ja ütles, et lähme 9 aastaks Jaapanisse ja et ta saab siis arendada edasi oma jaapani keele oskusi ja mina siis nii kaua olen lapsehoidja kodus seal ja vaatan, mis ma seal niisama teen, et aga siis 1 aasta pärast tulem tagasi, et mul sellepärast nagu mingit probleeme ei olnud, ma teadsin, et kui 1 aasta olen ära, et küll ma tagasi olen, küll ma ikka Saksamaale kuhugi lepingu saan ja siis hakkas mõtlema, et aga kui juba Jaapanisse minna, et huvitav, kas seal mängitakse ka käsipalli. Ja elus hästi palju selliseid kokkusattumisi ja juhuseid ja juhtus ka nii, et tolle aastal just oli Jaapani koondise treener rootslane. Seda ma ennem ei teadnud, eks kui ma taga ühendust võtsin, siis ta ütles mulle, et ära looda ka, et ühtegi eurooplast seal ei mängi ja see on natuke teistsugune ühiskond ja et sinna sisse sulandada on väga keeruline ja et ära suuri lootsi pane, aga anna oma VHS kaset kaasa, et ma lähen järgmine nädal Jaapanisse, et ma võtan kaasa, vaatan, mis nagu saab. Ja ma etsin tale just ühe mängu, antsin värske mängu, etsin tale kaasa ja ootasime 2 kuud ja siis ühelt klubilt tuli vastus, et nad tahavad mind näha. Et kuna VHS oli neile andnud palju enesekindlust, aga nad tahaksid mind näha, milline inimene ma olen. Mitte mängi seda, nad nägid kasseti pealt, aga milline inimene, sest ma pean sisse sulandama nende ühiskonda ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma läksin 10 päevaks Jaapanisse ja olin valmis suurteks treeninguteks ja tegin siin kõvasti trenni ja olin valmis, et seal hakatakse minna, aga öeldakse piinamainaga, öeldakse treeningutel ja nii edasi ja nii edasi. Selle 10 päeva jooksul ma tegin ühe treeningu, kus me pool tundi meeskonnakaaslastega viskasime korraks peale natukene ja põhiline aeg möödus siis, nagu öeldakse, Jaapani kultuuri tutvustamisega mulle ja siis nagu öeldakse, üks pidu teise otsa käisime ja nautisime Jaapanit ja lihtsalt küsime selles, nad tahtsid näha, milline inimene olen, sest ma hakkan nende meeskonnas mängima, nad väga kartsid või pelgasid natuke neid valgeid Euroopa inimesi ja kõik läks hästi ja sain lepingu ja mõtlesin, et okei, et 1 aasta oleme ära, siis tuleb tagasi ja elu läheb edasi ja sellest 1 aastast sai 8. Nii et meie kõige suurem probleem oli Jaapanis elades see, et meil ei olnud probleeme. Ja see oli kõige suurem probleem, et see, kui sa võtad seda Jaapani kultuuri ja keelt ja kõike nii, nagu nad sulle seda annavad ja esitlevad, siis on see elu seal tõeline nauding.
0: Aga kuidas sa logistiliselt ütlesid, et sul naine sai siis selle stipendiumi, kas see oli enam-vähem siis samas kohas, et te saite seda väga lihtsalt seal või ta sai selle valida või kuidas see käis?
1: Jaa, see on hea küsimus, sest see oli tõesti väga keeruline. Esiteks Kertu ootas ülikooli valik, Kertu sai ülikooli valida. Kuhu ülikooli tahab minna õppima, aga mina pidin algus teadasma, kuhu meeskonda ma lähen. Ja kuna meie ootasime seda vastust sealt meeskonnast ja kui see Hiroshima meeskond lõpuks vastas, et nemad on nõus mind vastu võtma 10 päevaks, et vaadata, milline inimene olen, siis Kertu juba tegelikult hakkas juba valmistuma Hiroshima ülikooliks pabereid, nii et see oli kõik nagu öeldakse nibin-nabi mäng, aga kõik läks hästi ja Kertu sai siis valida Hiroshima ülikooli ja 9 aastaks ja kõik läks hästi, pärast järgmistel aastatel ta jätkas oma õpinguid seal ja kõige raskem oligi see, et me ei saanud saad tulema. Ja.
0: Mis siis võibolla kõige rohkem selle koha juures võlus või noh, siin tuleviku sul teades siia maani võlub, mis kõige rohkem võlub selle Jaapani juures siis?
1: Ja Jaapani juures võlub palju asju, võlub see, kõige tähtsam on see, tegelikult kui sina võtad seda vastu, mida nemad sulle pakuvad ja käitud samaväärselt, siis elamine seal Jaapanis on suur nauding. Esimene aasta mina läksin sinna nina püsti, Rootsi liigast tulen, ma olen tegija, et kutid vaadake nüüd, kuidas mina siin viskan, et siis teie vaadake nii edasi ja see oli täiesti vale suhtumine. Esimene aasta me saavutasime Jaapani liigast kolmanda koha, ehk siis täpselt sama koha, mis meeskond oli saavutanud eelmine aasta ilma minuta, et mitte mingit edasi minekut minu soetamisega ei tulnud ja siis me olime juba valmis kohvrit pakkimas ja tagasi tulemas, kui meeskonna direktor ütles väga otse, ütles niimoodi, et väga vabandame Bruno, mind kutsuti seal Bruno Sanniks, et väga vabandame Bruno, et sa pidid mängima selle hooja väga halvas meeskonnas, kus on väga, väga halvad mängijad ja sina ei suutnud välja mängida oma tegelikku taset, sest meie ju ei oska siin käsipalli mängida nii nagu sina oled harjunud mängima ja mina võtsin neid sõnu nii kui sportlane ikka võtab ja olin väga hea meel ja ta pakkus mulle ühe aasta veel lepingut ja siis ma läksin koju ja rääksin seal sama jutu Kertule ära ja Kertu ütles, kas sa tõesti aru ei saanud, mis ta siis mõtles selle all. Mis ta siis mõtles selle all? Ta ütles, et sa oled ikka lammas küll. Ta andis sulle teada, et palun, nad aksepteerivad üks aasta veel mind, kui ma hakkan nende kultuuri austama ja tegema nii, nagu nemad tahavad. Ja olen meeskonna liige, mitte ma ei ole mingisugune eraldiseisev, nagu öeldakse, mängija. Ja et see oli see sõnum tegelikult, eks? Aga vaat, jaapanlastel ongi väga palju asjad, mis nad ütlevad, seal tuleb ridada vahelt lugeda. Ega nad ei ütle mitte kunagi otse sulle välja. Nad ütlevad läbi nurga taguste niimoodi, et sa pead ise sellele pihta saama, aru saama. Ja kui Kertu mulle seal kodus selgeks tegi, siis järgmine aasta ma tegin ennast madalamaks kui märtsi, kui murunaga öeldakse, et tegin nii nagu jaapanlased tegid, kui oli 3-4 tunnine trennis, ma olin seal trennis, tegin täpselt nii nagu peab, käitusin nii nagu peab, kummardasin ja okei, ja mis juhtus? Juhtus see, et teine hooaeg me ei kaadanud mitte ühtegi mängu. Me võitsime ära meistrivõistlused, me võitsime ära karika, mind valiti parimaks mängijaks, MVP-ks ja nii edasi, et kõik läks hästi. Ja peale selle sündis veel poeg Jesper, nii et see ongi see sõnum just see, et kui sa lähed sellisesse võõrasse riiki, kus on kultuur hoopis teissõnul, kui näiteks Jaapan, siis võta seda vastu, mida kõik sulle pakuvad ja uskud mind, iseenesest hakkab sul mäng välja tulema ja kõik läheb hästi.
2: Kas see võis olla su parim käsipallureasta?
1: No ütleme nii, et kui nüüd siia edasi veel vaadata, tegelikult see tagasi tulek Jaapanist ja see esimene aasta Chocolate Boysiga, see meeskonna kokku panek ja see kõik uus ja see oli ka väga mõnus. Jaapani meistriks tulemine võibolla kindlasti oli tasemelt oli ja tähtsuselt võibolla oli ta nagu tähtsam ikkagi, sest et nagu öeldakse üks kord me Jaapani meistriks tulime, aga vahet ei ole, märk on maas, see nimi jääb ja see oli tõesti väga, väga lahe, aga see tagasi tulek ja kohe Chocolate Boysiga Eesti meistriks tulemine, see oli ka üks väga, väga vauk.
0: Aga lähmegi võibolla korraks sinna, enne kui me Jaapanisse naaseme, et miks see nagu otsus üldse tuli, kas sa tundsid, et midagi on nagu veel anda, et sealt Jaapanist üldse tulla Eestisse tagasi veel sellel hetkel?
1: Kuna ma olin esimene välismaalane Jaapani liigas ja kui me teine aasta võitsime ära meistrivõistlused, siis teiste meeskondade treenerid ärkasid ka üles, nagu ütles, et kuule, see sama Hiroshima sats võtsin endale täitsa tundmatu eestlase kuskilt ja nad tulid meistriks. Ja teiste meeskonna treenerid ärkasid ellutsed, nüüd hakkame meie ka välismaalase sisse tooma, et kuna see välismaalane tundub, et saab hakkama siin, et meie võtame ka. Ja keda hakati võtma? Hakati võtma ainult olümpiavõitjaid ja maailmameistrid. Ehk siis tulid prantslased, tulid korealased, tulid venelased, nii et neljandal aastal mängis Jaapani liigas 11 välismaalast. Ja oli kiht, oli väga põnev ja kõik need mängud, need finaalid seal kõikide meie rivaalidega ja see arendas ka muidugi väga kõvasti Jaapani käsipalli. Et kuna välismaalaste tulekuga arenes ka Jaapani käsipalli väga palju ja kui 8 aastat sai täis, siis ma tundsin, et mul ei ole enam siin midagi võtta või nagu öeldakse õppida või midagi anda neile ja kuna me olime juba perega 15 aastat elanud välismaal, siis oli selline kojumineku soov oli ka väga suur ja Oliver Kruda oli ikkagi see mees, kes mind pehmeks ära rääkis. Ja kuna minu perekond ütles, et nemad ei taha küll koju minna, et nendel on Jaapanis väga mõnus, et tõesti, meil oli väga mõnus seal ja kuna Kert oli lastega rahvusvahelises koolis ühe katusal, kogu aeg käisid koolis, tulid tagasi, kõik oli kogu aeg koos, siis mul oli tagataskus, oli trumpkaart. Ja ma ütlesin lastele, et kallid lapsed, kui me koju läheme, siis järgmine päev, kui me koju jõuame, me võtame kuldse retriiveri. Ehk siis võtame koera ja me olime kõik väga suured koerafännid, sõbrad ja siis lapsed, ma ära rääkisin juba, lapsed ütlesid siis Kertule, et ega mingit varianti ei ole. Ja nii me koju tulime aastal 2004.
0: Ja et...
2: Ja võtsite?
1: Järmpäev oli koer, järmpäev oli kuldne retriiver, oli ja panime kuldse retriiver, panime kohe nimeks, panime Genki, ehk Genki tähendab siis Jaapanis elurõõmus jõud.
0: Räägin siia lihtsalt vahele võibolla kuulajatele, kes nagu täpselt ei saa aru, mida Riho Bruno Brahmanise naasmine tollel hetkel Eesti käsipallile või nagu Eesti meediast tähendas, mis mul on nagu isegi raske praegusel hetkel võibolla võrrelda seda, ma mäletan neid õhtulehe pealkirju, kuidas staar ise lavalt ei lahku, aga ma ise olin, sa ütlesid 2004 on ja olin 16 aastane, mäletan Viljandi eest, mängisin oma, ma olin, seal oli esimene või teine.
2: Varaesi
0: Eesti liiga mängi ja siis ma pidin selle, mäletan, see oli mingi teine mängu, aast pidin siis Chocolate Boysi ja siis Riho vastu mängima. Minu positsioon oli selline, et siis ma rünnakul mängisin Riho vastu ja noore poisena, ma mäletan nii hästi, millegi pärast on jäänud meelde. Riho jaoks on see nii nagu ühes diktaatori filmis oli see, et minu jaoks oli see lihtsalt teisipäev, ja sina kohtusid Riho Bruno Brahmanisiga,
1: et võtta nüüd.
0: Ma olin 16 aastane, ja lihtsalt üritan kuulajatele nagu teha selgeks, kuidas tollel ajal esiteks juba käsipalli populaarsus üldisemalt tänu Maidule, tänu Rihole, tänu Noodlatele, tänu paljudele oli kõrgemal, siis ma mäletan tänu nii hästi Oliverile, kuidas ma hakkasin tegema petet niimoodi, et vasakule poole ja Riho on vaatas, noor pois tuleb hakkab petetega, on nägi kaugelt ära, astus nagu eest ära teisele poole. Ja siis ma emmatsin nii ära, et nagu eest oli nii tühi, et ma põhimõtteliselt koperdasin ise enda otsasele. Loomulikult see järg pingile pidi minema ja oma ja kui seal sain seda sama sõimu, mida sina Karka kohta rääkisid. Aga see selleks vahelduseks, jah, üritsin lihtsalt nagu seda pilti võibolla noorematele natuke võibolla, jah. Ütleme, et siin isegi käsipallist ma ei tea, aga selline Maidu naasmine oleks olnud, siis oleks pidanud olema 5-6 aastat tagasi, et midagi. Aga siis, noh, ütleme sellisel minu jaoks ja me oleme siin ka enne saadetes rääkinud võibolla Eesti käsipalli hiilgeajad seal 2000. Alguses, siis sa naasesid siia ja ma võibolla ei hakka seda nii-öelda kogu seda protsessi siin kordama üle rääkima, aga ma kasutan siin võimalust kuulaja küsimused. Melita, kes meil ütleme siis meie kõige suurem fänn on esitanud ka Rihole.
2: Ma eksin, et tal tänas sünnipäev.
0: On.
2: Me salvestame esmaspäeval ja palju õnne Melita.
0: Ja kui üldse kellegi me siin õnne soovime, siis Melita kindlasti sinule. Esitas ühesõnaga küsimuse su kõige meelde jäävamast hetkes su karjääris, aga ma võibolla natukene lihtsalt, kuna sa oled osadest nendest juba rääkinud, siis vormistame seda ümber nii, et mis sellest Chocolate Boysi su enda nagu mängiajast sulle kõige rohkem meelde on jäänud?
1: Minu tagasi tulek, jah, kui nüüd arvutada, mul oli juba päris suur vanus, kas see võis olla seal 36 7, midagi sellist ja finaalid Põlva serviti vastu, kus siis oli vastas noor andekas, kellel oli kõik veel ees, Mait Patrail ja kui siis võrreldi mind ja teda, ja see tekitas mul nii palju pinget põhimõtteliselt, et ma teadsin, et ma pean ta ikkagi iga mäng üle mängima, et ka püsida, nagu öeldakse kursil, võibolla see on jäänud mulle meelde, et sind nagu pannakse kõrvuti noore ja lootustandva mängiga, kes mina olin, nagu öeldakse, lõpetamas oma karjääri, et see andis mulle sellest väga palju jõudu juurde ja tahtsin alati parem olla ja et see on selline hetk, mida ma mäletan, selge see, et ma neid finaale ja kõike neid mänge, mis me seal Chocolate Boysiga mängisime nii hästi ja mäletaga just see, et pandi kõrvuti ja tahtsid ju kogu aeg nagu öeldakse parem olla ja tagant järgi ma ütlen, Mait, tegelikult ma olin ka parem, noh. Võtta seda nüüd mitte solvanguna, aga noh, tolla ajal mul oli ikkagi, minek oli veel parem, et see on sõike jaa.
0: Meil on ja kuulajatele Mait veel toomata, nii et Mait saab kindlasti vastata sellele lausele.
2: Ja ma siia nii-öelda tõmban natukene veel võid nurga peale sellele leivale, et Mait oli sellel ajal noh, võrdluseks väga hea materjal, et Euroopa ja üks paremaid või lootustandvamaid noormängijaid noorte klassides. Alles nüüd U20 EM-il viskas see vasakukäeline Läti poiss Kalnins üle Maidu käes olnud kõikide nagu noorte klasside EM ja MM finaalturniiride siis resultatiivsus nii-öelda numbri.
0: Ja see on mul siin päevakavast kirjas, aga sa juba rääksid ära.
2: Et noh, Riho pidi mängima selle Maidu vastu on.
1: Ja eks oli mõnus. Ma ütlen, see oli tõesti hea on meenutada seda kõike, sest et noh, vaadati ju noh ja hea oli see, et saalid olid täis. Saalid olid massiliselt, oli täis, et tuldi ju vaatama, just seda öeldakse, nagu öeldakse, vanemat põlgonda noorema põlgona vastu ja tõesti põnevust oli palju ja mitte ainult finaalides, vaid üldse terve hooaeg ja noh, kui nüüd võrdluseks tuua tänapäeva seisu. Ma olen paljutega sõpradega rääkinud ja sõbrad on mulle ausalt öeldud, et ei ole käsipallurit, keda nad tahaks saali vaata minna.
0: No neid karaktereid, see on tegelikult see, meil olnud siin, kui me nüüd teinud olema poolteist midagi aastat seda saadet selline natukene nagu läbiv teema, võibolla kuhu ma tahtsin ka jõuda nii-öelda selle Eesti täna käsi, noh, alates me Ott Järvela käis meil siin teine kolmas saade, rääkisime palju sellest, mida saaks käsipallist teha ja tema ütles seda sama, noh, see sama aeg, noh, Mait versus Riho, mis iganes noodlad, mägid, asjad, noh, karakterid, need laused, need pealkirjad, see oli see, mis tõi rahva saali, noh, okei, sinna käis ka selle aja asi juurde, on ju, seal Kehra saalis, mäletan väljas, kuidas need olid ka mõned verised ninad ja asjad, on ju, aga see käis selle juurde, need ajalehe
2: no, see näitas ja seda kirglikust, mis selle, noh, mis ei olnud või piirnud ainult platsiga, et see oli ka platsi ääres ja kui noh, Kehra saali nii-öelda toona uude saali mahtus ametlikel andmetel, ma ei tea, võibolla 400 inimest maksimaalselt, sest noh, sinna pandi ilmselgelt 600 inimest topiti sinna saali, kui need olid mängud ja Chocolate Boysi selline noh, nii-öelda kolmandaks tuleks selle Kehra ja Põlva siis sellises noh, nii-öelda omavahelisse jagelemisse, et see on noh, erakordselt furoorikas aeg Eesti käsipallis ja me oleme siin oma sellest taskuhäälingus oigand üle saate nagu selle
0: ja, järgi. Ma hakkame rääkima arvan, et osad vajutus Spotify seda 15 sekki edasi nagu see aga nii nagu ma natuke kartsin, eks me siin aja, et asjadega jääme, aga ma ikkagi liiguks siit võibolla su mänge karjäärist ka su treeneri aastate juurde, mis minu andmetel nii Jaapan, Chocolate Boys, ka noorte naistekoondis ja meestekoondis, siis võibolla lihtsalt räägi ise oma sõnadega oma treeneri karjäärist, miks sa seda võtsid ja miks sa seda enam ei tee.
1: Enne karjääri lõppu ma olin veel tegev mängija, kui hakkas juba Chocolate Boysis hakkas see treeneri karjäär peale, enne seda muidugi Jaapanis, noh, aga Jaapanis oli ikkagi, hierarhia oli nii paigas, et peatreener oli ikkagi minust vanem ja mina pidin kuulema, mida tema ütles ja mina saan nagu väga palju oma sõna sinna sekke öelda, aga seal mul ei olnud suurt palju ja sama sõna sekke öelda, nii et see Jaapani treener karjäär jäi selliseks lühikeseks, aga tagasi tulles jah, kuna Eesti koondisele oli ka selline hetk, et ei olnud tõesti, nagu öeldakse, kandidaati või siis tehti mulle ettepanek ja tagantjärgi mõeldes oli see vale otsus, et ma selle koha vastu võtsin, sellepärast, et ma ei olnud valmis veel ikkagi olema meestekoondise treener, samade mängijatega, kellega ma ise väljakul mängin, ma pean hakkama neid nüüd juhendama, see ei lähe mitte kuidagi kokku, aga tollal ma lihtsalt ei annud seda endale nagu ei mahtunud see lihtsalt mõistus, et see asi tegelikult nii ei toimi, ma tegin seda, aga ma ei teinud seda, ma ei andnud ennast, nagu öeldakse, ma ei leidnud ennast selles ametis, ma ütlen ausalt, meestekoondise treenerina ma ei leidnud, meil olid head esitused mängud, aga see ei olnud ikkagi õige otsus, ma arvan minul, et ma selle vastu võtsin, et ma olin liiga roheline. Samas kui ma noorte poistega tegin trenni, ja noortepoistega me ju saime ikkagi põhimõtteliselt DCBA meistrivõistlustel võtsime kõik, võtsime nii medalid, kuldmedalid kui hõbedad ja kvarikaid võitsime ja seda ma tundsin, et see oli nagu õige, eks siis tegelikult tuleb alustada ikkagi kuskilt altpoolt peale ja peale seda juba noortekoondised, neidudekoondised, see oli õige, nii et ma arvan, seal me tegime ka head tööd, nii et sellega ma endaga ei ise rahule, aga meestekoondis treeneri amet oli vale.
0: Aastal 2020 ma vaatasin mingid intervjuusid, võtsid AC Tallinna manageri koha ja sa ütlesid, et sa endiselt jälgid käsipalli kirega, ma jälle kasutan siin natukene Melita küsimust vormistan ümber, ehk siis tema küsis, mida tähendab käsipall, ma küsiks, kas see peab ka praegu paika, et sa jälgid käsipalli kirega veel?
1: Manager, ma vist nüüd seal päris ei olnud, ma olin seal minust, olin seal rohkem nagu treeneri ametis seal ka pingi peal natukene.
0: Okay, ja see AC Tallinna lehel või posti, kuskil ma nägin ühesõnaga aga sellises, kuidas seda ei osatud võibolla väljendada täpselt.
1: Täpselt, jah. Et selles suhtes
2: see oli ka Ameerika nagu see manager.
1: peab olema ikka kõlav nimi, et siis. Yeah. Aga tegelikult käsipalli ma ikkagi jälgin maksimaalselt, ma arvan, mitte vähem kui teie. Ma arvan, et mitte vähem kui teie, sellepärast, et kui ma olen kodus või olen ma reisil kuskil, ma olen alati arvuti kaasas ja saab neid mänge ju vaadata tagant järgi ja nii Eesti tasemel kui Euroopa tasemel kui maailma tasemel, nii et sellega ma olen oma arust, ma olen kursis ja jälgen seda päris põhjalikult.
0: Kuidas siis praegu hindeid annad Eesti käsipalli meisteliigale?
1: Jah, suurt rõõmu teeb see, et Põlvas see asi ikkagi väga-väga hästi ju toimib ja Põlv on ikkagi vedav ja et seal Kalmer ja Rein ikkagi seda nii südamest seda asja teevad ja ei ole meil ju neid treenerid, kes minu ajast veel on olnud järgi jäänud, eks, kes seda nii teevad samamoodi on ka teistes mao kohtades linnades, aga nüüd kui käsipalli üldtaset vaadata, ma ütlen, tahaks nagu midagi värskendavat, mis asi see värskendav on, tahaks nagu midagi, võibolla tahaks mingit saavutust, võibolla siis tekiks natukene rohkem põnevust. Aga jah, nendes eurokappides me mängime esimene, teine ring, ma ei tea, midagi oleks nagu sooviks, võibolla meie noorte poiste koondise teine koht, eks, mis praegu nagu natukene tekitas sellest põnevust.
0: Jutumärkides teine, mille nimega siin hiljem juhame.
1: Jah, aga ikkagi, mis vahetsel on, mis B-divisioon on ikkagi teine koht ja et näidata, et on meil noori, kes ikkagi annavad lootust, et meil seal tuleb kasvab uued käsipallurid tuleb peale ja võibolla ootaks nagu midagi, et need meistrivõistlused mängitakse, eks arvatavasti hooaeg, aga peale vaatad neid meeskondi, vaatad, esimene koht on see, teine koht on see, kolmas, neljas koht on see, et aga ootaks või tahaks nagu midagi, ma ei tea, põnevat.
0: Põnevusest rääkides mängust, mida meie oleme siin vist lõpmatuseni heetanud, see Sloveenia mäng on ju, mis korra meil koondis selle mingisuguse selle sama, mis sa räägid põnevuse või ootusärevuse andis, pärast seda jälle toodi võibolla maa peale tagasi, nüüd on olnud meil välistreenereid, Martin proovis, kuidas ise vaatad, olles ka olnud nii platsi kõrval seal koondisega meie meestekoondis seisu praegu?
1: No meeste kondist ma vaatan praegu niimoodi, et esiteks ma tulen saali ja vaatan, kes need poisid on, sellepärast, et ikkagi põlvkonna vahetus on põhimõtteliselt täielik, et mina ei tea, ega ei ole mänginud ühegi nende vastu võibolla viimased siin, kus olid Toom ja siis see
0: Tener
1: ja siis joone peal Johansson ja need nimed on need, keda mina veel tean ja aga nüüd on ikkagi suur põlgkonna vahetus olnud ja nüüd ma tulen juba sellise huviga, et ma tahan näha ja vaadata, kes meil seal siis koondises on, nii et Ja kus me siis praegu oleme? Oleme seal, kus me oleme, et selles suhtes ma tahaks ka näha nüüd, et kui kõvad või kui head me oleme ja kuhu me siis jõuda saame, sellepärast, et tegelikult ma ütlen ausalt, kui nüüd vaadata neid, mis meil siin viimased olid, Euroopakad või? Ei, mis meil viimased olid, maailmeissu vist?
2: MMI
0: ja alakult.
1: Ei, ma räägin üldse maailmas oli...
0: Ah, maailmas olid, Taani võitis...
1: MMI või?
0: Kumba nüüd rääksid pikalt siin. Tulemas on EM. Mis MM oli nüüd viimane?
2: EM oli jaanuaris. Meeste EM oli jaanuaris.
1: Ja kui sa nüüd vaatad seda viimast EM jaanuaris ja vaatad neid meeskondi, seal oli, kas oli kahe nädalaga, oli 9 mängu. Kuskil niimoodi, see oli niimoodi, et ma mäletan selle Horvaatia pani 2 mängu järjest, pani nii, et ühtegi puhke päeva ei olnud, see oli suur kõva probleem ja sellest, kui sa vaatad neid mehi, siis ja vaatad nüüd Eesti koondis, siis tekib küll natuke võibolla selline kurb pilt, et poisikesed. Kurivaim, ikka seal on ikka süksed mehed ja süksed võimsed kujud, et meil ei ole kedagi nagu antud hetkel vastu panna, aga samas ütleme jälle positiivse külje pealt, aga vaata Islandit. Seal pole ka mitte kedagi. Väiksed poisid eks mängivad, aga hoopis teine, et saab ja mängida küll. Et tänapäeva käsipall on ju läinud tegelikult seda teed, et ei pea olema suur ja võimas ja kui sa vaatad seda sama Magdeburgi eks tagaliini, eks vaatad Fürse Berliini tagaliini, kõik on 1,80, 85, 90, üks tavalised poisikesed, aga palun väga Champions League finaali ja nii edasi, et võibolla see Barcelona tagaliina ajab natuke nii hirmu lahka, kui sa vaatad neid või siis vaatad neid teisi seal, aga tegelikult ju saab ja mängida.
0: Ja, käsipalli võibolla ma juba siin süksed viimaseks lõpetame selliste võibolla kiiremate mu isiklike huvisid mind huvitavate küsimustega võibolla natuke rohkem. Alustaks võibolla sellest, kui raske siis nagu on sellel käsipallile pärast olles, mis sa nüüd olid seal oma 40 aastat ühte või teistpidi selle käsipalli juures nii-öelda sellest kõrvale astuda ja hakata siis nii nagu sina näiteks neid Jaapani tuure, reisifirmasid, asju. Kui keeruline see samm oli?
1: Õnneks, kui see reisijuhi töö uksest sisse astus, siis esimesi reise tehes ma sain aru sellest, et reisijuhi töö on suhteliselt sarnane treeneritööga. Sa vastutad inimeste eest, sa oled 24-7, oled kogu aeg valvel, kui midagi juhtub, sa pead organiseerima, sa pead vaatama, et toimuksid bussid, toimuksid lennud, toimuksid söögiasjad, et toimuksid ekskursioonid ja nii edasi. Tegelikult see sama, mis sa tegid ju nii noortega kui täiskasvanutega treeneritööl, nii et selles suhtes oli see suur pluss, et ma seda treeneritööd olin teinud pikalt, et see andis nagu sükse hea põhja sinna alla.
0: Ma olen üldse pannud kuidagi tähele olles erinevate inimestega koos ja tehes erinevaid tavatöid, et treeneri ametiga on jube palju asju on võimalik siduda või nende samade ülesannetega, mis sul on treenerina, kas on siis tiimijuhina, reisijuhina, siganest on, et jube palju siit asju on sinna võimalik kaasa võtta.
1: Ja, kommunikatsioon, suhtlemine inimestega ja üksis arusaamine ja kuulamisoskus. Esiteks see, et sa pead oskama kuulata inimesi, samamoodi nagu sa pead oskama treeniks kuulata väiksed lapsed, mida nad sulle ütlevad, mis nad tegelikult mõtlevad sellel, samamoodi kui sa vaatad siin täiskasvanute koondisega, osata kuulata nende muresid, leida lahendus ja nii edasi, nii on samamoodi on ka reisidel.
0: Kui palju praegu tekib sellist igatsust nii-öelda käsipallis võibolla rohkem sees olla, kas on pakkumisi on, kas sind huvitaks, kas või ma räägin, manageri, treeneri, mingisuguste selliste ülesannetega nii öelda.
1: Kuna praegu see reisijuhi töö on ikkagi suhteliselt tihe, nii et septembri kuust kuni ja aprilli kuuni on mul näiteks praegu see aasta on tulekul 11 reisi, 9 kuu jooksul eelmine aasta oli 9 kuu jooksul 14 reisi, nii et et need reise on, et midagi muud.
2: Selle jää väga palju mõtlemiseks aega.
1: Täpselt nii, et selles suhtes ega ei jää midagi muud, sa lihtsalt oled täiesti oma reisijuhi töös, oled niivõrd sees ja mõtled ainult selle peale. Et aga paar aastat tagasi Jaapanis tehti ettepanek, aga see oleks liiga suur muudatus olnud elus sellepärast, et üksima sinna ei läheks ja kogu perega minna täna enam see ei ole enam see, nii et praegu igaks jääb see käsipall jääb ikkagi nagu öeldakse südame lähedaseks, aga ta jääb ikkagi siia nagu öeldakse ootele võibolla ei tea, eks, aga reisijuhi töö on praegu ikka number üks.
0: sa oled kirjutanud ka raamatu koostöös siis oma abikaasaga. Kuidas see protsess oli?
1: Kuna me Jaapanist tulime tagasi 2004 aastal, siis aeg läks nii kiiresti, Chocolate Boys, siis tulid kõik koondised, treeneritööd ja ühel hetkel me hakkasime, neid jutte alati rääksime lauataga, kui me sõime, siis ütlesime, et kuuletage, meil lähen need jutud meelest ära ju. Me räägime, aga tegelikult me võiks ju need enda jaoks kirja panna. Ja Kertu ütles, et hakkame neid jutte enda jaoks kirja panema, sest need on tõesti jutud, mis on tõesti sellised... see kultuuri erinevus ja kõik see oli niivõrd suur, et ju tahaks neid ikkagi mäletada neid jutte, aga nad lähevad meelest ära. Ja Kertu hakkas neid kirja panema ja ühel hetkel helistas kirjastus ja ütles, kas te ei sooviks oma raamatut. Nii et selline, nagu öeldakse, kahe asja kokku langemas täiesti ja Kertu ütles, et põhimõtteliselt meil on valmis. Et meil on valmis ja Kertu siis 3 kuuga pani selle raamatu kokku, nii et see ei olnud üldse selline väga pikk, nii et 3 kuuga olid need jutud meil kõik juba valmis ja saime siis anda kirjastusele vastuse.
0: Kuidas siis nagu raamatu müük läks?
1: Raamatu müük läks niimoodi, et tänapäeval ju raamatud müüakse millal, müüakse jõuludeks. Eks raamat läheb kõige parem, läheb jõudel ja aastal 2004, nii palju kui me siis hakkas meil see raamat hakkas kaante vahele saama, siis Otepääl ringi käies kohtasime seal sõpru ja siis tuli välja, et Kristiina Smigun annab samal ajal raamatu välja samal aastal. Mõtlesin, no nii, konkurent. Ja muidugi Martin Püürsab. Sama aasta 2004 tuli tema raamat. Mõtlesin, no nüüd ei ole mingit pääs. Nüüd ei ole, et jõuludeks ei osteta minu raamatut, meie raamatut vabandust ei osteta. Aga kuna need teised 2 raamatut, mis ma mainisin, on ikkagi sportlaskarjääri väga palju nagu spordijuttu, siis tegelikult meie raamat on ikkagi elust Jaapanis, natukene võib-olla käsipallist ka, aga ikkagi pereelust ja kõigelt sellest muust, nii et meie esimene trükk müüdi läbi nii, et me ei jõudnud veel kiksatadagi, siis tuli teine trükk läks ka samamoodi ja 3. trükk läks ka samamoodi, need 3 trükki müüdi läbi ja tänapäeval inimesed, kes tulevad reisile, siis ikka küsivad, et kas tõesti kuskilt seda raamatut täna me ei saa, nii et Kertul oli annet seda raamatut kokku pannes ja kirjutades, nii et ja nüüd on ka ilmunud juba 2. raamat nende teiste reiside kohta, aga see ei puutu praegu teemas.
0: Ja viimaseks, Riho, üks minu viimaste aastate lemmik teema käsipalli kõrval muidugi on golf. Korraldasime siin ühe käsipallurite golfi päeva nüüdseks juba, mis ta siin nädalake plus paar päeva tagasi. Väga tore päev oli, loodan, et sul oli ka, aga kuidas sina golfi enda jaoks leidsid?
1: Juba Rootsis, jah, kui me Rootsi läksime, siis meeskonnakaalsed ikka käisid, ma vaatasin, mis asja nad seal käivad, kui keppiga palli taga ajamas mingi muru peal, ma vaatasin, mis asja on ja golfist on meil üldse aimugi ja kuna oli üks vasakeline ka. Vasakalne mäng ja temal oli ka siis, nagu öeldakse, vasaku kepid kaasas, vasaku käe kepid ja siis ma proovisin ka ja siis jalt see pisik hakkas peale vaikselt ja siis kui ma juba Jaapanisse läksin, siis ma juba ostsin esimese setti ja kuna Jaapanis on golf väga populaarne ja neid harjutusväljakuid ja väljakuid on meeletult palju, siis sealt ta peale hakkas ja kuni täna päevani on see golf ikkagi olnud sõike mõnus ajaveetmine, aga minu jaoks on ta ikkagi olnud ikkagi sõpradega koos välja mineks, sükke nagu öeldakse värskes õhku ja sükke hea trenn ja sükke mõnus viis sõpradega koos aega veeta, nii et ma ei ole nende 20 aasta jooksul, mis ma seda golfi keppi olen käes olnud, ma ei ole kunagi taga ajanud seda handicappi, et saada paremaks, et panustada sinna rohkem aega, kuna suvi on ikkagi ainuke aeg, kus me praegu saame olla kodus ja puhata, sest muud ajal me oleme kogu aeg reisidel, nii et minu jaoks on lihtsalt sõpradega mõnus selline ajaveetmine ja see turniir, mis meil nüüd siin toimus, tõesti see oli tegelikult, ma olin mõelnud siia ka selle peale, et peaks ikka üks asja kunagi ära tegema ja lõpuks siis keegi võttis selle enda kätte nagu ja see oli väga lahe, et see sai toimuda ja ma ütlen, et esimene turniir jääb alati meilda.
0: Ja kui keegi soovib golfiga alustada, meil sai ka siin rae golfiga veits räägitud, et võibolla saab käsipalli kogukonnale nii-öelda green cardi tegemiseks, ehk siis mida on vaja, et golfi mängida väga head pakkumised, võite olla minuga selle osas ühenduses enne, kui võibolla tuleb täpsem info enne järgmise hooaja algust, aga Noh, eks me võiksin ju Rihoga ja neid igat teemat natukene süvendada ja tõenäoliselt, kui me siin asja jätkame, siis järgmisel suvel me samasuguse kohtingu siin Postimehe majas Rihoga kinni paneme ja mingitesse teemadesse, eks siis süvitsi läheme, kuulame selle uuesti üle, millest me juba rääkinud oleme ja läheme, aga igal juhul, Riho, suured tänud sulle oma kiirest ajast, meile siin tunni leidsid, aitäh sulle!
1: Aitäh kutsumast ja kindlasti järgmine aasta, kui ma saatesse tulen, siis ma arvan, ma saan ka uhustada, et ma olen selle teise golfisõpre turniiri võitja.
0: No, see esimesel nii hästi
2: ei leinud.
1: No, ei, ma läksin võitma, aga kahjuks ei võitnud.
0: Ei olnud, jah. Kahjuks pojaga koos mängides ei tulnud. Ei tea, kumb teis siis alt vedas seal ikkagi lõpuks.
1: No, ikka ei saa.
0: Ikka ei saa. Aga meie siin... ütleme Rihole aitäh, teeme väikse pausi ja naaseme veel korra Mihkliga, et viimaste nädalate kiired uudised üle vaadata.
3: Käsipalli podcast 7 meetrit.
0: Me oleme pärast väikest pausi Mihkliga nüüd siin siis kahekesi tagasi, et viimased nii-öelda kuu aega mõned siin üksikud kiiruudised kokku võtta, nagu meil siin viimaste saadete lõpus kombeks on. Enne seda aga... Eesti liiga klubide praegune seis, mind on alati huvitanud, ikka siin näed, kuidas läheb korvpalliklubidel üleminekud, kes kuhu läheb, jalgpallis, võrgpallis, no jalgpallis oma käib. Ja seetõttu mõtsingi, et sellesse suvisesse saatesse võtan siia mõned minutid, elisin täna kõik treenerid läbi, küsisin, kuidas asjad lähevad. Alustame siis Põlva Servitist Kalmer Mustinguga rääkides. Noh, Kalmer... Ei ole selline suurte sõnade
2: suuri
0: mees.
2: Suuri sõnu ei tee.
0: Keset suve ütles, et ega tal väga palju siin praegusel hetkel ei ole lisada. Mõned küsimärgid oli, kõik ei ole, aga no suur kondikava, tegelikult vist ütles seda juba peale seda viimast mängu, et väga palju mängijaid on paigas. Mida oli tegelikult väga hea kuulda, ma ei tea, kas see on iga aasta nii olnud, võibolla mina olen midagi, aga kõik võistkonnad, kellega ma rääksin, ikkagi põhimõtteliselt juba juuli algusest treeningutega alustavad, et ei anta siin meestele ja poistele midagi nii pikki pause, eks need, kes tegelevad noortekoondistega, millest me hetke pärast räägime kindlasti vähem pikem paus, mis võibolla... paistis nii-öelda silma Henri Sillast ja siis nüüd on otsustanud siis lõpetada ja siis 21 kuni 23 august toimuval Põlva Kapil peetakse ka selline väike nii-öelda austamislahkumismäng, nii nagu Martin Johansson seda Euroliigas sai. Tehakse siis Henrile ja Henri siis tõenäoliselt jätkab treenerina oma käsipalluri karjääri, aga noh, vaatame, kui need vigastused tulevad, kas see lõpetamine niimoodi sinna jääb. Võibolla enne, kui ma liigun nende juurde, mille kohta ma sain, ehk siis enda jaoks võibolla üllatavamat infot, võtame siia Mistra vahepeale. Mistrale siis selgus vahepeal siin, alustame võibolla sellest eurosarja vastane, Kosovo klubi Kahvelashnimi või kuidas iganes seda nüüd siin...
2: See oli väga keeruline nimi.
0: Jah, Kosovo on siin meie Eesti... nii-öelda käsipalli päris pidev teema. Nüüd olid siis 2006 oli seal naistekoondis läheb Kosovosse ja saab siis ka Mistra Sten Toomlaga, kes on siis koondise ja naistemänetser. Naljatlesin, et ta peab Mistraga ka kaasas minema, et saab kolmandat korda ka Kosovosse minna. siis Velas Niimi väga pika ajalooga vastaan, asutatud juba 1955, ühe pikima traditsiooniga 9 korral tulnud Kosovo meistriks, viimastel aastatel käinud üles alla, rahaliste raskuste tõttu korraga kõrgliigast taanduti, järgmise loal juba aga võideti esiliiga ning 2025 kindlustati tagasi pääs Superliigasse ja seega pääseti seal piisavalt jälle kohale, et saada mängida eurosarjas, eks siis juba 12-13 september, mis tõttu ma lootsin, mis tast võibolla natuke rohkem infot, et tegelikult nendel põhimõtteliselt tähtsad mängud esimesena, no arvastame selle
2: esimeses pooles
0: septembri
2: juba.
0: Esimesel poolel, aga noh, võibolla juba natukene rikkun edasist, aga mis võibolla oli arvata, siis Viljandi legionärid seal ei jätka. Jüri Lepaga ei ole selline võibolla liiga suur sõnade tegija siin juulikuus, et neid tavaliselt üleminekud peab nägema nii-öelda platsil esimestel sõprusturniiridel asjad väga lahtised. Ütles, et tegeleme mängijate saamisega, mängijate kindlustamisega, mõnedest sealt lahkujatest tuleb siin veel juttu, aga üks asi, mida ma siis sain nendest vestlustest esimese kahega seoses teada on see, et vist ei ole küll 100%, aga noh, mis meie jutus siin 100% on, et Balti liiga jätkub järgmisest hooajast kahes liigas.
2: Nagu ta ka siin vahepeal.
0: Jah, oli mingil ajal, et tehakse nii öelda, noh, ma ei tea, kas seda nii nimetatakse, kuidas me tahate nimetada, tugevam liiga, nõrgem liiga, eks siis esiliigas mängivad, nagu ma aru sain, siis tugevuselt esimeses Eesti ja Leedu kolm parimat ja Läti kaks parimat, kes soovivad mängida ja sellega seoses ma sain ka siis, võime siin Tapa juurde korra minna, teada, et Tapa siis üle nüüd mõne aasta liitub päris taas, päris mitme aasta liitub taas Balti liigaga, siis seal teises nii-öelda divisionis või kuidas see nimetatakse, hetkel on seal vist kirjas viis võistkonda, aga vist tehakse tõsiselt tööd, et saada see kuues, et oleks natuke lõbusam see asi kuue võistkonna vahel.
2: Saaks paaride kaupa tuure mängida.
0: Ja Tapal siis Elmo Koppelmaniga rääkides võibolla suuremad muutused selles mõttes, et ka treeneripingil Tapal vahetus toimub vähemalt mingi hetke, sest Elmul, nagu ma aru sain, natuke tervisega endal probleeme ja Kaspar Lees võtab üle peatreeneri kohustused. Minu jaoks väga positiivne uudis teades Kasparite, kes tuli ka asja siis 2006 tagasi.
2: Ja noormeeste koondisega.
0: Ja lisaks siis need kaitseväemehed nüüd nagu Elmu sõnadega väga konkreetselt ütles, ei ole enam kaitseväemeeskond, vaid on SK Tapa. Jäävad siiski enamuses noored sinna, lisaks on ka siis Markus Arik liitumas nii-öelda mistrast. Ehk siis tõenäoliselt suurema nii-öelda mänguaja järgi sinna läheb, kuigi noh, praegu vaadates seda mistra koosseisu, siis ma ei tea, kes seal neid hakkab neid minuteid saama, aga...
2: Kas Arikul äkki ei ole jälle see sama nii-öelda kaitseväkke mineku küsimus püsti, et
0: ta ei saanud,
2: võiks olla ka aastat seal maal?
0: Jah, aga ta ei saanud sinna nüüd, kuna... Noh, Markus töötab minuga koos, siis ma sealt saan väga adekvaatset informatsiooni, nii palju kui ma jagada võin. Eks Markus kuulab ka, ma tean töö juures raudselt, kui sa kolmapäeval kuulad, et samal ajal tööd, et tee korralikult. Aga ühesõnaga, kuna see aasta võeti neid väga vähe vastu kaitseväkke üldse mehi või poisse mingite muudatuste tõttu, mille detaile ma ei tea, siis ühesõnaga Markus ei pääsenud sinna sügisesse nii-öelda
2: spordiroodu
0: sellesse ja siis tal sai ülikooli nii-öelda sessioon õppesse ja, ja sellega saab siis natuke pikendust ja saab nüüd siis järgmisest OS nii-öelda võtta nii-öelda kooli ja käsipallile võibolla rohkem rõhku panna. Lisaks sain aru, et Urmas Rõuk on siis liitumas ka Tapaga samamoodi väga palju noori, oma kasvandik Elmu sõnade järgi alustati ka juuli alguses individuaalse ja eelmisest nädalast ka nii-öelda saalitreenidega väga palju poisse on trennis, mida on hea kuulda, et võibolla siin tundub järjest rohkem, et enamus võistkondadel jääb ära see 10 mehega kolme väravahi ja 7 platsimängijaga kuskile mängudele sõitmine. Viljandi. Noh, siin jutte käis igasuguseid ja kui siin oli mingi aeg juba hirm, et teida, kas Viljandi üldse meil siin mängib, siis nüüd on ikkagi hea kuulda, et nii Ots kui Roosna on kodumaale naasmas, Viljandile kindlasti kõvaks abiks ja nii nagu Marko mulle küsis, kas keegi lõpetab ka, ütles mulle mu suur sõber, ehk siis tervitused Kristo Voikale, siis nüüd on lõpuks otsustanud
2: see on peaaegu sama suur sõber juba kui mina
0: ja otsustanud nii-öelda kingad varna ja naljad siin ka tale, et ei tea, kas siis superkarikast tuleb nii-öelda Kristo Voika lahkumisnäng aga Marko ütles, et klubile ühel või teisel moel on Voika lubanud abiks jääda kas siis seal pingi otsas või nii-öelda treeneri või abitreeneri või noorte treenerina sellest ma täpselt ei tea aga Euroliigas siis Viljandi seast ei osale, et on meil ainult kaks võistkonda
2: serviti mistra
0: alustab esimest ringist serviti teisest ringist kolmandas nii-öelda Euroliigas Ja noh, minu jaoks ikkagi küsimärk natuke on, kui vaadates, kes siin on naaseb, et kas Karl Toom ka soovib ikkagi nagu veel natukene oma kodulinnas nagu sõpradega veel nii palju kui
2: Jim neid
0: ja, tagasi naasta. Ei tea, kuidas seal see tervis on. Kehrab, noh, seal on selline, kuidas on Lännerindel muutust, et liiga palju muutus ei ole, mõned noored, mõned võibolla teistes klubides pingi peal mänginud mehed kõva füüsilise vormi ja tööga. Janar seal poistega jätkamas on ka mingid jutud siin korra võibolla käisid, et sinna teise liiga, Balti liigas Kehrat sooviti, vähemalt hetkel Janari jutu järgi eelarves sellist rida ei ole, ei taha seda stressi võtta. Nagu võibolla mõnes teises alas või kuskil, kus Euroliigasse minnakse arvates, et see on tasuta, siis pigem tegeletakse noortega natukene rohkem.
2: Ja Kehra puhul tulevad ju aastad ainult kasuks, et saab ju öelda, et nende nii-öelda seal niimoodi medaliserva peal kurseerinud võistkond ju omandab järjest kogemusi.
0: Ja Kehrast on ka eelistatud Mistra poolt väga paljudele mängijatele, nagu ma olen kuulnud, kes tahavad mujal kogemusi hankida ja kes mitte. Ja viimasena viimsini nagu siin ooja lõpus juba tegelt klubi, kes tahavad mujal kogemusi hankida ja kes mitte. Ja viimasena viimsini nagu siin ooja lõpus juba tegelt klubi välja hõikas, et Martin Noodla seal ei

0: väga suur arv on neid alt tulemas ja ülevalt minemas.
1: Jah, ja Pirk ju, noh, liituja nii-öelda Jaan Pirk siis selle sama Kosovos toimunud U20 siis championshipi või siis teise taseme turniiri sümboolse koosseisu joonemängija.
0: Jah, jälle sa rikud mu siin tulevasi neid uudiseid. No, pole kirjas vist, ma vist panin nüüd selle MVP või selle All-Star koosseisu hiljem natuke.
1: Okay.
0: Aga ei, jah, väga õige tähelepanek tegelikult ja samamoodi tegelikult
1: Kehraga sarnane sats selles mõttes, et no, iga järgmine aasta meistriliigas on nad ju ohtlikumad.
0: Ja loodetavasti nendest noordest satsidest hakkab ka liikuma see sama, millega Rihoga siin rääkisime, ikkagi neid ka välismaale ja see järel võibolla 10 aasta pärast siia naasma nii-öelda suurema tähena ja samamoodi juuli algusest on juba toimetatud ja Eesti liigadele keskendutakse, millele siis need A ja B klass nii-öelda lisanduvad nii nagu nendel poistel on. Nii palju siis sellisest juuli lõpu seisust, eks siin augusti alguses saame nendele juba täpsemalt peale vaadata, kui hakkavad esimesed sõprusturniirid siin, siis need koosseisud kindlasti natuke selgemad on, Mistra puhul nagu eriti, kes peab ju tegelikult väga vara juba valmis olema asjadega.
1: Ja eriti põnev.
0: Jah, ja väga pikale. Või nüüd saates vaatame siiski kiirelt üle mõne üksiku asja ja alustame loomulikult sellega, millele me oleme vihjanud siin täna juba paar korda. 2006 koondis teine koht oma grupis, nii-öelda siis Championship 1 turniiril võideti Itaaliat, Kosovot, Gruusiat, Montenegrot. Kahel korral kahjuks jäeti alla Hollandile. Oma turniil teine koht, mis siis annab Euroopas, kui niimoodi panna võib, 26. koha. Euroopa meistrivõistlused võitis Ungari finaalis lisaajal.
1: Ühte mitte väikese üllatusena.
0: Jah, see oli vist nende ajaloos esimene võit. See oli ka üks väheseid asju, mis minule nagu võibolla sellel turniirilt nagu suuremas käsipalli meedias silma ja oli just Rootsi väravahi tegutsemised ja tal oli siuke hästi omamoodi nii-öelda
1: stiil
0: ja siis see pärast see tähistamis mingi liigutus oli.
1: Tantsud, mis,
0: ja, et kindlasti tasub vaadata ja nii
1: seal
0: nagu...
1: Seal on sellist sotsiaalmeedia materjali.
0: Generatsiooni ka näha.
1: On ja, kenasti. Et, ja siis see sama lätlaste vasakukäelnine Kalnins tõesti, noh, uskumatu värava viskamise masin täiesti, kes viskas 10 väravat rohkem turniiriga kui Mait nagu oma parematel päevadel ja noh, see tundus, noh, see Maidu mingisugune, kas 93 vist oli see turniiri nii-öelda maks väravat arv, et noh, see tundus juba täiesti kosmosane, aga nüüd Kalins viskas 103 väravat, et noh, see jabur.
0: Jah, eks sellised rekordid siis saavadki kuuluda nii-öelda sellisele võibolla mitte päris tippsatsile, kus sul on üks kindel liider ja kes, kelle, kelle noel, noh, nagu Montenegro siin, ütle nüüd, pika aastaid vasakukäelise mängija toel elas, kelle nime...
1: Või sa mõtle, et Makedoonia
0: vabandust,
1: Kirill Lazarov,
0: et ala sellised rekordid tavaliselt väga tihti ei ole, ütleme siin Prantsusma ja Hispaania mängijate käes olid need kipuvad olema.
1: Rootsi, Norra, Saksamaa.
0: Jah, sellist. Aga ei, tõesti. Ja lõpuks siis Läti, kui ma eksi, siis 17. koha saavutas sellele U20 seal, siis Sloveenia 3. Taani 4. Prantsusma 5. Saksamaa 6. Hispaania 7. No top 7 siin. No ikkagi suured käsipalli maad, ütleme, võibolla järjekord, võibolla meestes natuke kohati erinev, aga nii nagu tegelikult kuskil oli see alles see uudis, et ega Taanigi jälle vasakukäeline maailma parim mängija praegu nimed on juba siin suvel kõik kitseli juhtimisel ka ju tegelikult neid noorte tiitlid ei võitnud, et see oli ka vist mingi uudis ja tegelikult ei olnud, et treenerid antka aega oma mängijatele, kõik ei arene 12. eluaastaks sinna maani, kus nad võivad 16. eluaastaks areneda, mis mulle väga meeldis All-Star koosseis meie meeskonnas kaks meest vasaks siis meile Markus Leitsar, Joonel Jaan Pirk, nii nagu sa mainisid, aga just see Kaspar Leesi lause pärast seda turniiri, loodan, et mehed mängivad käsipalli edasi, liiguvad kõrgemat eesmärkide poole ja aitavad tulevaks meestekondist. See on see, millega ma võtaks selle kokku ja loodaks, et siit läheme. 2008 sarnaselt siis

0: kuuele mängib augusti alguses ka Championship ühte. Kreeka, Holland, Luksemburg, väga kahju, et ei mängi see 2008 koondis nii-öelda oma maksimum koosseisus. Aron Seppal klubi vahetus käsil ja Germo Saksingul mingid vigastuse probleemid, ei osale seal.
1: No 2006 ju tegelikult oli puudu ka Christopher Liedemann.
0: Jah. Yeah. Ka kindlasti väga suur...
1: No võistkonna liider sinna maani, et seda märkimisväärsem on tegelikult see teine koht sealt sellelt championshipilt on. Ja möödunud suvel siis mitteametlikel Euroopa lahtistel Christopher Liedemanniga väga suures rollis õnnestus võita seda sama Hollandit, kelle vastu nüüd kaks mängu seal, ütleme sellist, noh, väga ärevat hetke hollandlastel ei olnud, on ja. Et see, ka see 2006 on väga, väga vahva aastakäik.
0: Ja sellest ongi mõnes mõttes kahju, et see 2008 ka nüüd nii-öelda selle uue süsteemi järgi siis jääbki nüüd nendeks aastateks sinne Championship ühte, et nii-öelda uut võimalust ei ole enam pääseda ja, nii-öelda Euroopa meistrivõistlused, sul on see...
1: Juhu, kuskil... kui ei võida...
0: Päris pääseb ikkagi võitja sealt vist.
1: Sealt see peaks olema nii-öelda tõus nii-öelda siis sealt U18.
0: Okay, mina kuidagi olen aru saanud, et seal kvalifikatsioonis, kui sa sinna jääd, siis sa jääd oma selleks. Aga no, see selleks kindlasti ka sellel tasemel mängud meie noortele. Kreeka Holland ju ikkagi sellised... käsipäeval riigid Luksemburil nüüd ka meeste koondisel vab see kõva peatreener eesotsas Didier Dinard. Kindlasti ka mõjutab noorte süsteemi võibolla mitte veel, aga mõne aasta jooksul ranna käsipall vahepeal toimunud asjadest võibolla oli aastaid, kus ma ise ka mängisin ja siis rohkem olin sina peal nagu ka selle alaga. Väga lahedalt on värska originaali ranna käsipalli tegelikult üritatud nagu teha seda sotsiaalmeedia poolt ka on jäänud silma. Põlva serviti seal kahe etappi järel meeste arvestuses kindlat liidrikoht omamus Tartu Ülikool Tapa. Nende järel Pärnu harrastajad. Mulle meeldib, et ikkagi on veel alles nagu selliseid nimega nagu harrastajad ja omal ajal olid meil roosad poisid või mis iganes.
1: Ja ikkagi pannakse sellele suveüritusele kokku selliseid võistkondi.
0: Jah, et kui võetakse mõni sõber kaasa, võibolla hakkab käsipalli. See on jah, see nagu ranna käsipall veel annab võimalusega, aga võibolla inimestele, kes pole nii palju käsipalli ka kursis seda proovida, sest see möksi element sealt ära võtta ja tegelikult väga vähe, või noh, põhimõtteliselt üldse tegelikult kontakti ju päris ja, ranna käsipalli.
1: Kontakti vaba käsipall.
0: Jah, ma mäletan, et kui meie alustasime ranna käsipalliga, siis seda mängiti ikkagi reeglitega saali käsipall rannas. Nüüd on ikkagi tehtud põhimõtteliselt uueks alaks juba. Naiste arvestuses Tabasalu hetkel võrdselt Padisega seal võitlemas kahe etappi ära tuleb põnev kolmas etapp Tabasalus 1. august soovitan kõigil minna vaatama samamoodi nägin täna algamas väikest reklaamkampaaniat sellele noorte tulemusi me siin vast ette lugema ei hakka mis me vaatame maailmast ka juba läinud meil siin pikaks see värk. Meie võibolla kaks asja, millest me oleme siin viimasel asja ajal rääkinud. Gottfrieds on ühest koost lahti lastud koju naasnud Üstadi ja Jiha siis Kiili eesotsast lahti lastud Pörgelund iga asendatud.
1: Pörgelund jah, asemel seal meenutan Pörgelund mängis, ma nüüd võin eksida, Põlva serviti vist sellel kõige edukamal eurohooaja aastal ka Põlvas veel tegev mängijana. Käisin isegi vaatamas seda mängu veel kuskilt sõitsimist Tallinnast. Ma arvan seda mängu vaatamas, et nüüd on Pörjelund siis Kiili peatreener peale Pilipiha sellist viimast väga, väga lonkamisi mööda läinud hooaega ja juba on seal nii-öelda täiendatud ridu veelgi, et Kiili selline eeldatavasti tõstetakse see kiili valge musta triibuline lipp ikkagi jälle kõrgesse tuulde lehvima.
0: Jah, nüüd saavad ju Bundesliigale keskenduda mehed seal ja on. Meistrite liiga siis viimasena meeste meistrite liiga uus formaat, 6 alagruppi, 4 meeskonda igas alagrupis, kust siis kaks edasi, kaks esimest pääsevad edasi nii-öelda main gruppi, kaks järgmist lähevad siis mängima lausa siis alumisse liigasse. Alagruppidele natuke peale vaadates, no selline tundub igas selline kaks favorit, võibolla siin Partsa, Montpellier, Bukarest, Aarhus, võibolla siin Montpellier, Aarhus oma vahel saavad võidelda selle teise koha pärast. No eks, no meiste liiga on selline üllatus, ikka tuleb, aga tundub, et siin ikkagi on antud niimoodi, et need kaks esimest nagu pottidesse olid jaotatud ja peaksid omale siit edasi pääsu kindlustama. Aga meie siin juuli lõpusaade on veninud juba väga pikaks ja
1: Ja me ei ole nii ammu saanud tulla teie raadioaparaatidesse, et me suuda lõpetada lihtsalt.
0: Jah, et õnneks teil on nüüd jälle tõenäoliselt rohkem kui 2 nädalat aega seda kuulata ja jätta oma sinna Spotify episode listi ja kuulata siis teist osa ja järgmine kord. Et ega me siin suvel selline natuke ebaregulaarne see asja on, ei oskagi täpselt öelda, millal meil järgmine saade on, kui leiame jälle hea külalise hea teema, siis teie ette naaseme. Igal juhul... Täna me teid taas kord kõiki kuulamast ja kohtume järgmise korral.
1: Oli tore, järgmiseni.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Jaana Linnu puuripõl on silt. Mitte hirmutada Jaana Lindu. Põrand betoneeritud.

0: Door. Hitmix Humor.
1: Tere õhtust, härrasmehed, millega ma saan kasulik olla?
2: Seda, et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda, kuule.
1: Tähendab sedasi. Spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksite jääkülma viina ja suupistetega. Marineeritud seened, soola, kurgid, sink, sült, mäda, rõigas. Peale seda algab programm. Meie toome teile piimapõrsa, ahjuõunte ja konjakiga. Siis tuleb loterii ja muud mängud. Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega, lõute siin kõik vitriinid ära. Pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest, tänaval sodiks, toopite taksosse ja viite metsa. Ja peale seda väga mõnusasti istute, nii umbes 15 aastat.
2: Mis arvate? Teeme ära. Tooma marinaadid ja muud värgid kohale. Lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüp

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju lennuliiklusele juba väiksem, teatas lennujaamu haldav ettevõtte Avinor. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Otsus sündis pärast reedest rünnakut Fagersta koolis, kus mõõgaga relvastatud 18-aastane noormees tappis 17-aastase tüdruku ja vigastas veel kolm inimest. Haridusminister Simona Muhamsoni sõnul tuleb üle vaadata põhimõtte, mille järgi on koolid kõigil avatud. Viimase rünnaku motiiv on endiselt ebaselge. Ungaris Solnoki linna lähedal kukkus alla. Rootsis toodetud hävituslennuk saab Gripen, teatas peaminister Peter Madjar. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus ei ole teada ja juhtun uurimiseks on algatatud juurdlus. USA tühistas Lõuna-Koreaga kavandatud suure mereväeõppuse, kuna Iraani sõda on piiranud USA üksuste kättesaadavust. Õppused pidid toimuma järgmisel kuul ja sisaldama ka desandi harjutamist. Samal ajal vähendas USA president Donald Trump eelmisel nädalal ka teise Lõuna-Koreaga peetava suurõppuse mahtu. Taifuun Narra tõi Põhja-Vietnami ja Hiina lõunaossa tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked. Hiinas on evakueeritud umbes 54 000 inimest, neist üle 8000 viidud hädaolukorra varjupaikadesse. Vietnamis on torm nõudnud seni ühe inimese elu ja sundinud tuhandeid kodudest lahkuma. Mõnel pool sadas ööpäevaga kuni 300 mm vihma. Kahjustada said teed, elektrivõrk ja põllukultuurid. Homme on vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on Tartus, Pärnus 17 ja Tallinnas 15 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: täna Suvereporteris.
1: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Mõnised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
2: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
1: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Kohtuvad kaks kalamest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: No, saite katus üle vaadata?
6: Jah, sain küll.
5: Ja saab selle korda teha?
6: Ma usun küll, et saab.
5: Ja palju see maksma läheb?
6: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
5: Tõesti.
6: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
5: Nii kallis.
6: Ma võin muidugi teha ka...
5: Ma rohkem lootsin, et nagu...
6: Ei, katuse renn üks üle... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
5: Ja palju see rahast teeb?
6: 500 eurot.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui igal lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusuteile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole, tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti. Ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva seapõrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Kui suu

0: tere , uudistega on stuudios Karin Aule . Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pöördus Vabariigi Valimiskomisjoni poole nõudmisega jätta Ülle Madise presidendikandidaadina registreerimata . EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsler ametis olles presidendiks kandideerida , sest see rikuks võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet . Erakond on valmis vaidlusega Riigikohtusse viima . valimiskomisjon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul . Harjumaal leiti eile õhtul politsei koera abil üles Paunküla metsa eksinud 74-aastane naine. Naine oli läinud koos kaaslasega seenele, kuid liikus temast eemale ega leidnud enam tagasi teed. Otsingutele kaasati politseipatrullid, päästjad, droonid ja kopter ning metsa kontrolliti ka termokaameratega. Ligi 2,5 tundi pärast häirekeskusele teatamist leidis teenistuskoer naise üles ja temaga oli kõik korras. Politsei tuletab veel kord meelde, et metsa minnes tasub telefon hoida laetuna ja eksimise korral tuleb abi kutsuda võimalikult kiiresti. 2 paadisõitjat rikkusid laupäeval Narva jõel kontrolljoont ja sattusid Venemaa poolele. Esimesel juhul avastati ajutise kontrolljoon ebaseaduslik ületus suunaga Eestist Venemaale ja tagasi. Paadijuht selgitas, et lähtus navigeerimisel seadmes olnud kaardi kontrolljoonest, mis ei läinud kokku tegeliku kontrolljoonega. Piirivalve piirdus suulise hoiatusega ja soovitas seadmesse paigaldada õige aluskaardi. Teisel juhul määrati kontrolljoone ületanud paadijuhile 80 eurone. Trahv. Eesti Kunstnike Liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurust kahju. Oksjonile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike enda annetatud töid. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Supi teosed. Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: täna Suvereporteris .
2: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendikandidaadiks . Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova .
3: Ma arvan , et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus , et see on väga õhkõrn võimalus , et ta valimata jääb .
2: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomisjonilt Madise registreerimata jätmist , sest see rikkuvat põhiseadust .
1: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2-s .
4: isa , isa , laseme kähku jalga , enne kui ema vannitoast välja tuleb .
5: Mis juhtus , Juku ?
4: Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .
6: kinni seotud on mu käed , liiga lihtne on see elu

0: Hitmix.
1: Crazy Raadio.
2: Me oleme nüüd sügisel hästi palju käinud ringi rahva seas. Me oleme sattunud igasugustele, küll suurematele, küll ka väiksematele kokkusaamistele, kokku koosviibimistele. Ja viimane, kus me tulime, oli üks, ma ütleks, julgeksin öelda, üks väga huvitav kokkusaamine. Ja igal pool, kus me oleme kokku, rahvaga nii-öelda kokku puutunud, on ikkagi meie jõudnud niisugused küsimused, et see, mida te seal raadios teete, seda saadete, et kuidas, kas see on kuidagi võimalik ka ise teha, et missugused kursusi peab läbima või missuguseid, ütleme, asju omama või missuguseid harjutusi tegema, et see tuleks ka nii-öelda välja, ehk see saade. See on nüüd seatud väga, latt on väga nüüd kõrgele seatud nende küsijate poolt, kuid siia vahel jääb, ütleme, nii-öelda rohujuure tasandilt jääb siia vahele ka sellised niisugused etapid, nagu ütleme õhtujuht, eks ju,
3: ja.
2: Ütleme pulma, ütleme isamees, eks ju,
3: no,
2: ütleme rahvajuht, ütleme
3: niimoodi, et hakkab tegelikult peale, kui niimoodi treenima hakata üldse,
2: ja.
3: Kui me räägime sellest, ütleme alg faasist, kuidas millekski juhiks saada, siis noh, inimesed moodustavad tihti lugu karja.
2: Ja.
3: Siis kõige paremalt on...
2: Kõige esimene parem... tasand on karjajuht.
3: Karjajuht, ehk siis karjak.
2: Ja. Seda võib harjutada ka alguses, kui inimesed ja nagu ei taha kaasa tulla sinu. Eks on nüüd mõtlemis, seda saab loomadega harjutada.
3: Sinna ma tahtsingi öelda, väga paljud inimesed on rääkinud, et nende esimene, paljud suured juhid on rääkinud, et nende, nad lapsepõlves väga noorena läksid karja, nad olid karjakud. Ja sealt tulenevalt nad on oskavad ka sellised tummahammastega, eks ole, ringi käia, nagu tihti lugu loomad juhtuvad olema, sa räägid talle ühta, ei vasta sulle valgetega musta. Ja sealt ta on lihtsalt saanud sellise jõu, et ta räägib ja põhimõtteliselt ta paremad juhid on suutelised isegi rääkima seina augu.
2: Ja ütleme, noh, see on juba päris kõrge tasand. Aga ma tahaksin sinna rohujuure tasandile veel korra nagu tagasi tulla, et tahaksin natukene julgustada neid inimesi, kes esimese samme on tegevas ja nüüd lähevad, on vastu võtnud kodus sellise kindla otsus, et nad tahavad mingiks juhiks saada. Ja...
3: No ütleme siis, see oleks selline aednikutasand.
2: Et nad hakkavad nüüd loomadega harjutama. Eestimaal on, ütleme, põllumeestel ei ole nüüd need kõige paremad ajad elamiseks ja ma arvan, et põllumehed on nõus oma loomi andma igasugusteks siis katseteks. Näiteks, et kui sa...
3: Ka porgandid, miks?
2: Ja ka porgandid. Ütlema, ma tuleks ikkagi loomad juurde tagasi. Näiteks, et kui sul on mingisugune... Sadad juhiks saada, sadad mõnda kõnet või ütleme mõnda nalja proovida, eks ju.
3: Ja ei, miks see on nalja?
2: Mõnda mängu ka.
3: Tõsist juttu
2: proovida. Siis saab kindlasti mõne taluniku käest üürida lauda selleks tarbeks, eks ju. Siis on oma nüüd maits asi, kas sa valid selleks välja sead või sa valid kokked kanad, eks ju. Või lehmad või noor mullikad, eks ju.
3: Miks mitte lambad?
2: Miks mitte ka lambad, eks ju. Ja harjutad, teed need esimesed naljad nende peal ära. No reaktsiooni sealt ei tule, see on ka mõnes mõttes niisugune karastumine. Eks, kui sa teed lambale nalja, siis noh, ütleme, sealt ei tule, no mine sa tea, eks, mine
3: võib,
2: sa tea.
3: Võib
2: ka tulla ja kui sealt tõesti midagi tuleb, siis on juba, no siis on juba kindel areng näha. Nii et kes nüüd tahab tõesti endast veel, ütleme, kes on seadnud endale eesmärgiks, et võt mina ikkagi sellel aastal nüüd jõuluvana teen ära, küll oma peres kindlasti, eks, oma lastele. Siis on vast viimane aeg, nüüd on ülehomme kohe november käes, viimane aeg hakata siis harjutama.
3: Ja.
2: On ju niisi.
3: Ja tõesti, Tarmo siin ütles väga ilust, ütles, et loom on inimese, ütleme siis selline õhtujuhi inimese peegel.
2: Ja.
3: Altasandi.
2: Ja loomadega saab ka harjutada, noh, ütleme niisugused lihtsamaid mänge, mis inimestel nagu, eks ju, ütleme jooksmist.
3: Ja ringi jooksmine, aida väravast välja sulus sisse välja, eks ole, sööma, hakake nüüd sööma, siis võib vahepeal teha mingi muusikapala ise lauldes, näiteks nii kaua, kui siga sead söövad, siis nii kaua ta laulab, õhtujuht siis. Ja siis ta kutsub sead uuesti aktiivsele tegevusele, kas või no seal samas sulus , ma ei tea , mudas püherdada või mida , ükskõik .
2: ja mingid mängud pikali asendada .
3: aga peaasi on see juba loomatasandil , me räägime praegu loomatasandist , peaasi on see , ei tohi õhtu minna igavaks ja ei tohi teda käest lasta . sest õhtujuhil on väga raske käest lasta õhtut , kui ta ei suuda valitseda . no selleks ongi loomad väga head , kui sa ikka sea lased sulust välja , siis on asi mokas . sulg on tühi , kellega sa siis pidu pead , püherda ise seal poris , söö ise neid kartulikoori . aga nagu pensionärid väga hästi teavad , ei olegi ju nii maitsev , kas pole ?
2: ja tuleme nüüd reaalsesse , tuleme nüüd maa peale korra tagasi . ma tahtsin öelda veel seda ka , et loomad on mõnes mõttes ka niisugused indikaatorid ses mõttes . et tähendab , inimene vahest noh kuulab viisakusest , eks ju . aga kui loomal ikka hakkab igav , eks ju .
3: saadab pikalt ,
2: loom hakkab märatsema ja siis see õhtujuht saab enda najal nagu tunda seda , et kui ta on nagu seltskonnas teinud mingisuguse vale nalja , ütleme tulevikus vale nalja , eks ju , seltskonnas teinud või rääkinud .
3: no ütleme niimoodi , loom läheb loomaks kätte .
2: jah , loom läheb loomaks , on teinud mingi , esinenud kuidagi valesti või kutsunud välja niisugust negatiivseid joone , siis on loomad tulevad , reageerivad kohe selle peale . kuid nüüd , mul on niisugune ettepanek , et me teeme väikese , et inimesed jõuaksid märkmeid kodus teha . ja noh , lasta selle teema , rohujuurde tasandi teema endal peast läbi , me teeks ühe muusikalise pausi ja sina ja valisid muusika välja ja miks ja ütle ka väike tõlge , see ei ole eestikeelne muusika .
3: ja seal palju sõnu ei olegi , see ongi tegelikult Kanaari saartel , Kanaari saare õhtujuhid kinkisid mulle selle muusikalise plaadi ja see laul räägib õhtujuhtimise algstaadiumis , esimesest faasis ehk siis loomatasandist Kanaari saartel ja kuulake seda sõnumit , mis on lühike , kuid väga konkreetne . palun muusika . palun muusika .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Täna Suvereporteris.
6: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Mõnised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
7: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
6: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
10: Kuule, aga vaata, see seal on ju päris kenake.
9: Pole minu maitse. Ehkki ta on kuidagi tuttav.
10: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
9: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
10: Mine küsi järele.
9: See hull peast. Kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külgelöömis katsena.
10: Mine siis räägi ilmast.
9: Ilmast?
10: Või tegud sa lihtsalt, noh?
9: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
11: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 27 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
10: No, oligi tõlest, jah?
9: Praimugi. Jahus muutki ilmast.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta? Küsib üks sõber teiselt. See on täiesti tühine probleem. Kuidas nii? Minu ülemus otsustab, millal ma puhkuse saan, ja naine, kuhu ma sõidan.

0: Rütmiks huumor.
1: Järgmine. Võtke istet.
2: Tere.
1: Tere. Teil on töö otsimise mõttes selles suhtes natukene keeruline olukord, et aastaid on juba turjale kogunenud. Ja siis ma tahaksin küsida, mis teil perekonna nimi on, et siin on CV's on sisse kantud ainult eesnimi.
2: Jah, Jumal.
1: Lihtsalt Jumal?
2: Jah, lihtsalt Jumal.
1: Okei, okay. Ja õpitud eriala kohal seisab teil looja. Mm-hmm. Tegutsete siis loov valdkonnas.
2: Ei, ma olengi looja.
1: Mille looja?
2: Kõige.
1: Okei. Okay. Teil ei ole mitte mingisugust haridust. Teil on väga vähe töökogemust, ainult üks 7-päevane tööots.
2: Ja kui me nüüd päris täpsed oleme, siis oli see 6-päevane. 7-päeval ma puhkasin.
1: Ja peale selle on teil CV's väga, väga, väga pikk auk.
2: No jah, aga sellel on väga, väga hea selgitus. Ma sain vahepeal poja ja ma olin isaduspuhkusel.
1: Ühesõnaga, te olite isaduspuhkusel üle 2000 aasta?
2: No, nii lihtsalt oli, jah.
1: Okei, okay. Aga millega poeg tegeleb?
2: Poeg, ta Jeesus oli puhsep. Mm-hmm. Ja siis, noh, poole kohaga oli mustkunstnik.
1: Kas ta siis koondati või ta siis läks üle sinna triki businessis?
2: Ei, ta löödi risti.
1: Okei, okay. Okei. Okay. Jumal, mulle tundub, et te olete selliste suurte projektide mees. Et kuidas oleks siis näiteks siin ehituse projekti juhi töö?
2: No. See, sellest erialast ma küll mingit ettekujutust ei oma ausalt öeldes. No,
1: kuulge, teil on siin kirjas, et te olete loonud maa ja taeva.
2: Jaa, aga see oli selline metsik rassimine ja jama.
1: Jaa küll. Siin on üks smuutimüüja Paides.
2: Mitte mingil juhul. Ma ei sobi kliendi teenindajaks. No ja muuses, see on arsti diagnoosis ka kirjas.
1: On küll, jah.
2: Ja.
1: Teil on psühikaäire, kolmestunud isiksus.
2: Just.
1: Ja.
2: Isa, poeg, püha vaim.
1: Ja. Ma tahaks teada, et mille peale see CV siin kirjutatud on üldse?
2: See on kõrvetatud lamba naha peale.
1: Asso.
2: Ja.
1: No, meie eelistame siin PDF-formaadis dokumente.
2: Ai, siit ei tule vist jälle midagi.
1: Jumal, mulle tundub, et su enese usk ja motivatsioon tööotsingute osas on väga madalad. Kas mul on õigus?
2: No võib olla, jah.
1: On, jah?
2: Jah.
1: Sa oled töökas, sa oled osav.
2: Mm.
1: Sa pead lihtsalt endasse uskuma, Jumal. Sa pead endasse uskuma. Korda minu järel.
2: Mm.
1: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik.
2: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik.
1: Ja tõuse püsti.
2: Mina oskan, mina suudan. Mina olen väärtuslik.
1: Ja anna minna.
2: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik. Mina oskan,
1: just.
2: Mina suudan,
1: just.
2: Mina olen väärtuslik.
1: Just, nii väga hea.
2: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik.
1: Väga hea, kas on parem tunne?
2: Palju parem. Tead mis?
1: Nii.
2: Mulle tundub, et ma lähen ja hakkan vana töö peale. Ma löön selle vana maailma laiali ja ehitan uue asemele.
1: Miks mitte, aga äkki võib-olla kaks koguni.
2: Mered üle kallaste!
1: Selliste päevade nimel tasub seda tööd teha. See on jumalik tunne.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Duo Hitmix. Huumor.
4: Tiina, ma olen tahtnud ammu küsida.
5: Jumala õiku, kui sa niimoodi alustad juba.
4: Tead sa kas või ühte põhjust, miks mind teise mehega petma peaksid?
5: Mis põhjus see nüüd olla võiks?
4: No, kui mina näiteks sind oleks petnud?
5: Siis ma tapaks su ära, mitte ei petaks.
4: Aga kui mul saba küljest kukuks?
5: Aga sa sisalik ei ole?
4: Muidugi mitte.
5: Niisuguste asjadega ei tehta nalja.
4: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja. No nüüd oled küll midagi segamini. Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja, aga ära kukkuvate sabade üle. Iga kell.
5: Ei, ma ei petaks sind, kui sul saba ära kukuks.
4: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada?
5: Ei.
4: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa?
5: Ei.
4: Sa isegi mõelnud praegu?
5: Okei. Ma siis mõtlen selle peale. Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Kui ma magaksin Brad Pittiga.
4: Mõtle.
5: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
4: Ei.
5: No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
4: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
5: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
4: Ikkagi ei taha.
5: Issan, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna Suvereporteris.
2: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
3: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
2: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Homme on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 °C vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 °C. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 16 °C.
5: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kui ma ei ole tööl, olen ma kodus.
2: Mõistlik jutt, ma
3: Kui sa ei ole
4: tööl, siis sa oled kodus. Kus kohas tavaliselt see, nagu see muutuse moment sinu jaoks toimub? Ehk kõik, mis jääb väljas poole kodus, see on töö?
1: No, enam vähem, jah.
5: Või siis on kodulai mõiste.
1: Või on kodulai mõiste. Täpselt, Laura.
4: No nii, aga uurime. Kumba pidi siis on nüüd rahulikult?
1: No.
4: Kas kodu on lai mõiste või siis igakord, kui sa lähed kodust välja, oled tööl?
1: Ütleme siis niimoodi, et teha teie elu natuke lihtsamaks.
5: Nii.
1: Kui ma lähen uksest välja, siis ajakirjaniku jaoks ja tegelikult ka näitlete jaoks algab töö.
4: Sa ei ole ei ajakirjanik. Ja veel vähem oled sa näitleja.
1: Ai, Urmas.
5: Ai.
1: Kui ma ei ole tööl, olen ma kodus.
4: Nii, aga nüüd jätke seda juttu. Ma lihtsalt tahtsin vahepeal meelde tuletada.
6: Milline sa oled kodus? Väga põnev.
1: Kodus ma olen melanhoolne. Tihun nutta sageli.
5: See on okei.
1: See on okei, eks ole.
5: Juustega?
1: Kodus ma olen. Kodus on mul normaalsed juuksed. Ma täiesti su nii.
5: Ei tunneks ära teda.
4: Ei tunneks. Aga sulle on ka sama asi, kui sa olid eriti, kui sa olid ju profi sportlane ikkagi. Eks ju, et siis olid sa ju kogu aeg sisuliselt tööl.
2: Ma olin isegi ööklubis, olin niimoodi, et kui ma läksin paari leti juurde, siis enamusel inimestel tuli meelde, et nad peavad trenni minema.
4: Selles mõttes, et sina ütleksid.
2: Kõigil tuli järsk meelde, et nad peaks trennis olema. Miks nad siin üldse on? Alati mõll, nagu ma pole üldse rääkinudki midagi. Järsku iga väide.
6: Kuidas teile nüüd tundub?
5: See oleneb, kuidas...
6: Kas Mardi väide nii ebamäärane võib olla, kui see võib ka tunduda, võib vastata tõele või mitte?
5: Tõde, no...
4: Sa arvad, et see on tõde?
5: No, jah.
4: Oit?
2: Segandvõrk, ma ei oskagi isegi midagi rääkida.
6: See on okei.
4: Ma arvan, et te tulite täna minu mulle appi.
2: Segane, tegelikult on.
4: Ma arvan, et see on vale. Ma arvan, et see on vale.
6: Vale, selge vilt. Ajakirjanik Mart, kas... Su lugu on tõde või on see vale?
4: Kas sul on vale üldse? No?
1: Mis väide see üldse on? See on täielik jama!
4: Muidugi!
1: See on vale loomulikult! Mis väide see on?
7: Sa kuulad raadiot Duo

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Siis mingi käsin ühes vene puhvis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal. Ja mingi tüüp tuleb minu juurde ja ütleb, et joo parjuna väljas nagu upas sajab taevas.
5: See tuleb nii hästi välja see vene aktsent.
4: Ma olen Venemaal käinud ka.
6: Ma võin teha Ameerika aktsenti.
7: Nii.
6: Sir, ärke mingi ülete, ärke mingi ülete, sir.
5: No Ameerika aktsenti me oskame kõik teha, aga Le Consteus Contera, qui dans le armastuse keel?
4: Muidu ma võin saksa keelt, jah. Räägin saksa keeles, 1, 2, 3.
8: Oho, mina idamaine herras mees, kas keegi soovib riisi? Kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid?
4: Aga muidu ma võin soome aksenti teha. Juokse, kasel, juokse.
9: Oh, heldene aeg. 1000 vabandust, heldene aeg. See oli India. Mis on?
6: See ei ole naljakas, Tiit. See on rassistlik.
9: Ei ole rassistlik, kuidas see rassistlik? Ma teen lihtsalt mingit tobedat aktsenti järgi.
4: Mõni nali on rassistlik, mõni on naljakas lihtsalt.
9: No mis selle see, heldene aeg, rassistliku on?
5: Rassistlik on pead raputada samal ajal, kui sa India aktsenti teed.
9: Ma võin lätlas teha.
4: Ei!
9: Kuulge, kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik? Kui mind... Ma olen koju.
4: Vaa, lõpuks ometi!
8: Eldene aeg, oi, õudne, õudne, õudne!
4: Jaa!

0: Kuubo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, kas sa tahad, ma viin sind võimsa mootoriga masinaga mere äärde? Jaa, muidugi tahan. Olgu, läheme nüüd siis bussijaama.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Jah?
2: Tervist, proua. Ennetav visiit. Me tulime ainult teada andma, et teie kandis on nähtud ringi liikumas üht perverti. No, kõlab küll tobedalt, aga meil on teada antud, et ta liigub politseinikuks riietatuna ukselt uksele ja soovib uurida naiste rindu, tuues ettekäändeks topless röövi kohalikus juveeliäris.
1: Issand, ta ei olnudki päris politseinik.
2: Ei olnud, proua.
1: Aga ta oli väga põhjalik, ta võttis mu rindadelt sõrme jälgi ja puha.
2: Kuulge, kas see teile kahtlane ei tundunud? Kõik, kes on lugenud kohaliku lehte, teavad väga hästi, et ei toimunud mitte mingit topless röövi. Toimus püksate rööv.
1: Ma tunnen ennast tõelise idioodina.
2: Kõigiga võib juhtuda. Proua, kas te oleksite nüüd nii kena ja laseksite püksid alla, et me saaksime teid kahtlusaluste hulgast välja arvata?
1: Muidugi, muidugi.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu seda lehma ja nii on selge, et pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukordki paranema hakkab. Selgunud on ka augusti kuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei see väidab, et ta sõidab parajasti oma sibiautoga 4. tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Keavalkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimla direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Isa, mis asi on alternatiiv? Poiss, kuidas sul nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja selle sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asi, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Hommikud.
3: Tervist.
2: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
3: Jaa, mäletan küll, jaa.
2: Röövisin selle kuldkella teemantitega.
3: Väga ilus kell on, jaa.
2: No ainult, et see ei tööta.
3: Ei tööta?
2: Üldse.
3: Asoo, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
2: Garantiikiri? Mm-hmm. No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pimpõmm ja nii ruttu kõik see, et pikali ja kõik see.
3: Joo, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
2: No mis ma teen siis nüüd? Oota. Nii kiiresti, toge mulle uus kell.
3: Jah, ikka saab. Kohe vaatame.

0: Duo Hitmix.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Käsipalli podcast 7 meetrit.
3: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalliliidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Mina olen Taavi Tibar, minu kõrval nagu ikka Mihkel Jürisson. Tere Mihkel.
4: Tere Taavi.
3: Esmalt vabandan natuke oma hääle pärast. Reis Norra selja taga ning on oma töö teinud Norra. Vihmane ja natuke jahedam ilm. Loodetavasti siis meie tänane külaline ja Mihkel saavad natuke rohkem rääkida, et saate neid kuulata. Enne kui me tänast külalist tutvustame, mainin ära, et saate lõpus vaatame peale meeste meistriliiga meeskondade tegemistele. Vestlesin täna kõikide treeneritega, kus ja kellega meeskonnad tegutsevad, mis plaanidega minnakse. Saate infos nagu ikka siis viimasel ajal või osadel on olnud kirjas kellaaegadega, mis kus, mis teemast räägitakse. Aga tänase põhiosa juurde, täna on meil hea meel vastu võtta, väga auväärt külaline. Aastal 1978 oktoobri rajooni SK-s legendaarse Enno Kariso käeal käsipalli teed alustanud. Seejärel erinevaid medaleid ja tiitleid nii kodumaal, Lätis, Rootsis, Jaapanis. Korjanud 10 aastat järjest Eesti parimaks käsipalluriks ning seejärel ka 20. Sajandi. Eesti parimaks käsipalluriks valitud Riho Bruno Brahmanis. Tere, Riho!
5: Tere!
3: Pikalt mõtlesin, kust seda vestlust alustada ja üritsin tegelikult otsida ka meie eelmise podcasti, mida ma tegin sinuga siis, kui ma tegin veel eelmist oma saadet, aga kahjuks need helifailid on mingil põhjusel kustutatud, nägin vaid osasid pealkirju, aga kuna meie kuulajate seas on nii vanemaid inimesi, kellele Riho nii-öelda lugu on väga tuttav, aga ka nooremaid, kes võib-olla nii hästi sind ei tea, siis võtame ikkagi lühikselt, vaatame tagasi ka alustasid legendaarse karka, ehk siis Enno Kariso käeal. Mis sul sellest ajast enim meelde jäänud on?
5: No, karka, tema olid kindlalt põhimõtted ja need poisid, kes tema gruppis olid, aga nendest pidid saama Eesti parimad käsipallurid. See oli kindel reegel tal ja tagantjärgi vaadates ja mõeldes selle peale tegelikult ta ei ala hinnanud või siis tegelikult ta ei teinud alla hinna, alla ja paga, selle saab välja igata. Ta ei teinud alla andmisi selles suhtes, et me pidime olema Eesti parimad. Me pidime võitma kõik Eesti meistrevõistlused, Eesti karikavõistlused, kõikides vanuseklassides, oktoobriani spordikool ja tegelikult mõeldes selle peale me olime. Ja tema põhimõtted olid väga karmid ja süksed distsipliini all väga kasvatuslikud sellepärast, et ega tolla ja poisid meil oli ju süke raske nõuka aeg ja paljudel ma mäletan meie grupist just 67 sündind ei olnud isa kõrval, kes siis oli nõuka ajal palju lahutus ja süksed asja ja meie emad olid väga õnnelikud selle üle, et karka oli meil nagu teise isa eest ja kui ma mõnikord tõesti trennist koju läksin ja mul olid näpujäljed, olid näo peal, siis ema küsis, et mis need on, mõtlesin, karka andis laksu ja ema küsis, et mille eest, mõtlesin, ma ei tea ja ema vastus oli, ju siis said asja eest.
3: Ja see vist aeg oli natuke teistmoodi, kus nende viisidega, millega siis nagu nii-öelda võite saavutati tänapäeval, tõenäoliselt lõpetaks seal koos nende Rootsis sisse importitavate vangidega seal Tartus.
5: Jaa, aga see oli selline moodus, karka oli väga karmi käega, nagu öeldakse, ja samas ta hindas meid väga, hoidis väga head sidet just meie vanematega, eks siis, ja proovis ka emad sisse tuua sinna sellesse nagu öeldakse, protsessi ja spordilaagrites alati käisid meil ju vanemad aitamas tegemas, nii et ta oli läbi lõhki professionaalne käsipallitreener ja ainult üks ühismärk olla Eestis parim, ja see tähendas ka seda, et kui sa olid Eestis parim, sa said ka välja, nagu öeldakse nendele liidu meistrivõistlustele mängima minna ja tänu sellele tagantjärgi vaadates sai läbi käidud kõik 15 liidu vabariiki.
3: soovitame kindlasti kuulajatele, ma ei tea, me oleme siin saates paar korda vist rääkinud Karka raamatust, eks siis ongi Karka, otsige täna vist juba saab raamatupoodidest päris hea soodukuga selle ja kõigile, kes vähegi käsipalli juures on, eriti nooremad, kui muidu raamatud võibolla täna pole ei viitsite lugeda, siis Karka väga mõnus lugemine on kõigile käsipalli fännidele. Karka juurest liikusid siis tolleaegse võibolla Eesti esindusmeeskonna kooperaatori juurde. Kuidas see vahe siis nagu Jüri Lepa ja Enno Kariso käel olemisel oli?
5: No kui tuli kooperaator, esimene treener oli vist Henn Sepp oli seal kooperaatoris ja kooperaatori tekkimine oli ju tegelikult tänu sellele, et meil olid suured muutused. Et oli ju, oli nagu öeldakse selline aeg, kuna lapsepõlves sporti tehes ainuke väljund oli ju Nõukogude Liidu koondis. Et saada Liidu koondisse võib olla siis saada kuskile tiitlivõistlustele ja kuna me nägime, kui me neid Liidu meistrivõistlusse mängisime, me nägime, et kui palju meie oleme ikkagi poisikesed võrreldes siis teiste Liidu avariikidega, et me saime aru, et sinna Liidu koondisse väga lihtsalt pääsu meil ei ole ja muud väljundid nagu ei olnud ja siis sa tegid seda sporti ja oli lahe, aga kui tuli kooperaator, siis olid hoopis teised ajad ju ja hakkas ju uksed avanema. Meil esimesed mängijad said Soome liigasse, tänu sellele tekkis ka nagu öeldakse sellist raha, mille eest me hakkasime juba ka nagu öeldakse valuutas palka saama ja siis tekkis väljundid ja siis sa said aru, et tegelikult kui sa nüüd trenni teed ja vaeva näed, siis on ka sul võimalus välismaale saada, nii et see oli selline põnev aeg, nii et kooperaator aeg oli tegelikult just väljundite otsimine, et kuidas sul, kuidas minul isiklikult tekiks nüüd see võimalus, et ka olla seal paremat tulgas ja saada siis välismaale mängima.
3: Kas see Läti perioodi ei sul nüüd enne kooperaatorit või pärast?
5: Läti periood oli tegelikult sõjavägi. Ja sõjavägi, sealt ma ikkagi pusserdasin ennast, kui ma sain Lätti, see on ka pikk lugu, kuidas ma sinna Lätti jäin, sest kuna minu isa oli Nõukogude Liidu põgenik, ehk siis ta põgenes ära Nõukogude Liidu ajale mind tembeldati kohe koduma reeturi pojaks ja mind taheti saata Afganistani sõjaväkke ja nii edasi, aga sealt ma vingerdasin ise välja 25 rublaga armeenia südamarstile antsin ja siis ta jättis mind riiga ja sealt ma hakkasin otsima kontakte juba, et saada Riiga, kes tollain mängis Liidu kõrgliigas, Riia Zeltneks ja sealt ma sinna ma ennast vingerdasin ja tegelikult väga korraliku sellise füüsilise põhja ma sain ikkagi seal Riias, sain alla ja kui ma tagasi tulin kooperaatorisse, siis ma mängisin seda käsipalli juba natuke teistmoodi kui enne sõjaväkke minnekut.
3: Võibolla tänapäeval just siin kuulajatele huvitav, et kuidas see nagu praktikas nagu välja nägi see sõjavägi ja treeniga ühendamine, et noh, täna teame, et on igasugused sõjaväe roodud, poisid saavad õhtud välja, kas see ütleme, et sa tegid sõjaväest nii-öelda üldfüüsilise niikevaks või teid lastiga, siis olid sellises kohas, et sa said nagu õhtuti käia treenis sõjaväest nagu välja.
5: Vaata, sina oled nii noor poiss, sina sellest süsteemist aru ei saa, aga nõukajal oli kõik võimalik. Vana Tallinna pudelite ja karhu ketsides sa said ennast sõjaväest välja smugeldada, nagu öeldakse, ja kuna ikkagi oli ju väga palju armee meeskondi, eks siis üle Liidu, eks, ja oli ka Riias oli ASK, eks, ja kus mängisid muid Pehka ja Kuusma samal ajal, me olime seal koos, tegime trenni ja sinna samas süsteemi kuulus ka käsipalli meeskond Riia Zeltneks, nii et mind siis tõmmati sealt ka sealt välja ja ma sain hakata käima trennides ja anti mulle ühiselamu tuba ja põhimõtteliselt ma sõjaväes ei pidanudki enam olema, nii et ma olin kokkuvõttes, olin 6 kuud olin sõjaväes sees ja peale seda sain hakata tegema trenni.
1: Ja teenimise aeg oli ju 2 aastat.
5: Kaks aastat,
1: nominaalne teenistus, et mitte 8 või 11 kuud, nagu see täna on, aga 24 kuud, et seal see 6 kuud on nagu meie sõduri baaskursus aeg põhimõtteliselt
5: ja toonane. Ja kui ma seal Riias olin, siis
1: 24 kuud, et seal see 6 kuud on nagu meie sõduri baaskursus aeg põhimõtteliselt
5: ja toonane. Ja kui ma seal Riias olin, siis minu ülemus ütles,

0: Eesti meistrivõistluste finaal, kooperaator ja lihakombinaat, Tallinna lihakombinaat. Et tule kooperaatorist ridadest, noh, tollel on mingid üleminekid, üks asja nagu eriti ei olnud.
1: Niimoodi võis minna lihtsalt, läksid ja mängisid.
0: Ja, no tollel oli see süsteem, jah, nii et Jüri ütles, tule mängi.
1: Meil ei saa täna miniliigaski niimoodi minna mängi.
0: Ja siis ma läksin laupäeval Kalevi spordihalli ja panin kooperaatoris järgi, panin selga ja me võitsime finaalis, võitsime siis selle lihakombinaadi ära ja kõik oli väga hästi, ja, aga tollel ilmus selline aegiri nagu kehakultuur. Ja kehakultuur pani siis selle kooperaatori postri ja minu pildi, kus ma olen viskel selle tagakaanele. Ja ma ei tea, kuidas see aegiri sattus siis Riia Armee spordiklubi laua peale. Ja siis kutsus mind ülemus välja ja viskas selle aegiri laua peale, mis see on. Nii et tol ajal sai tehtud igasugused trikke ja sai trenni kõvasti tehtud, sest et oli aru saama, et kooperaatori aastal täpselt see, et tegelikult on ju võimalus välja päästa siit.
1: Sealt ongi võibolla paras liikuda sinna, et noh, ega seda võimalust ju ikkagi seal Eesti alguses väga palju teile ei tulnud, et noh, kes on Kalevi filmi vaadanud, seal mõned said Soome ja nii nagu sa mainisid, et kus siis see Rootsi võimalus või need välismaa võimalused tulid üldse?
0: Noh, nii palju ma ikka käsipallist teadsin, et kes on maailma tipus ja teadsin, et Rootsi on üks neist ja kuna mul oli ikkagi, oli sugulus sidemeid, oli Rootsis ja siis ma ostsin laeva bileti, sõitsin Rootsi ühe, PK Sööder, ehk siis Stockholmi klubiga oli kokku lepitud, et ma tulen ennast näitama, see oli keset juulikuud, nagu ikka suur puhkust aeg, eriti trenni ei tehtud ja sõitsin Stockholmisse ja läksin trenni ja trenn vist oli kestunud pool tundi ja siis treener ütles, et mis ma palganumbrit tahan. Ja nii ta läks nii, et tegelikult ja nüüd kui üldse kokkuvõtlikult tagasi vaadates kogu oma karjääri peale, siis mina olen oma karjääris hakkama saanud ilma mänedžerita. Ma olen ise ennast kogu aeg müünud ja nagu öeldakse, olnud enda ise mänedžer ja nii edasi, nii et ei ole mul vaja olnud, et otsida mulle klubi kuskilt, et olen alati ise nagu saanud selle otsa, töö otsa kätte, aga noh, siin on muidugi põhjuseid palju.
1: Kuidas siis neid Rootsi aastaid niimoodi kokku võtad tagasi võtvalt, et noh, kindlasti ju käsipall ma kujutan ette vähemalt, läks hoopis teissuguseks, kui oli siin Läti kooperaator Nõukogude Liit võibolla süsteem Skandinaavias on natuke teistmoodi, et mis seal just nagu muutus sinu jaoks eriti?
0: Kui Läti ajal, kui ma seal Riias olin, siis pandi mulle kõva füüsiline alus, nii et kui trenn sai läbi Riias, siis kõik läksid tussi alle, siis treener ei muga isiklikult veel pool tundi trenni tegema, nii et see hea füüsilise ma sain Riiast ja just Rootsist ma sain sellise pallivaldamise oskuse, kõik söödukiirused ja väljaku nägemine, nii et see kokku pannes see Riia füüsiline Stockholmi pallivaldus, see aitas kõvasti kaasa ja eks toll ajal olid ju, rootslased olid ju venelaste kogu maailma meistrivõistlustel finaalis ja nii edasi ja siis ega väga hästi mul otsa ei vaadatud, et tuli mingi kutt Eestist täiesti tundmatu ja hakkas seal nende rootslaste väraviskajate tabelis seal nagu öeldakse asju segama, et ma toppisin nad sinna kolme hulka kogu aeg ja neil üldse meeldin see eriti ja kui esimene hooaeg sai läbi, siis ma tulin viske liigast, tulin kolmandaks, esimene teine olid Rootsi koondise omad ja neljas oli ka Rootsi koondise mees, nii et esimesele, teisele ja neljandale anti auhind, kolmandale ei antud.
1: See kõlab nagu uskub või noh, kõlab nagu selline nõukogu liidulik natuke.
0: Jah, pandi paika, et mehes, et kuhu sa tulid, et ma mäletan ka siia kõrvale uue Tener, kui läks, ma mäletan väga hästi, kui läks Saksamaa liigasse, sai esimese lepingu ja läks esimest korda väljakule ja siis mõtles ka, et läheb nagu siin teistes liigades, läheb 9 pealt, võtab palli ja viskab peale, siis nii kui teisem rünnakul läks löödil ribid sisse 9 meetri, siis arvut ära sinna lähedale mine. Et noh, põhimõtteliselt pandakse paik, et kui sa oled ikka välismängija ja lähed välisliigassega, siis sinule otsa ei vaadata niimoodi, et sa tulid meid päästma. Vaadati võibolla üks tolla ajal tähendab, eks vaadati üks sõnaga otsa, et sa tulid võibolla meie raha ära võtma, mis siis meil palgafondis on, et tõesti nüüd seda, et sa oled seda väärt. Nii et Rootsis oli algus oli ikkagi väga raske, olid mängijad, kes söötsid mulle meelega halvasti. Ja see läbi löömine oli keeruline. Oli treener oli minu selja taga. Aga olid mängijad, kes nagu olid selle vastu ja see läbi löömine oli raske, aga ma sain selle kakka.
1: Ja kui palju oli üldse tollel ajal siis neid välis, kas legionäri oli nagu kõvasti vähem selles Läti liigas?
0: Rootsi liigas oli väga vähe. Rootsi liigas oli tolle ajal, kui mina läksin, oli ukrainlane, olid seal mõne serv.

0: Ukraina, siis ei olnud Serbia, vabandust, Jugoslaavia, et vähe oli, väga vähe oli ja no kuna Rootsi oli nii tipus, maailma tipus, eks käsipallis, siis neil ei olnud vaja nagu võõrlegionäre, nad said ise väga hästi hakkama ja Rootsi liiga, ütleme, täna päeva nii ongi tegelikult selle, ongi nagu selline aste, et kus õpitakse õiget käsipalli mängima, kus palgad ei ole suured, aga juba sealt minnaks edasi Saksamaa ja nii edasi liigatesse, kus on siis juba oli vähe teised numbrid, aga et siia mani Rootsis ei maksta käsipalluritel niivõrd kõrget palka, aga just Rootsis on väga head treenerid, kus sa saad selle põhi selle aluse saad sinna alla, et sealt edasi minna on juba väga lihtne.
1: Ja Rootsi on, noh, tahaksin öelda või tundub mulle siia maani selline nagu põhjatu või kuivamatu doonor. Et mängijad lähevadki välja 90-ndatel Hispaaniasse, 2000-ndatel, 2010-ndatel Saksamaale, kus makstakse häid palkasid Poolas, paar klubi Ungaris, makstakse ulme numbreid Rumeenias, Makedoonias isegi, et täna jah, pigem noored rootslased tulevad isegi sealt välja ja sellises selline nii-öelda unelmate maa Rootsi liiga ei ole võimalust paarkümmend aastat kindlasti olnud.
2: Aga siit enne kui me siis liigume su väga üllatava valiku juurde, mis võib-olla igaühe jaoks pärast Rootsit ei tundu kõige loogilisema jätkuna, võtame väikse pausi ning naaseme pärast väikest kommertsteadannet.
3: Käsipalli podcast 7 meetrit.
2: Ja oleme pärast väikest pausi tagasi, pärast siis Rootsi aastaid võib-olla üllatavalt võtsid ette väga eksootilise käigu, äkki siis Riho räägid oma sõnadega, kuhu ja miks see liikumine toimus.
0: Ja kuna Rootsis oli juba 5 aastat mängitud, siis tekkis soov edasi minna oma eluga ja Saksa klubidest oli ettepanekuid ja oli pakkumisi. Aga kindlasti tol ajal tuli mõelda ka selle peale, et mis on ka perehuvid ja kuna abikaasa Kertu ütles mulle kohe esimestel aastatel, kui me Rootsi läksime ja ma ta Tartu ülikoolist ära tõmbasin, siis ta ütles, et ta ei tahaks küll nagu profisportlase naine istuda kodus, oodata meest trennist ja teha süüa ja kasvatada lapsi, et ta tahaks ka oma karjääris nagu edasi minna ja ma ütlesin, et mul ei ole mitte mingit takistusi, palun, et mis su soov on ja kui me Rootsi läksime, siis ta võttis käsil väga tõsiselt rootsi keele ja suutis selle rootsi keele gümnaasiumi taseme 2 aastaga tunnistus saada, et tal on rootsi keele gümnaasiumi tase käes, mis oli väga üllatav nagu, aga noh, kuna tal oli hea ingliskeele põhjal, siis ühel hetkel ta ütles mulle, et nüüd ta tahaks hakata jaapani keelt õppima ja ma küsisin, et nii, et ma ka sellest enne midagi ei teadnud. Ja nii see läks, nii et sellele ka oma põhjused, miks ta seda jaapani keelt tahtis õppida ja ta sai Göteborgi ülikoolis, sai hakata õppima jaapani keelt ja siis, kui ta oli saavutanud juba sellise taseme, et ta võis minna eksamile, kus siis valiti üks üliõpiline välja, kes siis saab aastase stipendiumi Jaapanisse, siis ta selle ülekaalukult tegelikult ka kinni pani ja ütles, et lähme 9 aastaks Jaapanisse ja et ta saab siis arendada edasi oma jaapani keele oskusi ja mina siis nii kaua olen lapsehoidja kodus seal ja vaatan, mis ma seal niisama teen, et aga siis 1 aasta pärast tulem tagasi, et mul sellepärast nagu mingit probleeme ei olnud, ma teadsin, et kui 1 aasta olen ära, et küll ma tagasi olen, küll ma ikka Saksamaale kuhugi lepingu saan ja siis hakkas mõtlema, et aga kui juba Jaapanisse minna, et huvitav, kas seal mängitakse ka käsipalli. Ja elus hästi palju selliseid kokkusattumisi ja juhuseid ja juhtus ka nii, et tolle aastal just oli Jaapani koondise treener rootslane. Seda ma ennem ei teadnud, eks ja kui ma taga ühendust võtsin, siis ta ütles mulle, et ära looda ka, et ühtegi Eurooplas seal ei mängi ja see on natuke teistsugune ühiskond ja et sinna sisse sulandada on väga keeruline ja et ära suuri lootsi pane, aga anna oma VHS kasett kaasa, et ma lähen järgmine nädal Jaapanisse, et ma võtan kaasa ja vaatan, mis nagu saab. Ja ma etsin tale just ühe mängu, antsin värske mängu, etsin tale kaasa ja ootasime 2 kuud ja siis ühelt klubilt tuli vastus, et nad tahavad mind näha. Et kuna VHS oli neile andnud palju enesekindlust, aga nad tahaksid mind näha, milline inimene ma olen. Mitte mängi seda, nad nägid kasseti pealt, aga milline inimene, sest ma pean sisse sulandama nende ühiskonda ja nii edasi ja nii edasi. ja siis ma läksin 10 päevaks Jaapanisse ja olin valmis suurteks treeninguteks ja tegin siin kõvasti trenni ja olin valmis, et seal hakatakse minna, öeldakse, piinama enne, öeldakse treeningutel ja nii edasi ja nii edasi. Selle 10 päeva jooksul ma tegin ühe treeningu, kus me pool tundi meeskonna kaaslastega viskasime korraks peale natukene ja põhiline aeg möödus siis, nagu öeldakse, Jaapani kultuuri tutvustamisega mulle ja siis, nagu öeldakse, üks pidu teise otsa käisime ja nautisime Jaapanit ja lihtsalt küsimus selles, et nad tahtsid näha, milline inimene olen, sest ma hakkan nende meeskonnas mängima, nad väga kartsid või pelgasid natuke neid valgeid Euroopa inimesi ja kõik läks hästi ja sain lepingu ja mõtlesin, et okei, et üks aasta oleme ära, siis tuleb tagasi ja elu läheb edasi ja sellest ühest aastast sai 8. Nii et meie kõige suurem probleem oli Jaapanis elades see, et meil ei olnud probleeme. Ja see oli kõige suurem probleem, et see, kui sa võtad seda Jaapani kultuuri ja keelt ja kõike nii, nagu nad sulle seda annavad ja esitlevad, siis on see elu seal tõeline nauding.
2: Aga kuidas sa logistiliselt ütlesid, et sul naine sai siis selle stipendiumi, kas see oli enam-vähem siis samas kohas, et te saite seda väga lihtsalt seal või ta sai selle valida või kuidas see käis?
0: Jaa, see on hea küsimus, sest see oli tõesti väga keeruline. Esiteks Kertu ootas ülikooli valik, Kertu sai ülikooli valida. Kuhu ülikooli tahab minna õppima, aga mina pidin algust teada, kuhu meeskonda ma lähen. Ja kuna meie ootasime seda vastust sealt meeskonnast ja kui see Hiroshima meeskond lõpuks vastas, et nemad on nõus mind vastu võtma 10 päevaks, et vaadata, milline inimene olen, siis Kertu juba tegelikult hakkas juba valmistuma Hiroshima ülikooliks pabereid, nii et see oli kõik nagu öeldakse nibin-nabin mäng, aga kõik läks hästi ja Kertu sai siis valida Hiroshima ülikooli ja 9 aastaks ja kõik läks hästi, pärast järgmistel aastatel ta jätkas oma õpinguid seal ja kõige raskem oligi see, et me ei saanud saad tulema. Ja.
2: Mis siis võibolla kõige rohkem selle koha juures võlus või noh, siin tuleviku sul teades siia maani võlub. Mis kõige rohkem võlub selle Jaapani juures siis?
0: Ja Jaapani juures võlub palju asju. Võlub see, kõige tähtsam on see, tegelikult kui sina võtad seda vastu, mida nemad sulle pakuvad ja käitud samaväärselt, siis elamine seal Jaapanis on suur nauding. Esimene aasta mina läksin sinna nina püsti, Rootsi liigast tulen, ma olen tegija, et kutid vaadake nüüd, kuidas mina siin viskan, et siis teie vaadake nii edasi ja see oli täiesti vale suhtumine. Esimene aasta me saavutasime Jaapani liigast 3. koha, ehk siis täpselt sama koha, mis meeskond oli saavutanud eelmine aasta ilma minuta, et mitte mingit edasi minekut minu soetamisega ei tulnud ja siis me olime juba valmis kohvrit pakkimas ja tagasi tulemas, kui meeskonna direktor ütles väga otse, ütles niimoodi, et väga vabandame Bruno, mind kutsuti seal Bruno Sanniks, et väga vabandame Bruno, et sa pidid mängima selle hooja väga halvas meeskonnas, kus on väga, väga halvad mängijad ja sina ei suutnud välja mängida oma tegelikku taset, sest meie ju ei oska siin käsipalli mängida nii nagu sina oled harjunud mängima ja mina võtsin neid sõnu nii kui sportlan ikka võtab ja olin väga hea meel ja ta pakkus mulle 1 aasta veel lepingut ja siis ma läksin koju ja rääkisin seal sama juttu Kertule ära ja Kertu ütles, kas sa tõesti aru ei saanud, mis ta siis mõtles selle all. Mis ta siis mõtles selle all? Ta ütles, et sa oled ikka lammas küll. Ta andis sulle teada, et palun, nad aksepteerivad 1 aasta veel mind, kui ma hakkan nende kultuuri austama ja tegema nii, nagu nemad tahavad. Ja olen meeskonna liige, mitte ma ei ole mingisugune eraldiseisev, nagu öeldakse, mängija. Ja et see oli see sõnum tegelikult, eks? Aga vaat, jaapanlastel ongi väga palju tähtsam, mis nad ütlevad, seal tuleb ridada vahelt lugeda. Ega nad ei ütle mitte kunagi otse sulle välja. Nad ütlevad läbi nurgataguste niimoodi, et sa pead ise sellele pihta saama, aru saama. Ja kui Kertu mulle seal kodus selgeks tegi, siis järgmine aasta ma tegin ennast madalamaks kui märtsi, kui murunaga öeldakse, et tegin nii nagu jaapanlased tegid, kui oli 3- ja 4-tunnine trennis, ma olin seal trennis, tegin täpselt nii nagu peab, käitusin nii nagu peab, kummardasin ja okei, ja mis juhtus? Juhtus see, et teine hooaeg me ei kaadanud mitte ühtegi mängu. Me võitsime ära meistrivõistlused, me võitsime ära karika, mind valiti parimaks mängijaks, MVP-ks ja nii edasi, et kõik läks hästi. Ja peale selle sündis veel poeg Jesper, nii et see ongi see sõnum just see, et kui sa lähed sellisesse võõrasse riiki, kus on kultuur hoopis teissõnul, kui näiteks Jaapan, siis võta seda vastu, mida kõik sulle pakuvad ja uskuk mind, iseenesest hakkab sul mäng välja tulema ja kõik läheb hästi.
1: Kas see võis olla su parim käsipall reasta?
0: No ütleme nii, et kui nüüd siia edasi veel vaadata, tegelikult see tagasi tulek Jaapanist ja see esimene aasta Chocolate Boysiga, see meeskonna kokkupanek ja see kõik uus ja see oli nagu ka väga mõnus. Jaapani meistriks tulemine võib-olla kindlasti oli tasemelt, oli ja tähtsuselt võib-olla oli ta nagu tähtsam ikkagi, sest et nagu öeldakse, üks kord me Jaapani meistriks tulime, aga vahet ei ole, märk on maas, see nimi jääb ja see oli tõesti väga, väga lahe, aga see tagasi tulek ja kohe Chocolate Boysiga Eesti meistriks tulemine, see oli ka üks väga, väga pauk.
2: Aga lähmegi võib-olla korraks sinna, enne kui me Jaapanisse naaseme, et miks see nagu otsus üldse tuli, kas sa tundsid, et midagi on nagu veel anda, et sealt Jaapanist üldse tulla Eestisse tagasi veel sellel hetkel?
0: Kuna ma olin esimene välismaalane Jaapani liigas ja kui me teine aasta võitsime ära meistrivõistlused, siis teiste meeskondade treenerid ärkasid ka üles, nagu ütles, et kuule, see sama Hiroshima sats võtsi endale täitsa tundmatu eestlase kuskilt ja nad tulid meistriks. Ja teiste meeskonna treenerid ärkasid ellutsed, nüüd hakkame meie ka välismaalase sisse tooma, et kuna see välismaalane tundub, et saab hakkama siin, et meie võtame ka. Ja keda hakati võtma? Hakati võtma ainult olümpiavõitjaid ja maailmameistreid. Ehk siis tulid prantslased, tulid korealased, tulid venelased, nii et neljandal aastal mängis Jaapani liigas 11 välismaalast. Ja oli kiht, oli väga põnev ja kõik need mängud, need finaalid seal kõikide meie rivaalidega ja see arendas ka muidugi väga kõvasti Jaapani käsipalli. Et kuna välismaalaste tulekuga arenes ka Jaapani käsipalli väga palju ja kui 8 aastat sai täis, siis ma tundsin, et mul ei ole enam siin midagi võtta või nagu öeldakse õppida või midagi anda neile ja kuna me olime juba perega 15 aastat elanud välismaal, siis oli selline kojumineku soov oli ka väga suur ja Oliver Kruda oli ikkagi see mees, kes mind pehmeks ära rääkis. Ja kuna minu perekond ütles, et nemad ei taha küll koju minna, et nendel on Jaapanis väga mõnus, et tõesti, meil oli väga mõnus seal ja kuna Kert oli lastega rahvusvahelises koolis ühe katus all, kogu aeg käisid koolis, tulid tagasi, kõik oli nagu kogu aeg koos, siis mul oli tagataskus, oli Trump kaart. Ja ma ütlesin lastele, et kallid lapsed, kui me koju läheme, siis järgmine päev, kui me koju jõuame, me võtame kuldse retriiveri. Ehk siis võtame koera ja me olime kõik väga suured koera fännid, sõbrad ja siis lapsed, ma ära rääkisin juba lapsed ütlesid siis Kertule, et ega mingit varianti ei ole. Ja nii me koju tulime aastal 2004.
2: Ja et...
1: Ja võtsite...
0: Järmpäev oli koer, järmpäev oli kuldne retriiver, oli ja panime kuldse retriiver, panime kohe nimeks, panime Genki, ja Genki tähendab siis Jaapanis elurõõmus jõud.
2: Räägin siia lihtsalt vahele võib-olla kuulajatele, kes nagu täpselt ei saa aru, mida Riho Bruno Brahmanise naasmine tollel hetkel Eesti käsipallile või nagu Eesti meedias tähendas, mis... Mul on nagu isegi raske praegusel hetkel võib-olla võrrelda seda, ma mäletan neid õhtulehe pealkirju, kuidas staar ise lavalt ei lahku, aga ma ise olin, sa ütlesid 2004 on ja, olin 16 aastane, mäletan Viljandi eest, mängisin oma, ma olin seal oli esimene või teine. Varajasi Eesti liiga mängi ja siis ma pidin selle, mäletan see oli mingi teine mängu, aast pidin siis Chocolate Boysi ja siis Riho vastu mängima. Minu positsioon oli selline, et siis ma rünnakul mängisin Riho vastu. Noore poisena, ma mäletan nii hästi, millegi pärast on jäänud meelde. Riho jaoks on see nii nagu ühes diktaatori filmis oli see, et minu jaoks oli see lihtsalt teisipäev, ja sina kohtasid Riho Bruno Brahmanisiga.
0: Jätta nüüd.
2: Ei, ma olin 16 aastane. Ma lihtsalt üritan kuulajatele nagu teha selgeks, kuidas tollel ajal esiteks juba käsipalli populaarsus üldisemalt tänu Maidule, tänu Rihole, tänu Noodlatele, tänu paljudele oli kõrgemal. Siis ma mäletan nii hästi Oliverile, kuidas ma hakkasin tegema petet niimoodi, et vasakule poole ja Riho on vaatas, noor poist tuleb hakkab petetega, on nägi kaugelt ära, astus nagu eest ära teisele poole. Ja siis ma emmatsin nii ära, et nagu eest oli nii tühi, et ma põhimõtteliselt koperdasin ise enda otsasele. Loomulikult see pingile pidi minema ja oma jagu seal sain seda sama sõimu, mida sina karka kohta rääkisid. Aga see selleks vahelduseks, jah, üritsin lihtsalt nagu seda pilti võibolla noorematele natuke võibolla, jah. Ütleme, et siin isegi käsipallist ma ei tea, aga selline maidunaasmine oleks olnud, siis oleks pidanud olema 5-6 aastat tagasi, et midagi. Aga siis, noh, ütleme sellisel minu jaoks ja me oleme siin ka enne saadetes rääkinud võib-olla Eesti käsipalli hiilgeajad seal 2000. Alguses, siis sa naasesid siia ja ma võib-olla ei hakka seda nii-öelda kogu seda protsessi siin kordama üle rääkima, aga ma kasutan siin võimalust kuulaja küsimused. Melita, kes meil ütleme siis meie kõige suurem fänn on esitanud ka Rihole.
1: Ma eksin, et tänas sünnipäev.
2: On.
1: Me salvestame esmaspäeval ja palju õnne Melita.
2: Jah, kui üldse kellegile me siin õnne soovime, siis Melita kindlasti sinule. Esitas ühesõnaga küsimuse su kõige meelde jäävamast hetkest su karjääris, aga ma võib-olla natukene lihtsalt, kuna sa oled osadest nendest juba rääkinud, siis vormistame seda ümber nii, et mis sellest Chocolate Boysi su enda nagu mängiajast sulle kõige rohkem meelde on jäänud?
0: Minu tagasi tulek, jah, kui nüüd arvutada, mul oli juba päris suur vanus, kas see võis olla seal 36 7, midagi sellist ja finaalid Põlva serviti vastu, kus siis oli vastas noor andekas, kellel oli kõik veel ees, Mait Patrail ja kui siis võrreldi mind ja teda, eks siis, ja see tekitas mul nii palju pinget põhimõtteliselt, et ma teadsin, et ma pean ta ikkagi iga mäng üle mängima, et ka püsida, nagu öeldakse kursil, võibolla see on jäänud mulle meelde, et sind nagu pannakse kõrvuti noore ja lootustandva mängiga, kes mina olin, nagu öeldakse, lõpetamas oma karjääri, et see andis mulle sellest väga palju jõudu juurde ja tahtsin alati parem olla ja Et see on selline hetk, mida ma mäletan, selge see, et ma neid finaale ja kõike neid mänge, mis me seal Chocolate Boysi ka mängisime nii hästi ja mäletaga just see, et pandi kõrvuti ja tahtsid ju kogu aeg nagu öeldakse parem olla ja tagant järgi ma ütlen, Mait, tegelikult ma olin ka parem, noh. Võtta seda nüüd mitte solvangun, aga no tol ajal mul oli ikkagi, oli ja mul oli minek oli veel parem, et see on sõike jao.
2: Meil on ja kuulajatel Mait veel toomata, nii et Mait saab kindlasti vastata sellele lausele.
1: Ja ma siia nii-öelda tõmban natukene veel võid nurga peale sellele leivale, et Mait oli sellel ajal noh, võrdluseks väga hea materjal, et Euroopa ja üks paremaid või lootustandvamaid noormängijaid noorte klassides. Alles nüüd U20 EM-il viskas see vasakukäeline Läti poiss Kalnins üle Maidu käes olnud kõikide nagu noorte klasside EM ja MM finaalturniiride siis resultatiivsus nii-öelda numbri.
2: Ja see on mul siin päevakavast kirjas, aga sa juba rääksid ära.
1: Reo pidi mängima selle Maidu vastu on,
0: ja? Ja eks see oli mõnus. Ma ütlen, see oli tõesti hea on meenutada seda kõike, sest et noh, vaadati ju noh, ja hea oli see, et saalid olid täis. Saalid olid massiliselt, olid täis, et tuldi ju vaatama, just seda öeldakse, nagu öeldakse, vanemad põlgonda noorema põlgona vastu ja tõesti põnevust oli palju ja mitte ainult finaalides, vaid üldse terve hooaeg ja noh, kui nüüd võrdluseks tuua tänapäeva seisu. Ma olen paljutega sõpradega rääkinud ja sõprad on mulle ausalt öeldud, et ei ole käsipallurit, keda nad tahaks saali vaata minna.
2: No neid karaktereid, see on tegelikult see, meil olnud siin, kui me nüüd teinud olema poolteist midagi aastat seda saadet selline natukene nagu läbiv teema, võibolla kuhu ma tahtsin ka jõuda nii-öelda selle Eesti täna käes, noh, alates ma Ott Järvela käis meil siin teine kolmas saade, rääkisime palju sellest, mida saaks käsipallist ja tema ütles seda sama, noh, see sama aeg, noh, Mait versus Riho, mis iganes noodlad, mägid, asjad, noh, karakterid, need laused, need pealkirjad, see oli see, mis tõi rahva saali, noh, okei, sinna käis ka selle aja asi juurde, on ju seal Kehra saalis, mäletan väljas, kuidas need olid ka mõned verised ninad ja asjad, on ju, aga see käis selle juurde, need ajalehe no,
1: see näitas ja seda kirglikust, mis selle, noh, mis ei olnud või piirnud ainult platsiga, et see oli ka platsi ääres ja kui noh, Kehra saali nii-öelda toona uude saali mahtus ametlikel andmetel, ma ei tea, võibolla 400 inimest maksimaalselt, sest noh, sinna pandi ilmselgelt 600 inimest topiti sinna saali, kui need olid mängud ja Chocolate Boysi selline noh, nii-öelda kolmandaks tuleks selle Kehra ja Põlva siis sellisesse noh, nii-öelda omavahelisse jagelemisse, et see on noh, erakordselt furoorikas aeg Eesti käsipallis ja me oleme siin oma sellest taskuhäälingus oigand üle saate nagu selle
2: järgi. Ja me hakkame rääkima, arvan, et osad vajutus Spotify seda 15 sekki edasi nagu see aga nii nagu ma natuke kartsin, eks me siin ajahet oma asjadega jääme, aga ma ikkagi liiguks siit võibolla su mänge karjäärist ka su treeneri aastate juurde, mis minu andmetel nii Jaapan, Chocolate Boys, ka noorte naistekoondis ja meestekoondis, siis võibolla lihtsalt räägi ise oma sõnadega oma treeneri karjäärist, miks sa seda võtsid ja miks sa seda enam ei tee.
0: Ja peale karjääri lõppu, enne karjääri lõppu ma olin veel tegev mängija, kui hakkas juba Chocolate Boysis hakkas see treeneri karjäär peale, enne seda muidugi Jaapanis, noh aga Jaapanis oli ikkagi, hierarhia oli nii paigas, et peatreener oli ikkagi minust vanem ja mina pidin kuulama, mida tema ütles ja mina saan nagu väga palju oma sõna sinna sekke öelda, aga seal mul ei olnud suurt palju ja sama sõna sekke öelda, nii et see Jaapani treener karjäär jäi selliseks lühikeseks, aga tagasi tulles jah, kuna Eesti koondisele oli ka selline hetk, et ei olnud tõesti, nagu öeldakse, kandidaati või siis tehti mulle ettepanek ja tagantjärgi mõeldes oli see vale otsus, et ma selle koha vastu võtsin, sellepärast, et ma ei olnud valmis veel ikkagi olema meestekoondise treener, samade mängijatega, kellega ma ise väljakul mängin, ma pean hakkama neid nüüd juhendama, see ei lähe mitte kuidagi kokku, aga tollal ma lihtsalt ei annud seda endale nagu ei mahtunud sellist mõistus, et see asja tegelikult nii ei toimi, ma tegin seda, aga ma ei teinud seda, ma ei annud ennast, nagu öeldakse, ma ei leidnud ennast selles ametis, ma ütlen ausalt, meestekoondise treenerina ma ei leidnud, meil olid head esitused mängud, aga see ei olnud ikkagi õige otsus, ma arvan minul, et ma selle vastu võtsin, et ma olin liiga roheline. Samas kui ma noorte poistega tegin trenni, Ja noorte poistega me ju saime ikkagi põhimõtteliselt DCBA, meistrivõistlustel võtsime kõik, võtsime nii kuldmedalid kui hõbedad ja kuvarikaid võtsime ja seda ma tundsin, et see oli nagu õige, eks siis tegelikult tuleb alustada ikkagi kuskilt altpoolt peale ja peale seda juba noorte koondised, neidide koondised, see oli õige, nii et ma arvan, seal me tegime ka head tööd, nii et sellega ma endaga ei ise rahule, aga meeste koondis treeneri amet oli vale.
2: Aastal 2020 ma vaatsin mingid intervjuusid, võtsid AC Tallinna manageri koha ja sa ütlesid, et sa endiselt jälgid käsipalli kirega, ma jälle kasutan siin natukene Melita küsimust, vormist on ümber, ehk siis tema küsis, mida tähendab käsipall, ma küsiks, kas see peab ka praegu paika, et sa jälgid käsipalli kirega veel?
0: Manager, ma vist nüüd seal päris ei olnud, ma olin seal olin seal rohkem nagu treeneri ametis seal ka pingi peal natukene.
2: Okay, ja, see ja, AC Tallinna lehel või posti, kuskil ma nägin ühesõnaga sellises, kuidas see, seda ei osatud võibolla väljendada täpselt.
0: Täpselt, jah. Et selles suhtes...
1: See oli ikka Ameerikane, kui see manager.
0: Peab olema ikka kõlav nimi, et siis. Yeah. Aga tegelikult käsipalli ma ikkagi jälgin maksimaalselt, ma arvan, mitte vähem kui teie. Ma arvan, et mitte vähem kui teie, sellepärast, et kui ma olen kodus, või olen ma reisil kuskil, ma olen alati arvuti kaasas ja saab neid mänge ju vaadata tagant järgi ja nii Eesti tasemel kui Euroopa tasemel kui maailma tasemel, nii et sellega ma olen oma arust, ma olen kursis ja jälgen seda päris põhjalikult.
2: Kuidas siis praegu hindeid annad Eesti käsipalli meeste liigale?
0: Jah, suurt rõõmu teeb see, et Põlvas see asi ikkagi väga-väga hästi ju toimib ja Põlva on ikkagi vedav ja et seal Kalmer ja Rein ikkagi seda nii südamest seda asja teevad ja ei ole meil ju neid treenerid, kes minu ajast veel on olnud järg jäänud, eks, kes seda nii teevad samamoodi on ka teistes maa kohtades linnades, aga nüüd kui käsipalli üldtaset vaadata, ma ütlen tahaks nagu midagi värskendavat. Mis asi see värskendav on? Tahaks nagu midagi, võibolla tahaks mingit saavutust. Võibolla siis tekiks natukene rohkem põnevust. Aga jah, euroliigades, vabandust nendes eurokappides me mängime esimene, teine ring. No, et ma ei tea, midagi oleks nagu sooviks. Võibolla meie noorte poiste koondise teine koht, eks, mis praegu nagu natukene tekitas sõkes põnevust.
2: No, jutumärkides teine, mille nimega siin hiljem juhame.
0: Jah, et aga ikkagi, mis vahetsel on, mis B-divisioon on ikkagi teine koht ja et näidata, et on meil noori, kes ikkagi annavad lootust, et meil seal tuleb kasvab uued käsipallurid tuleb peale ja võibolla... ootaks nagu midagi, et need meistrivõistlused mängitakse, eks arvatavasti või hooaeg, aga peale vaatad neid meeskondi, vaatad, esimene koht on see, teine koht on see, kolmas, neljas koht on see, et noh, jah, et aga ootaks või tahaks nagu midagi või, ma ei tea, põnevat.
2: Põnevusest rääkides mängust, mida meie oleme siin vist lõpmatuseni heetanud, see Sloveenia mäng on ju, mis korra meil koondi selle mingisuguse selle sama, mis sa räägid, põnevuse või ootusärevuse andis, pärast seda jälle toodi võibolla maa peale tagasi, nüüd on olnud meil välistreenereid, Martin proovis, kuidas ise vaatad, olles ka olnud nii platsi kõrval seal koondisega, meie meeste koondis seisu praegu?
0: No meeste kondist ma vaatan praegu niimoodi, et esiteks ma tulen saali ja vaatan, kes need poisid on. Sellepärast, et ikkagi põlvkonna vahetus on põhimõtteliselt täielik, et mina ei tea, ega ei ole mänginud ühegi. Nende vastu võibolla viimased siin, kus olid veel, olid Toom ja siis see...
2: Tener
0: ja siis joone peal Johansson ja need nimed on need, keda mina veel tean ja aga nüüd on ikkagi suur põlgkonna vahetus olnud ja nüüd ma tulen juba sellise huviga, et ma tahan näha ja vaadata, kes meil seal siis koondises on, nii et mis ja kus me siis praegu oleme seal, kus me oleme, et selles suhtes ma tahaks ka näha nüüd, et kui kõvad või kui head me oleme ja kuhu me siis jõuda saame, sellepärast, et tegelikult ma ütlen ausalt, kui nüüd vaadata neid, mis meil siin viimased olid, Euroopakad või? Ei, mis meil viimased olid, maailmeissulist?
1: MMI
2: jalakud.
0: Ei, ma räägin üldse maailmas oli...
2: Ah, maailmas olid, Taani võitis...
0: MMI või?
2: Kumba nüüd? Pikalt siin. Tulemas on EM. Mis MM oli nüüd viimane?
1: EM oli jaanuaris. Meeste EM oli jaanuaris.
0: Ja kui sa nüüd vaatad seda viimast EM jaanuaris ja vaatad neid meeskondi, seal oli, kas oli kahe nädalaga, oli 9 mängu. Kuskil niimoodi, see oli niimoodi, et ma mäletan selle Horvaatia pani 2 mängu järjest, pani nii, et ühtegi puhke päeva ei olnud, see oli suur kõva probleem ja sellest, kui sa vaatad neid mehi, siis ja vaatad nüüd Eesti koondis, siis tekib küll natuke võibolla selline kurb pilt, et poisikesed. Kuri vaim, ikka seal on ikka süksed mehed ja süksed võimsed kujud, et meil ei ole kedagi nagu antud hetkel vastu panna, aga samas ütleme meile positiivse külje pealt, aga vaata Islandit. Seal pole ka mitte kedagi. Väiksed poisid, eks, mängivad, aga hoopis teine, et saab ju mängida küll. Et tänapäeva käsipall on ju läinud tegelikult seda teed, et ei pea olema suur ja võimas ja kui sa vaatad seda sama Magdeburgi, eks, tagaliini, eks, vaatad Fürse Berliini tagaliini, kõik on 1,80, 85, 90, üks tavaliselt poisikesed, aga pole on väga Champions League finaali ja nii edasi, et võibolla see Barcelona tagaliina ajab natuke nii hirmu nahka, kui sa vaatad neid või siis vaatad neid teisi seal, aga tegelikult ju saab ja mängida.
2: Ja, käsipalli võibolla ma juba siin süksed viimaseks lõpetame selliste võibolla kiiremate mu isiklike huvisid mind huvitavate küsimustega võibolla natuke rohkem. Alustaks võibolla sellest, kui raske siis nagu on sellel käsipallile pärast olles, mis sa nüüd olid seal oma 40 aastat ühte või teistpidi selle käsipalli juures nii-öelda sellest kõrval astuda ja hakata siis nii nagu sina näiteks neid Jaapani tuure, reisifirmasid, asju. Kui keeruline see samm oli?
0: Õnneks, kui see reisijuhi töö uksest sisse astus, siis esimesi reise tehes ma sain aru sellest, et reisijuhi töö on suhteliselt sarnane treeneri tööga. Sa vastutad inimeste eest, sa oled 24-7, oled kogu aeg valvel, kui midagi juhtub, sa pead organiseerima, sa pead vaatama, et toimuksid bussid, toimuksid lennud, toimuksid söögiasjad, et toimuksid ekskursioonid ja nii edasi. Tegelikult see sama, mis sa tegid ju nii noortega kui täiskasvanutega treeneritööl, nii et selles suhtes oli see suur pluss, et ma seda treeneritööd olin teinud pikalt, et see andis nagu sükse hea põhja sinna alla.
2: Ma olen üldse pannud kuidagi tähele olles erinevate inimestega koos ja tehes erinevaid tavatöid, et treeneri ametiga on jube palju asju on võimalik siduda või nende samade ülesannetega, mis sul on treenerina, kas on siis tiimijuhina, reisijuhina, siganest on, et jube paljusid asju on sinna võimalik kaasa võtta.
0: Ja, kommunikatsioon, suhtlemine inimestega ja üksis arusaamine ja kuulamisoskus. Esiteks see, et sa pead oskama kuulata inimesi, samamoodi nagu sa pead oskama treeniks kuulata väiksid lapsi, mida nad sulle ütlevad, mis nad tegelikult mõtlevad sellel, samamoodi kui sa vaatad siin täiskasvanute koondisega, osata kuulata nende muresid, leida lahendus ja nii edasi, nii on samamoodi on ka reisidel.
2: Kui palju praegu tekib sellist igatsust nii-öelda käsipallis võibolla rohkem sees olla, kas on pakkumisi olnud, kas siin huvitaks, kas või ma räägin, noh, manageri, treeneri, mingisuguste selliste ülesannetega nii öelda.
0: Kuna praegu see reisijuhi töö on ikkagi suhteliselt tihe, nii et septembri kuust kuni ja aprilli kuuni on mul näiteks praegu see aasta on tulekul 11 reisi, 9 kuu jooksul, eelmine aasta oli 9 kuu jooksul 14 reisi, nii et noh, et need reise on, et midagi muud.
1: Selle jää praegu väga palju mõtlemiseks aega.
0: Täpselt nii, et selles suhtes ega ei jää midagi muud, sa lihtsalt oled täiesti oma reisijuhi töös, oled niivõrd sees ja mõtled ainult selle peale. Et aga paar aastat tagasi Jaapanis tehti ettepanek, aga see oleks liiga suur muudatus olnud elus sellepärast, et üksima sinna ei läheks ja kogu perega minna täna enam see ei ole enam see, nii et praegu igaks jääb see käsipall jääb ikkagi nagu öeldakse südame lähedaseks, aga ta jääb ikkagi siia nagu öeldakse ootele võibolla ei tea, eks, aga reisijuhitöö on praegu ikka number üks.
2: Sa oled kirjutanud ka raamatu koostöös siis oma abikaasaga. Kuidas see protsess oli?
0: Kuna me Jaapanist tulime tagasi 2004 aastal, siis aeg läks nii kiiresti, et Chocolate Boys, siis tulid kõik koondised, treeneritööd ja ühel hetkel me hakkasime, neid jutte alati rääksime lauataga, kui me sõime, siis ütlesime, et kuuletage, meil lähed need jutud meelest ära ju. Me räägime, aga tegelikult me võiks ju need enda jaoks kirja panna. Ja Kertu ütles, et hakkame neid jutte enda jaoks kirja panema, sest need on tõesti jutud, mis on tõesti sellised see kultuuri erinevus ja kõik see oli niivõrd suur, et ju tahaks neid ikkagi mäletada neid jutte, aga nad lähevad meelest ära. Ja Kertu hakkas neid kirja panema ja ühel hetkel helistas kirjastus ja ütles, kas te ei sooviks oma raamatut. Nii et selline, nagu öeldakse, kahe asja kokku langemas täiesti ja Kertu ütles, et põhimõtteliselt meil on valmis. Et meil on valmis ja Kertu siis 3 kuuga pani selle raamatu kokku, nii et see ei olnud üldse selline väga pikk, nii et 3 kuuga olid need jutud meil kõik juba valmis ja saime siis anda kirjastusele vastuse.
2: Kuidas siis nagu raamatu müük läks?
0: Raamatu müük läks niimoodi, et tänapäeval ju raamatud müüakse millal, müüakse jõuludeks. Eks raamat läheb kõige parem, läheb jõudel ja aastal 2004, nii palju kui me siis hakkas meil see raamat hakkas kaante vahele saama, siis Otepääl ringi käies kohtasime seal sõpru ja siis tuli välja, et Kristiina Smigun annab samal ajal raamatu välja samal aastal. Ma ütlesin, no nii, konkurent. Ja muidugi Martin Müürsepp. Sama aasta 2004 tuli tema raamat. Ma ütlesin, no nüüd ei ole mingit ajas. Nüüd ei ole, et jõuludeks ei osteta minu raamatud, meie raamatud vabandust ei osteta. Aga kuna need teised kaks raamatud, mis ma mainisin, on ikkagi sportlaskarjääri väga palju nagu spordijuttu, siis tegelikult meie raamat on ikkagi elust Jaapanis, natukene võibolla käsipallist ka, aga ikkagi pereelust ja kõigelt sellest muust, nii et meie esimene trükk müüdi läbi nii, et me ei jõudnud veel kiksatadagi, siis tuli teine trükk läks ka samamoodi ja kolmas trükk läks ka samamoodi, need 3 trükki müüdi läbi ja tänapäeval inimesed, kes tulevad reisile, siis ikka küsivad, et kas tõesti kuskilt seda raamatut enam ei saa, nii et Kertul oli annet seda raamatut kokku pannes ja kirjutades, nii et ja nüüd on ka ilmunud juba teine raamat nende teiste reiside kohta, aga see ei puutu praegu teemast.
2: Ja viimaseks, Riho, üks minu viimaste aastate lemmik teema käsipalli kõrval muidugi on golf. korraldasime siin ühe käsipallurite golfi päeva nüüdseks juba, mis ta siin nädalake pluss paar päeva tagasi. Väga tore päev oli, loodan, et sul oli ka, aga kuidas sina golfi enda jaoks leidsid?
0: Juba Rootsis, jah, kui me Rootsi läksime, siis meeskonnakaalsest ikka käisid, ma vaatasin, mis asjas nad seal käivad, kui keppiga palli taga ajamas mingi muru peal, ma vaatasin, mis asjas on ja golfist on meil üldse aimugi ja kuna oli üks vasakeline ka, vasakeline mängija, tema oli ka, siis nägi öeldakse vasaku keppid kaasas, vasaku käe keppid ja siis ma proovisin ka ja siis sealt see pisik hakkas peale vaikselt ja siis kui ma juba Jaapanisse läksin, siis ma juba ostsin esimese setti ja kuna Jaapanis on golf väga populaarne ja neid harjutusväljakuid ja väljakuid on meeletult palju, siis sealt ta peale hakkas ja kuni täna päevani on see golf ikkagi olnud sõike mõnus ajaveetmine, aga minu jaoks on ta ikkagi olnud ikkagi sõpradega koos välja mineks sükkenega öeldakse värskes õhku ja sükke hea trenn ja sükke mõnus viis sõpradega koos aega veeta, nii et ma ei ole nende 20 aasta jooksul, mis ma seda golfi keppi olen käes olnud, ma ei ole kunagi taga ajanud seda handicappi, et saada paremaks, et panustada sinna rohkem aega, kuna suvi on ikkagi ainuke aeg, kus me praegu saame olla kodus ja puhata, sest muud ajal me oleme kogu aeg reisidel, nii et minu jaoks on lihtsalt sõpradega mõnus selline ajaveetmine ja see turniir, mis me nüüd siin toimus, tõesti see oli tegelikult, ma olin mõelnud siia ka selle peale, et peaks ikka üks asja kunagi ära tegema ja lõpuks siis keegi võttis selle enda kätte nagu ja see oli väga lahe, et see sai toimuda ja ma ütlen, et esimene turniir jääb alati meilda.
2: Ja kui keegi soovib golfiga alustada, meil sai ka siin raegolfiga veits räägitud, et võibolla saab käsipalli kogukonnale nii-öelda green cardi tegemiseks, ehk siis mida on vaja, et golfi mängida väga head pakkumised, võite olla minuga selle osas ühenduses enne, kui võibolla tuleb täpsem info enne järgmise hooaja algust, aga noh, eks me võiksin ju Rihoga ja neid igat teemat natukene süvendada ja tõenäoliselt, kui me siin asja jätkame, siis järgmisel suvel me samasuguse kohtingu siin Postimehe majas Rihoga kinni paneme ja mingitesse teemadesse, ehk siis süvitsi läheme, kuulame selle uuesti üle, millest me juba rääkinud oleme ja läheme, aga igal juhul, Riho, suured tänud sulle oma kiirest ajast meile siin tunni leidsid, aitäh sulle!
0: Aitäh kutsumast ja kindlasti järgmine aasta, kui ma saatesse tulen, siis ma arvan, ma saan ka uhustada, et ma olen selle teise golfisõpre turniiri võitja.
2: See esimesel nii hästi
1: ei leinud. Seda.
0: Ei, ma läksin võitma, aga kahjuks ei võitnud, jah.
2: Ei olnud, jah. Kahjuks pojaga koos mängides ei tulnud. Ei tea, kumb teis siis alt vedas seal ikkagi lõpuks.
0: Ikka ei saa.
2: Aga meie siin ütleme Rihole aitäh, teeme väikse pausi ja naaseme veel korra Mihkliga, et viimaste nädalate kiired uudised üle vaadata.
3: Käsipalli podcast 7 meetrit.
2: Me oleme pärast väikest pausi Mihkliga nüüd siin siis kahekesi tagasi, et viimased nii-öelda kuu aega mõned siin üksikud kiiruudised kokku võtta, nagu meil siin viimaste saadete lõpus kombeks on. Enne seda, aga Eesti liiga klubide praegune seis, mind on alati huvitanud, ikka siin näed, kuidas läheb korvpalliklubidel üleminekud, kes kuhu läheb, jalgpallis, võrkpallis, noh, jalgpallis ova käib. Ja seetõttu mõtsingi, et sellesse suvisesse saatesse võtan siia mõned minutid, elisin täna kõik treenerid läbi, küsisin, kuidas asjad lähevad. Alustame siis Põlva Servitist Kalmer Mustinguga rääkides. Noh, Kalmer ei ole selline suurte sõnade mees.
1: Suuri sõnu idee.
2: Keset suve ütles, et ega tal väga palju siin praegusel hetkel ei ole lisada. Mõned küsimärgid oli, kõik ei ole, aga suur kondikava, tegelikult vist ütles seda juba peale seda viimast mängu, et väga palju mängijaid on paigas, mida oli tegelikult väga hea kuulda, ma ei tea, kas see on iga aasta nii olnud, võibolla mina olen midagi, aga kõik võistkonnad, kellega ma rääksin, ikkagi põhimõtteliselt juba juuli algusest treeningutega alustavad, et ei anta siin meestele ja poistele midagi nii pikki pause, eks need, kes tegelevad noortekoondistega, millest me hetke pärast räägime kindlasti vähem pikem paus, mis võibolla paistis nii-öelda silma Henri Sillast ja siis nüüd on otsustanud siis lõpetada ja siis 21-23 august toimuval Põlva kapil peetakse ka selline väike nii-öelda austamislahkumismäng, nii nagu Martin Johansson seda Euroliigas sai. Tehakse siis Henrile ja Henri siis tõenäoliselt jätkab treenerina oma käsipalluri karjääri, aga noh, vaatame, kui mõned vigastused tulevad, kas kas see lõpetamine niimoodi sinna jääb. Võibolla enne, kui ma liigun nende juurde, mille kohta ma sain, ehk siis enda jaoks võibolla üllatavamat infot, võtame siia Mistra vahepeale. Mistral siis selgus vahepeal siin, alustame võibolla sellest eurosarja vastane, Kosovo klubi Kahvelash nimi või kuidas iganes seda nüüd siin...
1: See oli väga keeruline nimi.
2: Jah, Kosovo on siin meie Eesti nii-öelda käsipalli päris pidev teema. Nüüd olid siis 2006 oli seal, naistekoondis läheb Kosovosse ja saab siis ka Mistra Sten Toomlaga, kes on siis koondise ja naistemänetser. Naljatlesin, et ta peab Mistraga kaasas minema, et saab kolmandat korda ka Kosovosse minna. siis Velasnimi väga pika ajalooga vastaan, asutatud juba 1955, ühe pikkima traditsiooniga 9 korral tulnud Kosovo meistriks, viimastel aastatel käinud üles alla, rahaliste raskuste tõttu korraga kõrgliigast taanduti, järgmisel hoolel juba aga võideti esiliiga ning 2025 kindlustati tagasi pääs Superliigasse ja seega pääseti seal piisavalt jälle kohale, et saada mängida eurosarjas, eks siis juba 12-13 september, mis tõttu ma lootsin, mis tast võibolla natuke rohkem infot, et tegelikult nendel põhimõtteliselt tähtsad mängud esimesena, noh, arvustame
1: selle. Esimeses pooles
2: septembri
1: juba.
2: Esimesel poolel, aga noh, võibolla juba natukene rikkun edasist, aga mis võibolla oli arvata, siis Viljandi legionärid seal ei jätka. Jüri Lepaga ei ole selline võibolla liiga suur sõnade tegija siin juulikuus, et neid tavaliselt üleminekud peab nägema nii-öelda platsil esimestel sõprusturniiridel, asjad väga lahtised, ütles, et tegeleme mängijate saamisega, mängijate kindlustamisega, mõnedest sealt lahkujatest tuleb siin veel juttu, aga üks asi, mida ma siis sain nendes vestlustest esimese kahega seoses teada on see, et vist ei ole küll 100%, aga noh, mis meie jutus siin 100% on, et Balti liiga jätkub järgmisest hooajast kahes liigas.
1: Nagu ta ka siin vahepeal.
2: Jah, oli mingil ajal, et tehakse nii öelda, noh, ma ei tea, kas seda nii nimetatakse, kuidas me tahate nimetada, tugevam liiga, nõrgem liiga, eks siis esiliigas mängivad, nagu ma aru sain, siis tugevuselt esimeses Eesti ja Leedu 3 parimat ja Läti 2 parimat, kes soovivad mängida ja sellega seoses ma sain ka siis, võime siin Tapa juurde korra minna, teada, et Tapa siis üle nüüd mõne aasta liitub päris mitme aasta liitub taas Balti liigaga, siis seal teises nii-öelda divisionis või kuidas see nimetatakse, hetkel on seal vist kirjas 5 võistkonda, aga vist tehakse tõsiselt tööd, et saada see 6, et oleks natuke lõbusam see asi 6
1: võistkonna. Saaks paaride kaupa tuure mängida.
2: Ja Tapal siis Elmo Koppelmaniga rääkides võibolla suuremad muutused selles mõttes, et ka treeneripingil Tapal vahetus toimub vähemalt mingi hetke, sest Elmul, nagu ma aru sain, natuke tervisega endal probleeme ja Kaspar Lees võtab üle peatreeneri kohustused. Minu jaoks väga positiivne uudis teades Kasparit, kes tuli ka asja siis 2006 tagasi.
1: Ja, noormeeste koondisega.
2: Ja lisaks siis need kaitseväemehed nüüd, nagu Elmu sõnadega väga konkreetselt ütles, ei ole enam kaitseväemeeskond, vaid on SK Tapa. Jäävad siiski enamuses noored sinna, lisaks on ka siis Markus Arik liitumas nii-öelda Mistrast, ehk siis tõenäoliselt suurema nii-öelda mänguaja järgi sinna läheb, kuigi noh, praegu vaadates seda Mistra koosseidu, siis ma ei tea, kes seal neid hakkab neid minuteid saama, aga...
1: Kas Arikul äkki ei ole jälle see sama nii-öelda kaitseväkke mineku küsimus püsti, et
2: ta ei saanud,
1: võiks olla ka aastat sealmaal?
2: Jah, aga ta ei saanud sinna nüüd, kuna noh, Markus töötab minuga koos, siis ma sealt saan väga adekvaatset informatsiooni nii palju, kui ma jagada võin. Eks Markus kuulab ka, ma tean töö juures raudselt, kui sa kolmapäeval kuulad, teed samal ajal tööd, et korralikult. Aga ühesõnaga, kuna see aasta võeti neid väga vähe vastu kaitseväkke üldse mehi või poisse mingite muudatuste tõttu, mille detaile ma ei tea, siis ühesõnaga Markus ei pääsenud sinna sügisesse nii-öelda
1: spordiroodu.
2: Spordiroodu sellesse ja siis tal sai ülikooli nii-öelda sessioon õppesse ja, ja sellega saab siis natuke pikendust ja saab nüüd siis järgmisest OS-t nii-öelda võtta nii-öelda kooli ja käsipallile võibolla rohkem rõhku panna. Lisaks sain aru, et Urmas Rõuk on siis liitumas ka Tapaga samamoodi väga palju noori oma kasvandike Elmu sõnade järgi alustati ka juuli alguses individuaalse ja eelmisest nädalast ka nii-öelda saalitreenidega väga palju poisse on trennis, mida on hea kuulda, et võibolla siin tundub järjest rohkem, et enamus võistkondadel jääb ära see 10 mehega kolme väravahi ja 7 platsimängijaga kuskile mängudele sõitmine. Viljandi. Noh, siin jutte käis igasuguseid ja kui siin oli mingi aeg juba hirm, et ei tea, kas Viljandi üldse meil siin mängib, siis nüüd on ikkagi hea kuulda, et nii Ots kui Roosna on kodumaale naasmas, Viljandile kindlasti kõvaks abiks ja nii nagu Marko mulle küsis, kas keegi lõpetab ka, ütles mulle mu suur sõber, ehk siis tervitused Kristo Voikale, siis nüüd on lõpuks otsustanud.
1: See on peaaegu sama suur sõber juba kui mina.
2: ja otsustanud nii-öelda kingad varna ja naljatasin ka talle, et ei tea, kas siis superkarikast tuleb nii-öelda Kristo Voika lahkumisnõud. Aga Marko ütles, et klubile ühel või teisel moel on Voika lubanud abiks jääda, see kas siis seal pingi otsas või nii-öelda treeneri või abitreeneri või noorte treenerina, sellest ma täpselt ei tea. Aga Euroliigas siis Viljandi seast ei osale, et on meil ainult kaks võistkonda. Serviti Mistra. Mistra alustab esimest ringist, serviti teisest ringist kolmandas nii-öelda Euroliigas. Ja noh, minu jaoks ikkagi küsimärk natuke on, kui vaadates, kes siin on aaseb, et kas Karl Toom ka soovib ikkagi nagu veel natukene oma kodulinnas nagu sõpradega veel nii palju kui
1: neid.
2: Tagasi naasta. Ei tea, kuidas seal see tervis on. Kehrab, seal on selline, kuidas on Lännerindel muutust, et liiga palju muutus ei ole, mõned noored, mõned võibolla teistes klubides pingi peal mänginud mehed kõva füüsilise vormi ja tööga. Janar seal poistega jätkamas on ka mingid jutud siin korra võibolla käisid, et sinna teise liiga, Balti liigas Kehrat sooviti, vähemalt hetkel Janari jutu järgi eelarves sellist rida ei ole, ei taha seda stressi võtta, nagu võibolla mõnes teises alas või kuskil, kus Euroliigasse minnakse arvates, et see on tasuta, siis pigem tegeletakse noortega natukene rohkem.
1: Ja Kehra puhul on tulevad ju aastad ainult kasuks, et saab ju öelda, et nende nii-öelda seal niimoodi medaliserva peal kurseerinud võistkond ju omandab järjest kogemusi.
2: Ja Kehrast on ka eelistatud Mistra poolt väga paljudele mängijatele, nagu ma olen kuulnud. kes tahavad mujal kogemusi hankida ja kes mitte. Ja viimasena viimsin, nii nagu siin ooja lõpus juba tegelikult klubi välja hõikas, et Martin Noodla seal ei jätka enam. Sain aru Eldur Seppast, et kuigi nad ei ole seda vist ametlikult välja käinud, aga noh, kes meie podcast ikka kuulab. Enam praeguseks väga tublid olete, kui tund 10 olete siin vastu pidanud või siia maani edasi kerinud. siis Eldur võtab ise nii-öelda peatreeneri kohusud, koosid enda kanda. Jaan Pirk, nagu ma sain aru, liigub siis viimsisse Kehrast. Noh, nagu nendelgi tegelikult Kehraga sarnaselt ega siin suuri täiendusi ja lahkujaid ei ole, et ikkagi tehakse sellise oma noorte süsteemiga tööd, kus nagu me teame, oleme siin kiitnud erinevates saadetes väga suur arv on neid alt tulemas ja ülevalt minemas.
1: Ja Pirk ju, noh, liituja nii-öelda Jaan Pirk siis selle sama Kosovos toimunud U20 siis championshipi või siis teise taseme turniiri sümboolse koosseisu joonemängija.
2: Jah, jälle sa rikud mu siin tulevasi neid uudis. No, pole kirjas vist, ma vist panin, et selle MVP või selle All-Star koosseisu hiljem natuke.
1: Okay.
2: Aga ei, jah, väga õige tähelepanek tegelikult ja samamoodi tegelikult
1: Kehraga sarnane sats selles mõttes, et no iga järgmine aasta meistriliigas on nad ju ohtlikumad.
2: Ja loodetavasti nendest noordest satsidest hakkab ka liikuma see sama, millega Rihoga siin rääkisime, ikkagi neid ka välismaale ja see järel võib-olla 10 aasta pärast siia naasma nii-öelda suurema tähena ja samamoodi juuli algusest on juba toimetatud ja Eesti liigadele keskendutakse, millele siis need A ja B klass nii-öelda lisanduvad nii nagu nendel poistel on. Nii palju siis sellisest juuli lõpu seisust, eks siin augusti alguses saame nendele juba täpsemalt peale vaadata, kui hakkavad esimesed sõprusturniirid siin, siis need koosseisud kindlasti natuke selgemad on, Mistra puhul nagu eriti, kes peab ju tegelikult väga vara juba valmis olema asjadega.
1: Ja eriti põnev.
2: Jah, ja väga pikale. Venjud saates vaatame siiski kiirelt üle mõne üksiku asja ja alustame loomulikult sellega, millele me oleme vihjanud siin täna juba paar korda. 2006 koondis teine koht oma grupis, nii-öelda siis Championship 1 turniiril võideti Itaaliat, Kosovot, Gruusiat, Montenegrot. Kahel korral kahjuks jäeti alla Hollandile. Oma turniil teine koht, mis siis annab Euroopas, kui niimoodi panna võib, 26. koha. Euroopa meistrivõistlused võitis Ungari finaalis lisaajal.
1: Ühte mitte väikese üllatusena.
2: Jah, see oli vist nende ajaloos esimene võit. See oli ka üks väheseid asju, mis minule nagu võibolla sellel turniirilt nagu suuremas käsipalli meedias silma ja oli just Rootsi väravahi tegutsemised ja tal oli siuke hästi omamoodi nii-öelda
1: stiil
2: ja siis see pärast see tähistamis mingi liigutus oli.
1: Tantsud ja.
2: Ja, et kindlasti tasub vaadata ja nii
1: seal
2: nagu
1: on sellist sotsiaalmeedia materjali.
2: Generatsiooni ka näha.
1: On, natuke, on, ja, kenasti. Et, ja siis see sama lätlaste vasakukäelnine Kalnins tõesti, noh, uskumatu värava viskamise masin täiesti, kes viskas 10 väravat rohkem turniiriga kui Mait nagu oma parematel päevadel ja noh, see tundus, noh, see Maidu mingisugune, kas 93 vist oli see turniiri nii-öelda maks väravat arve, et noh, see tundus juba täiesti kosmosane, aga nüüd Kallins viskas 103 väravat, et noh, see jabur.
2: Jah, eks sellised rekordid siis saavadki kuuluda nii-öelda sellisele võibolla mitte päris tippsatsile, kus sul on üks kindel liider ja kes, kelle noel, noh, nagu Montenegro siin ütle nüüd pika aastaid vasakukäelise mängija toel elas, kelle nime
1: või sa mõtled, et Makedoonia
2: vabandust,
1: Kirill Lazarov,
2: et ala sellised rekordid tavaliselt väga tihti ei ole, ütleme siin Prantsusmaa ja Hispaania mängijate käes või need kipuvad olema.
1: Rootsi, Norra, Saksamaa.
2: Ja sellist, aga ei, tõesti, ja lõpuks siis Läti, kui ma eksi, siis 17. koha saavutas sellele U20 seal, siis Sloveenia 3. Taani 4. Prantsusmaa 5. Saksamaa 6. Hispaania 7. No top 7 siin. No ikkagi suured käsipalli maad, ütleme, võibolla järjekord, võibolla meestes natukene kohat erinev, aga nii nagu tegelikult kuskil oli see alles see uudis, et ega Taanigi jälle vasakukäeline maailma parim mängija praegu nimed on juba siin suvel kõik
1: Kitsel
2: juhtimisel ka ju tegelikult neid noorte tiitlid ei võitnud, et see oli ka vist mingi uudis ja tegelikult ei olnud, et treenerid antka aega oma mängijatele, kõik ei arene 12. eluaastaks sinna maani, kus nad võivad 16. eluaastaks areneda, mis mulle väga meeldis All-Star koosseis meie meeskonnas kaks meest vasaks siis meile Markus Leitsar, Joonel ja Pirk, nii nagu sa mainisid, aga just see Kaspar Leesi lause pärast seda turniiri, loodan, et mehed mängivad käsipalli edasi, liiguvad kõrgemate eesmärkide poole ja aitavad tulevaks meestekondist. See on see, millega ma võtaks selle kokku ja loodaks, et siit läheme. 2008 sarnaselt siis 2006 mängib augusti alguses ka Championship 1, Kreeka, Holland, Luksemburg, väga kahju, et ei mängi see 2008 koondis nii-öelda oma maksimum koosseisus. Aron Seppal klubi vahetus käsil ja Germo Saksingul mingid vigastuse probleemid, ei osale seal.
1: No 2006 ju tegelikult oli puudu ka Christopher Liedemann.
2: Jah. Ka kindlasti et, väga suur...
1: No võistkonna liider sinna maani, et seda märkimisväärsem on tegelikult see teine koht sealt sellelt championshipilt on. Ja möödunud suvel siis mitteametlikel Euroopa lahtistel Christopher Liedemanniga väga suures rollis õnnestus võita seda sama Hollandit, kelle vastu nüüd kaks mängu seal, ütleme sellist, noh, väga ärevat hetke hollandlastel ei olnud, on ja. Et see, ka see 2006 on väga, väga vahva aastakäik.
2: Jaa, sellest ongi mõnes mõttes kahju, et see 2008 ka nüüd nii-öelda selle uue süsteemi järgi siis jääbki nüüd nendeks aastateks sinne Championship 1, et nii-öelda uut võimalust.
1: Väga vahva aastakäik.
2: Jaa, sellest ongi mõnes mõttes kahju, et see 2008 ka nüüd nii-öelda selle uue süsteemi järgi siis jääbki nüüd nendeks aastateks sinne Championship 1, et nii-öelda uut võimalust ei ole enam pääsenud.

0: Didier Dinard kindlasti ka mõjutab noortesüsteemi, võib-olla mitte veel, aga mõne aasta jooksul. Rannakäsipall vahepeal toimunud asjadest võib-olla oli aastaid, kus ma ise ka mängisin ja siis rohkem olin sina peal nagu ka selle alaga. Väga lahedalt on Värska originaali rannakäsipall tegelikult üritatud nagu teha seda sotsiaalmeedia poolt ka on jäänud silma. Põlva serviti seal kahe etappi järel meeste arvestuses kindlat liidrikohta omamus Tartu Ülikool Tapa. Nende järel Pärnu harrastajad. Mulle meeldib, et ikkagi on veel alles nagu selliseid nimega nagu harrastajad ja omal ajal olid meil roosad poisid või mis iganes.
1: Ja ikkagi pannakse sellele suveüritusele kokku selliseid võistkondi.
0: Jah, et kui võetakse mõni sõber kaasa, võib-olla hakkab käsipalli. See on jah, see nagu rannakäsipall veel annab võimalusega, aga võib-olla inimestele, kes pole nii palju käsipalli ka kursis seda proovida, sest see möksi element sealt ära võtta ja tegelikult väga vähe, või noh, põhimõtteliselt üldse tegelikult kontakti ju päris rannakäsipalli.
1: Kontaktivaba käsipall.
0: Jah, ma mäletan, et kui meie alustasime rannakäsipalliga, siis seda mängiti ikkagi reeglitega saali käsipall rannas. Nüüd on ikkagi tehtud põhimõtteliselt uueks alaks juba. Naiste arvestuses Tabasalu hetkel võrdselt Padisega seal võitlemas kahe etappi ära tuleb põnev kolmas etapp Tabasalus 1. august soovitan kõigil minna vaatama samamoodi nägin täna algamas väikest reklaamkampaaniat sellele noorte tulemusi me siin vast ette lugema ei hakka mis me vaatame maailmast ka No, juba läinud meil siin pikaks see värk. Meie võib-olla kaks asja, millest me oleme siin viimasel asja ajal rääkinud. Gottfrieds on ühes kohast lahti lastud koju naasnud Üstadi ja Jiha siis kiili eesotsast lahti lastud Põrgelund iga asendatud.
1: Põrgelund ja asemel seal. Meenutan Põrgelund mängis, ma nüüd võin eksida, Põlva... serviti vist sellel kõige edukamal eurohooaja aastal ka Põlvas veel tegev mängijana. Käisin isegi vaatamas seda mängu veel kuskilt sõitsimist Tallinnast. Ma arvan seda mängu vaatamas, et nüüd on Põrjelund siis kiili peatreener peale Filip Iha sellist viimast väga, väga lonkamisi mööda läinud hooaega ja juba on seal nii-öelda täiendatud ridu veelgi, et kiili selline, noh, eeldatavasti tõstetakse see kiili valge musta triibuline lipp ikkagi jälle kõrgest see tuulde lehvima.
0: Ja nüüd saavad ju Bundesliigale keskenduda mehed seal ja on. Meistrite liiga siis... Viimasena meeste liiga uus formaat, 6 alagruppi, 4 meeskonda igas alagrupis, kust siis kaks esimest pääsevad edasi nii-öelda main gruppi, 2 järgmist lähevad siis mängima lausa siis alumisse liigasse alagruppidele natuke peale vaadates, no selline tundub igas selline 2 favorit võib-olla siin Partsa Montpellier Bukarest Aarhus, võib-olla siin Montpellier Aarhus oma vahel saavad võidelda selle teise koha pärast. Meeste liiga on selline üllatus, ikka tuleb, aga tundub, et siin ikkagi on antud niimoodi, et need kaks esimest nagu pottidesse olid jaotatud ja peaksid omale siit edasi pääsu kindlustama. Aga meie siin juuli lõpusaade on veninud juba väga pikaks ja
1: Me ei ole nii ammu saanud tulla teie raadioaparaatidesse, et me suuda lõpetada lihtsalt.
0: Jah, et õnneks teil on nüüd jälle tõenäoliselt rohkem kui 2 nädalat aega seda kuulata ja jätta oma sinna Spotify episode listi ja kuulata siis teist osa ja järgmine kord. Et ega me siin suvel selline natuke ebaregulaarne asi on, ei oskagi täpselt öelda, millal meil järgmine saade on, kui leiame jälle hea külalise hea teema, siis teie ette naaseme. Igal juhul... Täname teid taas kord kõiki kuulamast ja kohtume järgmise korral.
1: Oli tore, järgmiseni.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kas teate poisid? Minu

0: Tour.
1: Tere.
2: Tere.
1: Käimas on reid, kõik puhuvad. Kas te olete täna alkoholi tarbinud?
2: Päeval peol ühe õlle võtsin.
1: Tõesti? Lohe. Kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud?
2: Ei.
1: Siis on sul ilmselt hirmus janu. Teie juhi lubab on. Kui kole pilt! Sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju. Nii, hakkame puhuma. Aitab. Korras. Viid mind ära.
3: Oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Ma rääkisin sulle platsentast, nüüd tuleb kõige parem osa. Mees tõmbab endale kummikindad kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
2: See on jäle.
1: Muidugi, kujutad ette seda ümbrust seal. Lehmad pasandavad.
2: Mul on paha juba.
1: No muidugi see rõve, kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üleni lehma sees, õlani välja, kujutad ette.
2: No, tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
3: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi. Näpud! Või ma räägin vanaema mädane vastjalast.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere õhtust, härra. Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.

0: Rütmiks huumor.
1: Meie aeg hakkab otsa saama, aga enne kui me lõpetame, öelge palun härra minister ühe sõnaga, kas teie valitsus alandab makse?
2: Jaa, ma olen seda ka varem juba öelnud, et baasintressid alandamine on selle valitsuse prioriteet number üks, samuti ka investeeringud tervishoidu, aga millal see kõik nüüd juhtub, paraku ei oska öelda.
1: Kus teie küll arvutama õppisite? Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Jaa, me oleme tõotanud.
1: Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Me ei tahaksin ennustama
1: üks sõna!
2: Olgu, jah, me alandame.
1: Öelge seda lihtsalt ühe sõnaga.
2: Olgu, jah, te rahul.
1: See on kolm sõnat, ei suuda.

0: seda, eks? Kas te alandate makse?
1: Ma just ütlesin, jah.
0: See on neli sõna, asi läheb hullemaks. Kas te alandate makse?
1: Jaa.
0: Üks pagana sõna?
1: Jaa.
0: Millal?
1: Homme.
0: Lubate?
1: Jaa.
0: Transpordisüsteem?
1: Läheb paremaks.
0: Üks sõna?
1: Parem.
0: Töötus?
1: Sit.
0: Võite kahe sõnaga öelda?
1: Läheb sitemaks.
0: Haiglad?
1: Suletakse.
0: Haridus?
1: Kärped?
0: Sekselu?
1: Skandaal?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere, mu lemmik.
2: No ära kutsu mind lemmikuks.
1: Miks?
2: Sellepärast, et ma ei ole su lemmikloom.
1: Tere, pisike.
2: No see kõlab nagu ma oleks abitu ilma peata.
1: Tere, tibuke.
2: No see paneb mind tundma, et me ei ole võrdsed.
1: Kana?
2: Ei.
1: Suur kana?
2: Ei.
1: Kukk?
2: Ei.
1: Suhkruke. Tere, mu magus suhkruke.
2: See kõlab nagu ma oleks paks kleepuv libu.
1: Tere, kompu.
2: See vihjab paksule kleepuvale libule.
1: Maasik Mari.
2: Ma ei ole Mari.
1: Ingel.
2: Ma ei ole surnud.
1: Kulanup.
2: Ei meeldi.
1: Musirull.
2: Vanamoodne.
1: DJ Musirull.
2: Mida?
1: DJ Musirull ja suhkrutiirup.
2: Miks sa lihtsalt ei võiminud minu päris nimega kutsuda?
1: Ma ei saa.
2: Miks?
1: Sest see on vagina.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.

0: huumor .
1: tere . on siin keegi ? üks limonaad , palun .
2: ta läks vetsu .
1: sul peaks häbi olema , noormees .
2: kuidas palun ?
1: joomine on patt . alkohol on saatana veri .
2: kust sa seda võtad ?
1: kloostris õpetati .
2: sa ise pole kunagi joonud ?
1: loomulikult mitte .
2: kust sa tead siis ? tead mis ? teeme nii . kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt , et alkohol on saatana veri , siis mina ei joo elus enam tilkagi .
1: nunn ei saa ju pubis juua .
2: aga ma lasen selle siis teetassi sisse panna .
1: olgu . ma lähen ja istun .
2: Liina , ole hea , too mulle veel üks õlu ja tead mis asja , pane üks topeltviin jääga teetassi .
3: Nunn on jälle siin , jah ?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
2: Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
3: Kelge põleb.
1: Välja teed või?
2: Las mina ise.
4: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kelder põleb.

0: Kuku Hitmix naljanurk .
1: Kas sa oled endale uued liikluseeskirjad juba selgeks teinud? Mis sa nüüd? Ma ei tea vanugi.

0: oi , tere , Kallis. Kas sa ootasid mind?
1: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
0: Aha.
1: Aha! On see kõik, mis sul mulle öelda on? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
0: Parem mitte.
1: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva, kas sa mind armastad või mitte.
0: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta enne?
1: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
0: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
1: Ja see on põhjus või?
0: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle kumme.
1: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?

0: duo hitmix huumor.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere , Taavi .
2: tere .
1: Sa ei märka midagi , et mul on midagi teistmoodi .
2: Ma ei saa aru , mis sa mõtled .
1: Tüüpiline .
2: mis asi on tüüpiline ?
1: Tüüpiline mees , no mitte midagi ei märka , täiesti mühakas , jumala tundetud tegelased , ma ei saa aru , täiesti uskumatu . mul on uus soeng .
2: Ahah ,
1: see on kõik , mis sa praegu sellega öelda oskad või ? Ma olen terve hommik otsa istunud juuksuris , mul on täiesti uued juuksed . Mida ma pean tegema ? Ma olen teine inimene täiesti , sa ei saa aru või ? Kas ma pean järgmine kord laskma juuksurile mul otsa ette kirjutada , et uus soeng ?
2: Vabandust .
1: Vabandust , no vot ei lähe läbi praegu , vabandust , vabandust . ma nii kohutavalt pingutasin , et sinu jaoks täiuslik olla , sa isegi ei märka .
2: mismoodi ma peaksin märkama , me kohtume teineteist esimest korda , meil on pime kohting ju .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kuss, Juku, see on alles kassapidaja.

0: Ett mix kor.
1: Ma
2: tahan püstoli. Palun lõpeta ära.
1: Tahan püstoli.
2: Kui lõpeta ära, ma ei võta sinna poodi kaasa.
1: Ma tahan püstoli.
3: Lapsed ja nende kapriisid, jah?
1: Ma tahan püstoli.
2: Kui lõpeta ära, ma ei anna sulle mingit püstoli.
3: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
2: Võtla see püstol, siis...
4: Kuule muud, pits pappi välja, et piuksud ei tuleks. Said aru?
2: Lastega priisid vaata. Annan raha siia.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Meie väikse riigi naaber Suur Venemaa. Tema presidenti näoga postmarkoli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvas ei pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et teid pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sidetöötaja ütleb, jah, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
2: Kohe tulen. Kes jätis peldikusse tõe õiguse viis kaidata? Issab, kes see on?
1: See on su tütar.
2: Enne tuli väiksem.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik kammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege mürk välja ja viige ta haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära!